0: Faen ta deg av Rassica, hørte dere der. Hva er Rassica?
1: Det var Rassica på Bærum Kulturhus.
2: Jeg har aldri hørt folk uttale det sånn.
1: Nei, det,
2: jeg sier Rassica.
1: Det er det dere gjør, og jeg må bare stå i at jeg er annerledes.
0: Ja. Jeg sier Rassica, tror jeg.
2: Rassica.
3: Eller hva sa jeg?
1: Afrika.
3: Jeg vet ikke hva som er
0: Afrika. Jeg sier Afrika.
1: Jeg sier Rassica.
0: Afrika.
1: Det er sommer.
0: Det er sommer.
1: Og en stor del av sommer, det er grillmat. Og en stor del av grillmat, det er pølser.
0: Ja. Ja.
1: Det er vanskelig å grille i studio. Det må jeg bare være ærlig med. Og derfor har vi i dag kjørt pølsetermos.
0: Yes.
2: Pølsetermos.
0: Hører dere det? Der er det pølser oppi. Vi har litt vinepølser i kokt vann.
1: Det er det det er. Vi er jo, vi har tatt på oss bikini. Skal vi fiske oppi den greia?
0: Yes. Nå sitter vi alle her i bikini og solbriller.
1: Nå har jeg fått ta en del så det ligner på en liten finger som driver fly.
0: Nei!
1: Det er et sørgelig syn.
0: Da blir det.
1: Det er trist det.
0: Det, ja, fordi
1: er
0: dere pølsefolk?
2: Jeg er pølseperson. Jeg elsker pølse. Jeg synes det er høyt undervurdert med pølse til middag.
0: Det var varmt, så jeg faen av.
1: Jeg har gjort en klassisk snapp termosen for full.
0: Ja. Å nei. Klassikeren.
1: Klassikeren. Nå kommer det. Oi, jeg skal ta denne pølsen, altså. Dere skal slippe.
2: Wow.
0: Det er fint. Men jeg er egentlig ikke så pølseperson. Jeg gjør det for stemningens skyld.
2: Ja.
0: Jeg synes ikke det smaker så godt.
2: Er du? Men det er så mye forskjellig pølse der ute.
0: Ja, men jeg har spist mye dårlige pølser. Jeg har spist mye gilde, eller sånn. Ikke det at gilde nødvendigvis er dårlig, men det er ikke en chorizo på en måte.
3: Så det liker du?
0: Nei, helt ok.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ok, sennep.
2: Yeah.
3: Ja, takk.
1: Ketchup.
2: Ja.
1: Hell yeah.
0: Jeg synes det er godt med bittelitt sennep.
1: Du synes det er gøy med bittelitt? Det er jo gøy.
0: Det er gøy.
2: Det er veldig gøy med bittelitt sennep.
0: Sprøstekt
1: løk. Er dere vokst opp med pølsen? Nei, med sånn flaskesennep? Eller med glass sennep?
2: Ja, vi har vokst opp med Dijon sennep.
1: Oi, på pølse.
0: Okay.
2: Oh, bougie. Yeah, we're bougie
1: Iben.
2: Like that.
1: Yay. Miss Iben, kanskje litt selv.
0: Jeg føler jeg har vokst opp med det klassiske, altså Idun ketchup, Idun sennep.
3: Ja, samme her.
2: Ja, det er
0: fint. Og sånn er det.
3: Men den bergbys er jo den beste sennepen, synes jeg.
0: Bergbys? Den er god.
2: Bergbys?
0: Den der er fin, den litt sånn tæv, sier.
3: Brun flaske.
1: Den
3: er
1: veldig
2: god. Jo, den sånn bensinstasjonssennep.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
3: den er veldig god.
2: Det er digg. Men vet dere hva som ikke er digg?
1: Nei.
2: Pølsevognsketchup.
0: Ja.
2: Det er
0: disgusting. Nei, generelt... Dansk ketchup.
2: Ja, jeg må si meg enig. Hva er den der Heinsen de har? Det er sånn jeg føler jeg drikker straight vinegar.
0: Det er ikke noe godt.
2: Nei.
0: Og jeg har, både jeg og Leonora har jo danske mødre.
1: Her kommer en pølse som
0: Og du har vel forstått en dansk far også.
2: Ja, det har jeg.
0: Pølse til Ida!
2: Pølse til Ida!
1: Dette var en lengthy process, som man sier på engelsk.
2: Men ja, nei, fordi jeg husker storesøsteren min, spesielt, hun hadde et stort problem med pølsevognsketchup. Det var liksom, hvis vi skulle ha pølse, for det hentet vi kjøpte pølse fra pølsevogn, fordi det er god pølse.
1: Er det noe man kan? Jeg har aldri kjøpt pølsevognpizza. Vil du også ha sennep?
2: Ja, takk.
1: Pølse.
2: Men hvis du ikke har kjøpt pølsevognspølse, da må du komme deg til Danmark og kjøpe pølsevognspølse, fordi pølsevognspølse er kanskje den beste pølsen jeg har hatt ever.
1: Wow.
2: Og det er skikkelig godt, og du kan få den med fransk hotdog dressing. Mm.
1: Frem til nå, jeg bare sier det.
2: Frem til nå, har jeg mottatt kanskje den beste pølsen jeg noen gang har hatt. Så det her blir godt.
0: Damer.
2: Men hun, storesøsteren min, hadde et så stort problem med pølsevognsketchup, at vi måtte kjøpe pølse uten ketchup og dra hjem og bruke ketchup hjemme.
0: Wow.
2: Ja.
1: Så dere kjøpte ugreit. Altså pølser i det fri,
2: ja.
1: Og deretter valgte å dra hjem med pølsen. Ja. Den ble kald,
2: ja.
1: Og så fikk den ketchup.
2: Vi har mikro, da.
0: Det er ikke det samme.
3: Det er ikke det samme.
1: Jeg føler at noe av charmen med spontanpølse er at man må spise den der og da.
3: Ja, det er jeg enig. Men grill i parken, det er jo altså så stemning.
0: Det er det, og det er liksom synd, fordi hvert år, så når jeg får lyst til å begynne å grille i parken, så er ikke det lov lenger.
3: Nei, det er det. Det er det.
1: Er du litt trygg
2: når slutter det å være lov?
3: Jeg tror egentlig ikke det er sånn i september.
0: På avtrekkeren i hodet.
1: Nei, på pølsespisen.
0: Åja, jeg startet sent. Ja. Mm.

0: livet.
1: Ut der er sjælopplevelse. Det var ikke sånn jeg hadde lyst til at det skulle bli sånn. Ut der er sjælopplevelse. Ja. Ravi og DJ Love.
2: Ja.
1: DJ. Jep, jep, jep. I fjor sommer så var det jo en Joachim Trier-sommer. Og året før der så hadde vi en Brat-sommer.
3: Yes. Brat.
1: Brat, brat, brat. Hvilken sommer er det i år?
4: Sara Larsson, kanskje?
3: Det er sant. Ja. Hun tar jo verden med storm.
1: Ja, hun gjør det.
4: Hun gjør det. Og det er jo veldig... Midnight Sun er jo veldig summer. Så jeg tror at man venter bare på at det skal ta helt, liksom.
1: Ja.
2: Har det ikke tatt av hele den nå?

0: Hei. Det var de der med jenter. Og jenter.
1: Iben, gi meg et tall fra 1 til 3.
2: 2. Det er mitt favoritttall.
1: Det er veldig bra. Jeg er nemlig forfriskningsansvarlig.
0: Yep. Ja, det er du.
1: Og selv om drinkebevilgningen kanskje blir utsatt, holdt jeg på å si, utvidet, som det heter, skjenkebevilgningen, så finnes det også alkoholfri drikke man kan drikke.
2: Helt klart.
1: Som vi skal teste litt i dag.
2: Yeah.
1: Bare sånn, fordi klokka er 7:30.
2: Ja.
1: Vi skal begynne med Klaus-taler.
2: Oh, den er god.
1: Radler grapefrukt.
3: Oi.
1: Er dere klare?
2: Oi. Det er god lyden.
1: Det var god lyden.
3: Det var deilig.
1: Er dere kjent med, denne fra før?
2: Jeg er ikke kjent med den smaken. Jeg er kjent med den rosa, den som er i halvliter, som jeg tror også er grapefruit, som også er en radler. Den er veldig god, så jeg tror jeg liker den.
1: Jeg klarte å dele dette på 4. Ekstremt bra.
3: Det var kjempebra.
2: Det er helt nytt, ass.
3: Det var voldsomt.
1: Get your drink on, girls.
3: Get your drink on.
0: Å drikke, om det er alkohol eller ikke alkoholfritt på sommeren, er jo noe stemning i seg selv. Ja. Skal vi si en skål?
1: Skål.
2: Vi tar en skål, dere.
3: Skål.
1: Hei.
0: Oi, den var god.
2: Oi, den var god.
0: Den var veldig god.
3: Det her kunne noe.
1: Den har, den har jo en slags sånn, klaustaler ettersmak.
2: Ja, det var
1: det lov å si det.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Det er ikke så rart når det er en klaustaler, kanskje.
0: Nei, det er ikke kjempebra.
2: Nei.
3: Man hadde kanskje forventet det.
2: For det er jo ikke en brus på en måte. Det skal jo være,
0: Det var i fjor sommer jeg oppdaget klaustaler. Og jeg synes altså, det var veldig godt. Så drakk jeg det i kolonihagen. Og pappa sa, æsj, drikker du det fise der? Og jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Terningkast.
3: Skal vi se.
0: 4,5, tror jeg.
3: Ja, enig.
2: Jeg tror jeg slenger meg på den, faktisk.
1: Jeg tror jeg er på 4. Jeg tror det kan være bedre.
0: Det kan være bedre. Det hadde litt isbitter.
2: Det var litt en... Ja, det hadde hjulpet.
3: Og litt sitte i sola mens man drikker den. Det tror jeg hadde gjort mye.
2: Men vi sitter jo i bikini.
3: Det er sant. Og det gjør noe.
0: Ja, det gjør noe.
3: Hadde vi sittet her i full vinterpåkledning, så hadde det sikkert vært en 3.
2: Ja, det tror jeg også.
3: Ja.
0: Det er helt klart. Helt klart.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Det ble litt ASMR på kanalen i dag da.
1: Hvis du kjenner at du skulle ha bestilt en annen drink, test å bytte bikini først før du gjør det. For det kan hende at det er det som gjør den store forskjellen.
3: Endre de andre faktorene før du endrer drikka.
2: Ja, enig.

0: Denne sangen her skal jeg høre på for å manifestere min sommerflørt med Sandra Ling og Philip.
1: Altså, dette her, jeg har jo lært, jeg lærte noe nytt av min venn Kristin, som har snakket
2: med. Ja, det gjorde jeg også. Fy faen. Søren.
1: Jeg visste lærte ikke at brystbetennelse var en...
3: Nei, og jeg visste ikke at jeg kunne få det av å bade.
1: Nei.
3: Hallo? Brystbetennelse, jeg tenkte det var sånn som hørte amming til,
1: jeg. Ja, ja.
0: Jeg men tydeligvis. Jeg tror nesten ikke jeg hadde hørt om det en gang.
1: You anyway.
0: Nei. Det hørte så forferdelig ut.
3: Ja.
0: Og at det kommer puss bare ut
2: gjennom
0: av
2: huden.
1: Man kan drenere det, men det kommer huden. Også ut av huden.
0: Men jeg skjønner ikke hva det betyr gjennom porene.
1: Jeg skjønner ikke heller.
0: Ja,
1: det er
0: dritekkelt.
3: Er bare hele brystet fuktig med puss? Liksom.
0: Det er. Men er det sånn, for det jeg ser for meg er at man på en måte kan presse ut pusset gjennom nipperen, sånn som man har gjort med melk. Men det gir jo ikke mening, for det er jo ikke betennelse i melkekjertelen.
1: Men hun sa jo at det var som vanlig, altså vanlig å få betennelse i nippelen, fordi det er der det er mest friksjon mot
3: badetøyet. Oh,
1: så det kan hende at det er der pusset kommer ut. Altså.
3: Oh, my god.
0: Jeg synes synd på det.
1: Ja, vi prøver å beskytte oss.
4: Ja. Og vi fikk litt frysninger nå, faktisk.
3: Men så jo større nippel, jo mer puss?
1: Kanskje. Kanskje, tror jeg ikke. Jo større sjanse for friksjon, kanskje.
4: Ja, det kan være, ja.
1: Eller jo større pop, jo mindre friksjon. For det holder ting holdes på plass. Det vet jeg ikke.
4: Ja,
3: ja men jo større, ikke jo større pup, jo større nippel.
1: Men det er ikke nippelen som holder bikinien, tror du?
3: Nei. Men hvis det er jo større overflateareal.
1: Det er sant.
4: Ja, men det er kanskje jo desto mindre og strammere bikini, jo mindre sjanse, for da er det mindre friksjon.
3: Det er sant.
4: Så egentlig må man bare gå med
0: en størrelse mindre.
3: Så egentlig bare nipple covers.
1: Ja.
4: Egentlig
1: vanntett plaster over nippelene. Ja. Så bikini.
3: Ja.
1: Veldig bra.
0: Og så må vi jo anerkjenne at Hanna fikk en liten shoutout her.
1: Jeg fikk ja.
0: Hanna er god på
1: jeg
0: å skifte.
1: Jeg er god på å skifte, og det er egentlig på grunn av urinveisinfeksjon. Ja. For jeg vil ikke gå rundt med våt trus, holdt jeg på seg.
4: Nei.
1: Driver dere med skifting, eller driver dere med tørking på kropp?
4: Jeg pleier å tørke på kropp.
3: Ja. Jeg har aldri fryktet urinveisinfeksjon.
0: Jeg har aldri hatt det.
4: Oi,
1: ikke jeg
4: har hatt det mange ganger.
1: Men jeg lever i frykt, ikke sant?
3: En gang.
1: På sommeren?
4: Jeg har fått nyere bekkenbetennelse til og med. Ja, enda på sommeren. Ja, det skjer jo. Hvis man har UVI for lenge, så går det opp til nyrene.
3: Nei.
4: Og da kastet jeg opp av smerte. Det var helt jævlig.
0: Var du ikke det du innlagt?
4: Nei, jeg tok taxi til legevakta, for jeg var på hytta.
1: Ja.
4: Etter jeg hadde kastet opp masse, og så holdt jeg på å svime når jeg kom frem der, fordi jeg ikke hadde spist noe. Og så... sa han, ja, du har betennelse i nyrene. Så fikk jeg antibiotika, og da ble det bedre. Og så
0: har jeg fått det to ganger. Ta betennelse i nyrene eller brystene?
4: Oi. Jeg tar nyrene over det, altså.
3: Ja.
0: Ja, fordi jeg synes det puppgreiene hørtes bare jævlig ut.
4: Ja.
3: Det hørtes ultimativt jævlig ut.
1: Har du fått mer lyst til å ta på dere tørr bikinitopp nå?
4: Ja, absolutt.
3: Og tørr bikinitruse, egentlig. Ja. Bare tørr bikini.
0: Men det jeg ikke skjønte var at eller fordi hun sa liksom at åpne sår.
1: Ja.
0: Fordi det vet jeg jo, det burde man jo.
1: Men, og så er det alltid nyhetssaker.
0: Men går det til brystet hvis man har et åpent sår på leggen, så får man brystbetennelse.
1: Nei, det tror jeg, da kan man få betennelse
0: i leggen.
3: Men altså, bakterier kan jo bevege seg inni kroppen da.
1: Ja,
3: det som er, yeah, they travel.
4: Men går det rett i brysten?
3: Liksom? Hot bacteria summer! Hey, det er jo girl summer. Det er her last summer. Let's get to the city.
1: Ja,
4: det er sant.
1: Jeg er mer redd, og det, jeg er jo et engstelig menneske fra før.
0: Ja, det er sånn at du skal vite dette.
1: Altså, jeg tenkte ikke det. Men så kan det gå.
3: Nei.
0: Men, ja.
1: Men jeg liker å bade, så jeg kommer til å gjøre det uansett.
0: Skifte, og så ikke få masse sår på nipperne.
1: Ja. Er dere badere?
3: Jeg er en bader. Er dere også badere i utlandet? Fordi jeg kjenner jeg er markant mer skeptisk når jeg er ute.
4: Jeg er nesten sånn, mer badevillig der,
3: ja. Ja, altså, jeg kommer til å bade, men jeg kommer til å frykte det mer, altså... plutselig så skiller det opp en sånn portugisisk krigsskip, om dere ikke vet hva det er.
4: Det er, manet.
3: Ja, de der manetene som er helt, altså, de go crazy, liksom. Du vil kappe av deg beinet hvis den treffer deg.
4: Ja.
0: Sånt her har på en måte ikke jeg tenkt så mye over. Ikke gjør det heller ikke lyst til å bade, for jeg bader med kjøttetende bakterier.
3: Ja.
4: Ja,
3: ikke sant?
0: Jeg gjør det.
1: Oslo born and raised.
3: Oslo born and raised.
0: Da må man bade med disse kjøttetene bakterier.
3: Ja, men det, altså, man må bade der hvor man bade kan.
0: Ja.
3: Ikke sant?
4: Ja,
3: det altså, hvis det er et utløp for... hva heter det? Der hvor kumlokka går ned. Hvor er det?
0: Kloakken.
3: Takk. Hvis det er et utløp for kloakken... Det går bra, bit i det sure eplet, bad allikevel, og så gå hjem og ta en dusj.
1: Og jeg sier, gå litt unna.
4: Ja, jeg er litt enig.
0: Okay. Nei, jeg sier bad.
1: Cancelled.

0: det var trang fødsel med Q7. Og sommeren er en tid hvor mange har blitt født.
1: Stemmer det?
2: Ja,
1: stemmer det.
0: Og alle disse menneskene som blir født i sommerferien sliter nok litt med å feire bursdag.
1: Fellesferien spesifikt.
0: Fellesferien, julibarna.
1: Er verst, ja.
0: Så Iben, hva er det vi skal i dag? Nå?
1: Vi skal feire bursdag. En liten tanke til alle dere som har bursdag midt i fellesferien, ja. Og hvor venn deres aldri er hjemme.
0: Vi skal rett og slett feire deres bursdag.
1: Ja.
0: Fordi vi har kake.
2: Det har vi.
0: Og vi har
3: pølser.
0: Pølser.
3: Herregud, vi er på barnebursdag.
2: Vi er jo, det er barnebursdag.
0: Vi har brus.
3: Vi har
0: fått en ny drikke. Ja.
3: Nå har vi Crush Cloudy Mango Passion Fruit Mocktail. Ja.
0: For den her har jeg drukket mye som en cocktail.
3: Skål.
0: Skål, ja.
3: Det var veldig søt i forhold til den andre.
2: Ja, det var den.
3: Dette var brus.
0: Ja, dette har jeg spydet av før.
2: Det var en mocktail. For å si det sånn.
1: Det var, for jeg har smakt den med alkohol. Den her har en bedre ettersmak, vil jeg si. Oi. Enn den med alkohol.
3: Oi. Men den er litt kjedelig.
2: Hey, kan man kjøpe den her og blande selv? Er det bedre?
3: Nei, det er ulovlig.
2: Oh, ja.
0: Det kan man gjøre.
3: Get crazy with it. Feel it.
1: For da, nei, dere, la oss feire.
0: La oss feire.
2: Så gratulerer alle sommerbarn, og kondolerer.
1: Ja.
0: Wow. Yes, vi har sånne tutere.
1: Ja.
0: Skal vi synge gratulere med dagen da?
1: Ja, kan vi gjøre.
3: Jeg synes bare først kan vi sjekke hvem som får til lengst tone.
1: Ja, ok.
3: Jeg synes vi skal begynne.
1: Okay. Er du klare?
3: Jeg er klar.
2: Hvem skal time?
3: Vi tar det på følelsen.
2: Ja, vi gjør det.
3: Nei.
2: That one shot. Det her er så hyggelig for folk som lytter.
3: God morgen.
2: Okay,
3: Lenore.
2: Let's go.
3: Veldig bra.
0: Det er nydelig.
1: Okay.
0: Hena. Det er litt sånn sirener.
2: Ja. Men det er sikkert mange sommerbarn som liker det.
3: Sirener.
0: Det er nok.
3: Gratulerer med dagen.
0: Jeg synes at
3: hurra for deg.
2: Ja.
1: Yay!
2: Det synes jeg også.
0: Ok. Ja.
4: Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Hei! Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Hei!
0: Alle i ring omkring deg.

0: Tanta til Beate av Lillebjørn Nilsen.
1: Nilsen.
2: Yes.
1: Ja, det er... Man møter ikke folk som heter Nilsen lenger, altså.
0: Nei.
1: Ah. Hvor ble de av? Hvor
0: det har jeg tenkt skikkelig mye over.
1: Where did you go?
0: Where's your Nilsen? Lillebjørn Nilsen er litt sånn barndomsfølelse for meg.
1: Ja.
0: Ja. Så da tenker jeg det er en god overgang for å snakke om barndommen som man hadde på sommeren som barn.
1: Ja.
0: Hva, har dere vokst opp med hytte?
1: Ja. Nei, men vi
2: hadde
1: et sommerhus.
0: Et sommerhus, ja.
1: Mm-hmm. Hvor vi hadde nabo som hadde en statue av en skilpadde utenfor sitt sommerhus.
2: Den, in Danemark?
1: In Danemark! Hey. Og den pleide vi å ri på. Det var gøy. Vi kom ikke så langt.
0: Stod litt stille.
1: Ja. Den var litt lagd av stein.
0: Ja, men plutselig så våkner den opp om natten.
1: Ja, det er det.
0: Man vet jo ikke.
1: De var veldig søte. De inviterte oss alltid inn på saft.
0: Se, det er sånn sommerminner, altså.
1: Det er det.
0: Ja, ja.
1: Og så bodde vi sånn, vi hadde en svær hage, som alltid ble overridden med brunnsnegler. Så det var litt minus. Min sneglefrykt hadde allerede startet da, for folk som ikke vet, så har jeg en fobi for snegler. Så det var jo liksom litt minus. Men det vi kunne gjøre, som jeg også gjorde da, gikk rundt alle sneglene, var, da kunne vi bare gå rett ned til stranda, som var sånn 2 minutter lenger ned gjennom et lite skogholt.
0: Ja.
2: Der er det ikke snegler.
1: Der er det ingen snegler. Det var alltid så deilig.
3: Nei, jeg hadde ikke hytte. Jeg fikk det litt sent. Det var på ungdomsskolen, var det kanskje. Så på videregående så hadde jeg med meg alle vennene mine opp til sommeren. Det var veldig koselig. Men da jeg var liten, så pleide vi å dra på Hovedøya. Veldig mye mindre av å stå i den køen sammen med mamma. Og så dro vi ut hit. Og så var det litt som å dra på hytta når vi dro til bestemor i Molde. For hun hadde masse bær i hagen. Så hadde jeg sånn lite plaskebasseng med et elefanthode på kanten som sprutet vann ut som en dusj.
1: Hallo. Der er det fasiliteter.
0: Det er hos bestemor det skjer.
1: Ja.
0: Det er det. Jeg
1: det er det så absolutt.
0: En mormor, eller hadde, hun lever fortsatt. Jeg har en mormor som bor i en bitte liten by i Danmark. De er 400 innbyggere. Og hver gang vi pleide å komme hver sommer, og da hang den opp norske flagg.
3: Nei.
0: Og da visste hele byen, nå kommer Ida mi.
2: Yes.
0: Og da var det norske flagg på matbutikken.
1: Nei.
0: Og alle vet liksom hvem jeg er, men på en sånn litt, for jeg husker ikke hvem noen av
2: Nei.
0: De er. Og snittalderen er 83.
1: Yes.
0: Så det er veldig sånn, jeg skilte meg ut, jeg var ung. Jeg var eksotisk, fordi jeg snakket
1: Wow. Men det var veldig sånn en, nesten litt en Astrid Lindgren sommer, føler jeg, på en eller annen måte.
0: Ja, så syklet jeg rundt på en sånn liten sykkel med mamma, og, og så hadde vi en hund som het Kamma. Mormor hadde en hund. Den likte jeg veldig godt, og den løp alltid 3 runder rundt huset når vi kom. Og ble så gira, for den elsket meg.
3: Var det ikke, sa ikke du at du pleide å sove i hundesenga?
2: Ja, sover ikke du med
0: den? Det gjorde jeg også. Som barn så pleide jeg å sove i kurven til Kamma. Og dusje i vasken. Og dette her kunne jo hørtes ut som omsorgssvikt. Det var det ikke.
1: Det er bare en Astrid Lindgren som det går bra.
0: Det var fullt av kjærlighet i den kurven. Så denne hunden, Kamma, tenkte jo at hun var moren min da.
1: Oh.
0: Ja.
1: Sikkert derfor ble jeg så gira når du endelig kom hjem.
0: Ja, datteren har kommet tilbake.
2: Tenk å miste da datteren sin hvert år da.
1: Ja.
0: Det er hardt.
1: Og så kommer den hjem et par uker hver sommer liksom.
0: Ja. Og det som er litt på en måte søtt, men også litt synd, er jo på dansk så sier man ofte kukk-kukk. Det er i hvert fall min mormor. Hun
2: angående
0: sier
2: kukk-kukk.
1: Til hva?
0: Bare sånn som en sånn hyggeting.
2: Har du hørt det? Du som er dansk?
1: Nei. Men vi sier mye mus da.
0: Ja, det kan man si. Men mormoren min sa i hvert fall alltid kukk-kukk.
2: Og dåse sier man også.
1: Dåse sier man også. Vi skal alltid ha en dåse mais.
0: Så mormor kom til Oslo, hentet henne på flyplassen, så roper hun kukk-kukk. Og det måtte altså min far si. Lisbeth, sånn kan du ikke si her i Norge, altså. Det går ikke. Det betyr penis.
1: Ja, men det er en veldig typisk dansk ting å bare si masse sånne lydeffekter. Ja. Det er det. Mamma gjør det også hele tiden.
2: Kan vi høre noen av hennes lydeffekter?
1: Du, det her var en som faller ut av munnen hennes i det øyeblikket. Hun har også kalt meg en skabmid, fordi det var hyggelig, synes hun.
2: Skabmid?
1: Ja, min lille fnettmid.
2: Det er en minus-minus for meg.
0: Ja, det er jo
1: ikke noe hyggelig. Det gjorde hun en gang, for jeg snudde meg, så mamma liker det meg ikke.
0: Hva med din sommer, Hanna?
2: Jeg har vokst opp med sommer på hytta. Og så lenge at man mister tidsoppfattelsen. Når man er barn har man jo ikke tidsoppfattelsen. Men opplevelsen var at det var bare sånn uendelig. Med sommer der. Og så har vi en vennefamilie som også var der ofte. Og det å bare traske rundt, være et lite barn, få lov til å gå litt som på eventyr, plukke bær alene.
0: Og også, vi har jo begge vokst opp i byen. Og da får man ikke gått ut. Og Iben, for så vidt.
1: Det er egentlig bare meg som ikke har gjort det.
0: Det er egentlig bare det. Man får ikke gått ut alene på samme måte, i hvert fall ikke på Torshov.
3: Jeg gjorde det midt på grunnløkka.
2: Jeg kommer fra halvstøkker, så
0: det er noe. Da er dette kanskje meg. Fordi når jeg var hos mormor, så fikk jeg på en måte lov til å bare gå på butikken selv. Mens hos meg så måtte jeg gjennom ring 2 for å komme meg til matbutikken. Og da fikk jeg ikke lov til som seksåring.
3: Nei, men det gjorde ikke jeg heller.
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei, fordi vi er jo 600 mennesker, så der, man vinker til ingen på vei til butikken, for det er ingen der.
2: Ikke sant?
0: Nei. Sånn kan det også være. Det er hyggelig å mimre litt,
1: er det ikke? Ja, det er det. Det var veldig sommerstemning nå.
0: Og nå kommer Ole Paus og tar deg.
4: Noe svart har lagt en hånd

0: Det var Ole Paus med Nå kommer jeg og tar deg. Oi. Nei, vent litt.
1: Ja, dere.
2: Ja.
1: Nå har vi mimret litt. Skal vi kanskje se litt inn i fremtiden også?
2: Ja, det synes jeg.
3: Hva kula har å by på?
2: Nå, si det. Hva skal du, Hanna?
3: Jeg skal.
2: Jeg.
3: Ja. Jeg skal på hytta med venner fra folkeskolen. Koselig. Nå er vi på... Jeg kaster ut 7. Nå er vi på 7 år.
2: Wow.
3: Traditi.
1: Hvor er hytta egentlig?
3: Den er mellom Sandefjord og Larvik.
2: Det er en bra plass.
3: Det er en veldig bra
1: plass. Ikke så langt, det er deilig.
3: Så skal jeg være litt i Oslo og litt på hytta resten, men også med en uke i Danmark. Utenfor Hirtshals. Der ligger det en liten feriekoloni, holdt jeg på å si, som heter Tornby. En strand med en campingplass. Masse små sommerhytter. Der vi har en familiesommerhytte. Der skal jeg og mor og far være. 16 kvadrat, et soverom. Kjøkken på, 1,5 kvadrat.
1: Skal ikke bror og barn?
3: Bror og barn skal ikke med.
1: Nei, for det blir litt trangt, kanskje.
3: Ja. Men jeg tror de skal være på hytta når vi er i Danmark.
2: Ja.
3: Så det, jeg tror det er aktiv utgåelse. God løsning,
2: Det hadde jeg også gjort, for å være helt ærlig.
3: Jeg tror det hadde vært mye om du skulle vært med meg og mor og far i den hytta. Det må jeg være helt ærlig om. Sånn er det ikke vi.
2: Nei, vet du hva? Men da, jeg har faktisk gått inn for aktiv unngåelse denne sommeren.
1: Fra familie.
2: Så jeg skal i hvert fall ikke være der når dere er der.
3: Ok.
2: Ja.

0: Fantastisk. Og så skal jeg på Træna-festivalen.
1: Træna?
0: Træna. Træna. Det er en festival oppe i Nord-Norge.
1: Nei.
0: Som er altså et flott, flott, flott sted. Der er det Midnight Sun.
1: Ja, da blir det Sara Larsson. Altså. Ja. De har bare spillet Sara Larsson innimellom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. For fuck's sake.
1: Ja.
0: Og så skal jeg være i Oslo. Jeg er veldig glad i Oslo på sommeren.
1: Det er deilig her.
0: Jeg synes det er veldig deilig.
1: Mm.
0: Så den skal nytes. Nytes.
1: Ja,
2: deilig.
0: Iben.
2: Jeg skal, apropos Oslo, ha Oslo sommer.
1: Yeah.
2: Jeg tenkte, jeg har liksom landet på at en måned til Sri Lanka er på en måte nok ferie.
1: Ja, for du har vært der.
2: Jeg har vært der.
1: Nå i år.
2: Ja, jeg kom hjem i mars. Så jeg har bestemt meg for at jeg burde ikke bruke mer penger på ferie. Men akkurat nå så angrer jeg litt. Jeg skulle ønske det skulle bare et lite sted på en måte. Så kanskje det blir noe spontant. Får se. I fjor så dro jeg til Barcelona med min kjære venninne, og det bestilte vi 2 dager i forveien, tror jeg.
1: Så
2: kanskje det skjer noe sånn igjen.
0: Det er jo litt gøy, leve litt henne. Sånn
2: viten. Men jeg elsker jo også Oslo sommer da. Det er deilig.
1: Ja, det er noe med å bare ligge en brygge langs. Og,
2: det er det. Ja.
1: Nei. Vi, når jeg sier vi, så er det meg og mamma, ikke meg og Hanna.
0: Så
1: vi har tenkt oss en tur til Italia. I Sydtriol-området, så vi skal på vandreferie. Ja,
0: det synes jeg fortjente en sånn.
1: Ja, det synes jeg også. Det blir deilig, så vi skal trekke sånn, altså cabin to cabin, men jeg vet ikke om man kan kalle det cabin, for det er ikke cabin som i norsk cabin, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Det er Italy cabin. Italy cabin. Kanskje jeg ikke skal pulle opp med den når vi først kommer fram. Men det blir bra, og så skal vi møte lillesøstra mi som skal på korpstur til Garda.
2: What?
1: Til, ja. Ja, det jeg synes er crazy. De har upgradet korpstur siden jeg var der. Altså.
2: Yeah.
1: Korpstur for oss var en helg på en eller annen løn, sånn gymsal somewhere else. Liksom.
2: Ja, vi hadde Lillehammer.
1: Ja.
2: Og Kroatia faktisk et år.
1: Nei.
0: Da kan du ikke.
1: Wow.
2: Da det, ikke sagt.
1: Går ikke an å klare.
2: Men året etter der så var det danske båten. Så det var litt opp og ned.
1: Ja. Vi dro til Førstdal.
2: Det.
1: Ja, nei, det er like greit.
3: Ja.
1: Men, så det skal jeg, og så skal jeg egentlig prøve å utnytte Oslo sommer litt grann også, fordi at dette blir jo min siste Oslo sommer.
0: Stemmer det.
1: For så flytter jeg til Køben.
0: København.
1: Yeah. København sommer.
0: Den vil man også ha.
2: Man vil jo det.
0: Det er noe fint.
3: Du får nyte det til det fulleste.
1: Ja, det er planen. Skal prøve. Har dere recommendation? Hvordan nyter man Oslo til det fulleste?
2: Bade.
1: Hvor bader dere hen?
2: Huk.
1: Hvor er det?
2: Vann er veldig varmt. Det er Bygdøy. Så er bussen, 30-bussen.
1: Ja.
2: Ja. Der er det kjempefint.
1: Okay.
2: Og så Fornebu-stranda, veldig undervurdert. Men der er det sandstrand, altså.
1: Oi, hallo.
2: Ja.
1: La meg skrive det.
2: Vermebukta, så veldig deilig.
0: Der er det solnedgang. Ja.
1: Hvilken bukta?
2: Verben.
1: Verben.
2: Frisja er ganske nice å bade.
1: Mhm.
2: Ja, jeg styr jeg unna Sørenga.
3: Ja,
2: Sognsvann er veldig varmt vann.
1: Sognsvann.
2: Men styr unna Sørenga, for der er det veldig mye folk, og der er de kjøttetende bakteriene stort sett er.
1: Ja.
2: Da får så unngå puppebetennelse, ja.
1: Ja, det skal jeg unngå i sommer, altså. Ingen puppebetennelse.
0: Nei, ingen puppebetennelse. Ingen.
1: Nei. Jeg vil helst unngå å måtte inn og se venninna til Hanna der, og få henne til å
0: drenere
1: puppene mine.
3: Nei, til
1: jeg kan godt møte hun i andre circumstances.
0: Men ikke involvert drenering.
1: Nei.
2: Nei.

0: Det var Susanne Sundfør med Runa.
1: Runa. Det er nesten Radler.
2: Det er det.
1: Radler kommet til siste drink for dagen.
2: Jeg må drikke opp drikken min
1: drink
2: først.
1: Drikke opp mocktailen din. Neste drink, det er Mulkommel sin Radler. Smak av sitron.
2: Det var en kjempe litt sånn hos min mamma alkohol på morgenen.
0: Jeg er så mett.
1: Jeg er også så mett.
2: Vi har spist pølse, vi har spist kake, vi har drukket mang en drink.
3: Ja.
2: Og ja, merker det i magen.
0: Ja, takk. Det gjør litt vondt, men det går bra.
2: Dette her er da en Munkholm Radler med smak av sitron.
1: For de som ikke hørte at jeg sa det i sted.
2: Blant annet meg da. Jeg hørte ikke det.
1: Skål!
2: Den er god.
1: Ja.
0: Den likte jeg.
1: Den er fresh.
3: Ja. Den lukter veldig sånn ekte sitron.
0: Jeg synes at den, når jeg lukter på avstand, så synes jeg det lukter litt harsj.
1: Oi, jeg skulle si øl.
3: Oi.
0: Nei, du har... Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja. Du har rett. Ja. Kanskje harsj bare lukter sitron da?
0: Kanskje.
1: Tvilsomt.
0: Ja,
1: tvilsomt.
0: Men den var...
3: Den har liksom den samme krydrete svettelukta.
0: Ja. Den man lukter overalt på Grønløkka hele sommeren. Ja. Den er
3: lukta
0: det her.
3: For så vidt. Der kan man virkelig begynne å prate om at det lukter sommer. Ja. Når det begynner å stenke harsj i gatene, da er det sommer.
0: Da er det sommer, altså.
2: Det er jo, hva er det dere liker å drikke på sommeren da?
3: Øl. Jeg liker kjempegodt den nye Englemarkbrusen. Den med hylleblomstsmak.
2: Da synes jeg den er så god. Med hylleblomst er bedre.
3: Har du hatt
0: har
3: begge?
0: Med
3: for jeg har ikke hatt en kolonihagen.
2: Den er jævlig god. Jeg elsker kolonihagen.
1: Altså. De er gode, de små.
0: De er veldig gode.
2: Ja. Men jeg smakte jordbær og rabarbra. Den smakte jordbær, frosnjordbær, som har ligget løst i fryseren. Så smaket, det var ikke noe godt.
3: Og så var det noen som plutselig bare knekte av en litt sånn umoden rabarbra-greien fra hagen og stoppet opp i.
2: Det var ikke noe godt.
0: Jeg synes den gule er best, den med bringebær og... grapefruit. Ja, den er veldig god.
3: Jeg likte også den med blåbær. Sorry, jeg hikker noe.
2: Er det litt sånn reklame for kolonihagen?
0: Altså. Ja.
1: Det er ikke lov.
3: Nei, det er ikke lov. Men hei, vi er bare personlige fans.
1: Vi er personlige fans.
0: Personlige
1: anbefaler. Hva er deres personlige alkoholholdige valgdrikke?
0: Det blir øl.
2: Det blir jo øl, men i fjor hadde jeg en candy sommer.
1: Hva blandet du?
2: Bare så er det litt det man får, men på jobben min så blandte jeg sitron-ingefærbrus fra Grimstad Brusfabrikk med øl, også med isbitter. Og det er altså så forfriskende og godt. Sånn litt mer øl enn brus, sånn kanskje en 2/3 øl, en 1/3 brus, isbitter.
3: Det hørtes fantastisk ut. Og har dere prøvd den tyske drikken hvor du blander øl og cola?
0: Nei, men det tror jeg ikke jeg vil.
3: Nei, ikke
2: det
3: gjør det.
2: Så godt ut.
3: Det, jeg prøvde det i bryllupet til faren min, for han gifte seg med en tysker. Jeg angret immediately.
2: Det skjønner jeg.
0: Det vil jeg ikke ha.
3: Så det høres bedre ut med sitron og ingefær.
0: Ja, det er godt.
1: Dere er ikke drinkjenter, altså.
0: Jo, mojito er veldig godt. Det er det jeg går for.
3: En strawberry daiquiri.
0: Nei, det er det. Nei, men jeg er i utlandet, så drikker jeg mojito. For der er det billig.
3: Ja, sant. Jeg er også en Moscow Mule person.
2: Basil Smash. Basilikumdrink. Faktisk ganske godt.
3: Det har du skått ut. Er det veldig lite kvalmende ut?
2: Ja, det er veldig lite kvalmende.
3: Hva skal du si?
2: Hugo Spritz.
3: Ja, Hugo Spritz. Has me by a chokehold. Men ikke bestill den nede fra... hva heter det? Street food?
1: Ja.
3: Fordi det er en veldig utvannet.
0: De har ikke så gode drinker.
3: Nei.
2: De har ikke.
0: Etter min erfaring. Nei.
1: Så har vi gode anbefalinger, og en liten diss på slutten.
0: Ja.
1: Stay hydrated this summer.
3: Stay hydrated.
2: Hvis ikke, så blir du fort to fulle menn.
1: Hey.

0: der fikk vi altså Cezinando med usynlig. Og mine venner.
1: Ja.
0: Nå det.
1: Nei.
2: Nei.
0: Det siste
2: wow.
0: del av sendingen. Sommerferien offisielt i gang, eller?
3: Hey. Ja.
0: Ja.
3: Dette blir min siste sending.
0: Dette er Leonoras siste sending.
2: Wow.
0: Og du går opp på et bang, da.
2: Vil du, ja. Vil du ha en fanfare?
3: Ja.
2: Så,
1: oh, nei, jeg har lagt bort min.
2: Har du lagt bort? Ja. Jeg kan fanfare. Ja.
3: Ok.
2: Er det greit?
1: Yay. Takk.
3: Ja. Jeg føler meg feiret, og jeg føler meg godt, ikke tatt imot, men hva heter det? Avskjedet.
2: Sendt av sted.
3: Ja.
1: Sendt av gårde.
3: Utestengt.
0: Ja. Ja. Sånn det.
1: Ja.
0: Ja. Det har vært altså så hyggelig. Jeg så stappmett.
2: Ja.
3: Ja,
0: og jeg så klar på sommerferien.
3: Ja, fy faen. Jeg klar for å ligge i parken og sole meg.
0: Bade.
3: Og bade.
2: Og bade. Jeg litt, ja. Selv om jeg bekymret litt, for egen helse,
0: bussen er jo
2: så er jeg veldig gira på badet. Jeg har ikke badet en av år. Har dere badet?
0: Nei. Ja.
3: Nei, jeg har ikke badet.
1: Ikke det.
0: Jeg har det.
3: Når badet du?
0: Jeg badet for noen uker siden. Satt og jobbet med eksamen. Tok meg en dukkert på Søringa alene.
2: Ja,
1: det er gildelig.
3: Men går det an å bade der alene?
0: Ja.
3: Kan man
0: ja.
3: Legge fra seg tingene sine?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg stoler veldig mye på folk, så det pleier å gå helt fint, altså.
3: Ja, ok, det er bra.
0: Du blir frasjolt med henne.
1: Nei, det er bra.
3: Like greit.
0: Ja, så da er det, hvordan skal vi nyte første offisielle dag med sommerferie, som jeg kaller dette?
2: Jeg tror jeg skal sitte på balkongen, jeg har balkong.
3: Balkong.
2: Jeg skal sitte bikini, jeg skal smøre meg litt med solkrem.
3: Ja, bra.
2: Sitte, lese god bok.
3: Ja.
1: Deilig, deilig, deilig.
3: Hvilken bok skal du lese?
2: Jeg leser The Last Chairlift av John Irving.
3: Wow.
2: Den er jævlig tjukk.
3: Okay.
2: Den er helt
3: hey,
2: ok.
3: Hey, we don't fat shame.
1: Jeg skal gå bare på vitnemålsutdelingen min i bunad.
2: Wow.
3: Ja, hei! Jeg skal også på, vitnemålsutdelingen din. Yeah.
1: Da ses vi jo.
3: Ja, det gjør vi.
0: Bachelore.
1: Yes.
2: Bachelor.
0: Og vi har to som akkurat har fulgt for et år.
2: Ja!
3: Yay!
0: Takk for nå, dere, mine venner.
2: Takk.
0: Det har vært fint å ha
1: vært
0: her.
1: Nydelig.
0: Nydelig. Takk for sommersending. Det var fint å se dere i bikini, det likte jeg. Skal vi høre på Alexander Kiellands plass med Lillebjørn Nilsen? Og så kommer Skomakultur etter oss.
3: Det gjør de.
0: Vi på kanalen da.

0: Der hørte du Ikon av Gustav Tusen.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det. På Radio Nova.
2: Skomma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Yes, yes, yes. Det er den 11. juni, og sommerferien er i gang for veldig mange, spesielt meg. Den er i gang for meg. Er den i gang for dere?
3: Den er i gang for meg også.
4: Den er ikke det.
0: Nei. Ikke i gang for Adina. Det er så synd å høre. Jeg kondolerer. Jeg håper det er god bedring. I dag er også starten på PIP, og det er noe vi har lyst til å snakke om her i studiet i dag. Det er jo mange forskjellige artister, for eksempel Tøyen Holding skal spille, Mako Sir, dette er Ølkurs, Saji. De skal Ølkurs. Mye forskjellige artister skal spille. Har dere noen forhold til PIP generelt?
3: PIP, også kalt Piknikkeparken, som er da i Sofienbergparken. Så det er jo min nabopark. Bor rett ved. Så jeg fikk sånn naboklagevarsel her om dagen.
0: Ja? Har du vært der? Eller har du liksom vært på det før?
3: Nei, tidligere? Jeg har faktisk ikke vært på det. Og det burde jeg jo være, fordi jeg har bodd der i 3 år.
0: Ja.
3: I parken. Men, nei. Det er sikkert veldig bra.
0: Det er sikkert dritbra. Jeg har heller ikke vært der.
3: Nei.
0: Men jeg får jo litt FOMO hvert år. Men jeg tenkte det bare kommer litt brått på noen ganger. Men hva med deg, Adina? Du har ikke vært der.
4: Nei, og jeg tror det eneste forholdet jeg har til det er det at jeg bor i nærheten. Men ikke så nærme som det som bor i parken da.
3: Mm. Nei, jeg pleier å henge der og spille bordtennis og sånn. Men ja, den pleier jo alltid komme så tidlig, sånn i starten av juni.
0: Ja, det er jo nesten, man rekker jo, for eksempel Adina er jo ikke ferdig med skole før piknik i parken er i gang.
4: Nei, for jeg kunne godt tenkt meg å dra. Jeg elsker jo festival, og det er noe med liksom sånn, litt sånn, kanskje mindre festivaler også. Jeg vet ikke hvor stort piknik i parken er, men det er jo kanskje ikke like stort som Slottsfjell og
0: nei, det
4: er litt større som er i Oslo.
3: Men den hadde Stormzy for to år siden.
0: Den har jo ganske bra line-up, eller det er sånn, det er ganske store artister som kommer.
3: Det virker som i år så har de liksom gått litt mer sånn low-key.
0: Ja, fordi det er noen der jeg ikke er så kjent med. For eksempel David Bryan.
3: David Bryan. Og så åpner det jo med mannskoret. Jeg vet ikke om det er sånn standard. Men,
0: kanskje en tradisjon?
3: I don't know. Og så er det jo liksom Mako Sir og Saji. Og, det er jo noen, men det er jo liksom...
4: Er det bare norsk de gjør? Eller er Bryan er kanskje ikke
0: David
4: norsk?
0: David Bryan, han er fra USA, tror jeg.
4: Han er jo kanskje ikke norsk,
0: nei. Nei, det er ikke David Bryne som jeg først leste.
3: Nei, men... generelt festivaler er jo gøy da.
0: Ja. Men har dere noe andre, siden ingen av oss skal på piknikkeparken, er det noe andre sommerplaner dere har planlagt?
4: Jeg skal på fest i Dalen.
0: Fest i Dalen?
4: Ja, en litt sånn samme vibe, litt liten festival med mer sånn norske koselige artister.
0: Er det et sted som heter Dalen, eller hvor er det?
4: Ja, det er i Rosendal.
0: Ok.
3: Mm. Hvem kommer dit?
4: Jeg vet at i hvert fall Astrid S skal, og sånn Tobias Sten og liksom sånn.
3: Gjengen.
0: Ok.
4: Ja, den viben der.
0: Countryhatten skal på. Ja.
4: Den skal det, vet du.
0: Herlig.
3: Ja, jeg skal mye jobbe, men også har jeg lyst til å prøve å få til over Oslo, fordi det er alltid gøy. Det,
0: hva slags artister er de?
3: Kato og liksom...
4: Susanne Sundfør.
3: Susanne Sundfør. Og på lørdagen skal det være ganske mange av de der main guys, jeg tror det er Marstein og gjengen.
0: Ja, jeg skjønner.
3: Rødt, hvit, blått.
0: Ja, yes. Girl in Red kommer kanskje litt også. Jeg skal på Roskilde. Det er min årlige festival. Det blir mitt 3. år. Og denne gangen skal jeg dekke det for Nova. Så det kommer til å komme litt zoome og sånn fra meg. Og Saida også skal bli med, tror jeg. Så det blir veldig gøy. Og jeg gleder meg masse.

0: Yes, yes, yes. Vi er jo kinogutta, ja. Som vi blir kalt. Alle vet det, og alle liksom anerkjenner oss som kinogutta.
1: Alle er fans. Og...
0: alle er fans av oss. Vi har jo en egen Instagram og sånn. Følg den. Uansett, det er jo et fantastisk filmår. Spesielt for skrekkfilm. Det har sikkert blitt snakket om Obsession og så videre tidligere på skummet her nå. Men vi har alle vært på kino de siste dagene. Og vi gjerne dele litt opplevelser fra det. Ja. Sander, kan ikke du starte? Hva har du opplevd siste?
2: I går så var jeg på noe som kalles for Hjemme på Gimle. Ja. Det er da på Gimle Kino. Det var en visning av filmen fra 90-tallet som heter Dazed and Confused. Matthew McConaughey's første film ever. Så jeg gledet meg til den, hadde ikke sett den. Kommer dit, setter meg ned, og der sitter det to gamle menn.
0: Ja.
2: På scenen. Og jeg tenker,
0: på scenen?
2: Ja. Og jeg tenker,
1: oh, ja. Foran lærretet liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Ok, hva er dette for noe? Og de prater, og de snakker om egne. Det er jo en high school film typ. De prater om sine dager på skolen. Og jeg tenker sånn, hva er dette her? Skal vi se film? Og de, plutselig ble det en podcast. Så de holdt jo på i 30-40 minutter der.
0: Det er såpass.
2: Ja.
1: Før filmen begynte.
0: Men, men hvem, fant du, hvem er disse folk?
2: Det er de som har Hjemme på Gimle, fant jeg ut da.
0: Ja, det er en sånn greie at de har podcast liksom før man starter filmen.
2: Hvor de da snakker om egne erfaringer og litt om filmen da, til slutt. Ja. Men til slutt så kom filmen i gang.
0: Ikke sant?
2: Og da var det bare å... det er en av de... det er en av mine nye favorittfilmer i den sånn... dere har sett Project X og Superbad og sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er typ den viben.
0: Ok, gøy.
2: Så den er veldig... den er jo satt i in the 70s.
0: Ja.
2: Så jeg digget den filmen, ass.
0: Jeg har hørt mye bra om den filmen. Men det er kult på Gimlof. Det er vel, hvis jeg ikke tar helt feil, Norges eldste kino.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror det. Så det er et veldig fint, veldig fin kino. Så gøy å dra på den.
1: Men for oss som er kinomedlem, så får vi jo alle liksom filmer gratis og inkludert sånne ting. Går det inn under det?
2: Mm. Ja, den var gratis. Eller,
1: men de har sånn show før hvert eneste, liksom, hver eneste visning?
2: De har vist det.
0: Nei, ikke alle.
1: Men hvor mange visninger kan de
2: men
1: da ha?
2: De har jo, det er jo ikke den. Hver gang det er Gimle, men det er jo sånn, neste visning de hadde var i august, sa de.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så de, men Gimle er veldig flinke på å ha sånne retro, eller sånn vintage-greier, så de viser gamle film. Jeg så, hva heter den? Rai? Nei. Uansett, gammel. Ran, så jeg. Så det er en gammel kinesisk asiatisk filmfri. Jeg vet ikke om det er kinesisk. Uansett, det er sånne filmer de viser som bare er sånn skikkelig pretensiøse nostalgiske filmer. Men hva med deg? Du har også vært på kino siste.
1: Ja, jeg så jo Backrooms. Det var ikke noe for meg. Jeg er jo ikke en skrekkfilm girl. Eller, jeg har veldig lyst til å være det, men jeg er ikke det med en gang det blir sånn demonisk. Og jeg spurte jo skompis Andreas før filmen begynte, så var jeg sånn, ok, men er det noe liksom demonisk i den filmen? Er det noe i de gangene? Eller er det bare creepy ganger? Fordi at creepy ganger kan jeg få til en viss grad. Og han bare sånn, nei, det er ingen skumle ting der inne.
0: Er det spoilers nå? Kommer det spoilers nå?
1: Jeg føler det er hele konseptet med filmen, men det har jeg bare ikke fått med meg.
0: Nei.
2: Mm.
1: Og så holdt jeg opp, jeg var sånn, jeg vurderte nesten om at jeg måtte gå ut underveis.
0: Såpass,
1: ja.
0: Ok.
1: Jeg måtte sitte og holde meg selv for ørene hele filmen, for jeg klarte ikke de lydene av liksom sånn, og jumpscare, for da blir det mindre skummelt. Ja. Men jeg var sånn, jeg burde hatt med liksom, du vet den der når folk setter på sånn, det var nesten så jeg måtte nesten sette på den underveis. Det ble for mye for meg.
0: Var Renaten noe flink da?
1: Hun var kjempeflink, men det er hun jo.
0: Så hun er flink
1: det
0: altså.
1: Det tok meg liksom ikke sånn by surprise.
0: Ja, nei, det, hun fortsetter å overraske.
1: Men vi var jo på kino i går. Men det var kanskje en litt annen type. Vi var jo på bachelorfilmvisning til noen andre fra Nova.
0: Det var vi. Det var veldig hyggelig. Det er gøy å se folk på sin egen alder lage film og tenk. Hvem vet, kanskje vi så en veldig tidlig ny trier in the making.
2: Mm.
0: Så det er alltid gøy å se nye greier sånn. Så det var gøy. Jeg var også på kino før det. Jeg hadde en kinodag i går. Så jeg så Disclosure Day, den nye filmen til Spielberg.
2: Spielbergen.
0: Den var veldig kul. Det handler jo om, for jeg vil ikke spoile for mye, men det handler jo om romvesener. Om det at staten skjuler fakten. At det fantes romvesen lenge, og at de har testet på dem. Og så er det liksom den dilemma da, skal man dele det med the public, eller ikke? Veldig kul film. Worth a watch.
1: Var det en skrekkfilm? Eller?
0: Det er ikke en skrekkfilm. Den er, vil si det er en actionfilm.
2: Ja. Skumma anbefaler du den?
0: Jeg skumma anbefaler den. Det er absolutt det. Emily Blunt er veldig god. Hun snakker masse forskjellige språk. Dritfett. Hun er god. Mm. Se den.

0: Det var Coins in a Prostitute Purse av Fred Stranger and the Mud Club.
1: Dette er en melding fra teknikeren. Dere hører på Skumma. Kultur.
0: Det stemmer. Du hører på Skumma Kultur, og jeg er Theodor, og jeg sitter i studio med Sander og Adina. Og i dag er offisielt dagen der VM starter. VM er i gang, dere.
2: Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer. Ja. Nå er det... Holdt på å si dagsfylla, det er det ikke. Fordi alle kampene går jo
2: fylla, egentlig.
3: Kveldsfylla.
0: Det er vanlig kveldsfylla.
3: My favorite kind.
0: Det blir dritnice. Mm. Men det blir fantastisk. I dag starter jo Sør-Afrika mot Mexico.
2: Hell yeah.
0: Klokka 9. Jeg gleder meg som en unge. Jeg fikk bytte vekk vakt for å se kamp i dag. Mm. Og jeg gleder meg veldig. I den anledning så er det jo veldig mange som kanskje... Det er jo umulig å ikke få med seg VM nå, sånn som Norge er med.
2: Ja, det er ganske vanskelig.
0: Helt umulig. Mm. Og det er veldig mange som ikke bryr seg om fotball.
2: Absolutt.
0: Og i den anledningen har vi tenkt å liksom... Det er jo grunnen til å se fotball selv om man ikke liker fotball.
2: 100%.
0: For eksempel, hva er da, Sander?
2: For eksempel kjekke folk.
0: Kjekke folk!
3: Yes!
0: Det er så mange kjekke folk, og derfor har vi tenkt å ha en liten smash or pass med Adina. Adina, hva er ditt forhold til fotball?
3: Det er noe som alltid er på TV-en hjemme, som alltid er liksom forstyrrende, og som tar alt for mye oppmerksomhet fra det viktige livet.
0: Ja.
3: Meg.
0: Bortsett fra når det i ni og ned kommer en kjekk spiller på TV-en.
3: 100%, da er det verdt det.
2: For hvordan reagerer du da?
3: Da blir jeg sånn, jeg klarer ikke å være, jeg må være i nærheten av TV-en, jeg må bare bort og liksom ta på den og sitte nærme den, og det, ja.
0: Ja, det er den normale reaksjonen å ha til kjekke spillere på TV-en. Men skal vi bare starte med Smash or Passen, for vi har noen spillere forberedt.
2: La meg bare starte da.
0: Sander starter.
2: Så dette er Vinicius Junior.
3: Ja, pass.
0: Pass?
3: Ja.
0: Ok, det var Vinicius. Det var nei til Vinicius Junior fra Brasil.
3: Sorry to that
0: den
3: man.
0: Den er god.
2: Den er grei.
0: Tar du bare dine?
2: Ja, jeg kan
0: mine
2: ta
0: etterpå.
2: Mine egentlig.
0: Ja.
2: Ok, da... Nå går jeg mer til en... dette her... Ja, du får svare. Skjer det egentlig. Dette er Cristiano Ronaldo.
3: Pass.
0: Okay.
3: Nei! Pass.
0: Pass på Ronaldo.
3: Dette er kanskje divan som okay. finnes.
2: Verdens kjekkeste mann.
0: Ja, noen vil si det. Han begynner å bli litt gammel da, men ja...
3: Han er så diva, det er not for me.
2: Okay. Det går ikke?
3: Nei.
0: Det går ikke.
2: Ok, du vil ikke ha diva?
3: Nei.
0: Tenker en low maintenance guy, okay. This girl.
2: Da føler jeg vi kan gå, da går vi til Norge.
0: Ja?
2: Da går vi til Julian Ryerson.
3: Hvorfor har dere bare tatt liksom gamle folk?
2: Han er jo ikke gammel.
0: Han
3: er ikke gammel.
0: Jeg har fått høre at han ser veldig gammel ut. Folk
3: han har jo grått hår.
0: Nei, det er farget.
2: Han farger det blekt.
3: Ja, nei,
0: nei.
3: Pass.
0: Det er nei, ok. Han kan være intimidating, da. Han er veldig sinnet på
3: banen. Han så ut som han var 1,50 høy, no offense. Men han så ut som han var litt lav.
2: En som ikke er gammel, det er...
3: Ikke ta en som er alt for ung nå.
2: Nei da, sånn vår nye stjernespiller, Lamine Yamal.
3: Er ikke han sånn 16 år?
2: Nei.
0: Han er 0,7, tror jeg.
3: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet enn pass da.

0: fra Egypt.
1: Greit, smash. Ja.
0: Vi sier smash.
1: Det var et bra smil.
0: Et bra smil.
1: Ja.
0: Det kom man, det kom man langt med, folkens. Mm. Et bra smil. Og så har vi jo neste, er da Leo Rafael, jeg har glemt navnet, altså portugiseren. Du får bildet her på
2: skjermen. Rafael Leo?
0: Leo. Leo.
1: Jeg fikk liksom ikke helt med at han er helt flintskalla på sidene.
0: Jeg tror du skal si noe helt annet.
1: Men han også har ganske bra smil. Han skal få en smash.
0: Han får en smash. Ja. Han får en smash.
2: Du har valgt bra folk her.
0: Ja, men jeg har god smak.
1: Det var litt
0: smak,
1: mer riktig aldersgruppe.
0: Ja. Ja, og så har vi Florian Wirtz.
2: Oh.
0: Liverpool-spilleren, som også er tysk.
2: Mm.
0: Skal vi se da.
1: Han så litt ut som lillebroren min, så pass.
0: Oh. Han så ut som lillebroren til Adina, så det var dårlig. Og så har vi en neste siste. Det er Matheus Cunha, brasilianeren. Hva sier Adina? Hun pass. Tenker, ja, pass. Han er, jeg synes han er veldig kjekk. Men det går for godt. Og så en siste. Senne Lammens. Keeperen til Belgia. Som kanskje får spille for Courtois. Jeg vet ikke om Courtois spiller lenger.
1: Han så ut som en eller annen sånn animasjonsfigur som jeg har sett på, for lenge siden på Barn-TV. Så pass.
0: Pass, ok. Pass. Men dere, uansett.
2: Ja, en til.
0: Ja, du har en til. Ok, ok, ok.
2: Han er fra Schweiz. Han er... ikke ung.
0: Han er ikke ung.
1: Han er ikke ung.
2: Gianni Infantino.
0: Hva tenker vi?
1: Pass.
0: Pass. Det er...

0: Det var 4D Feet Sleazy av Grønn Verden.
1: Nei, Pål, har du skumma? Har du sett det?
2: Jeg har ikke sett det, jeg har hørt det.
1: Ja, er det skumma? Jeg tror faen meg det er skumma. Skumma. Ta den skumma.
3: Det er jo skumma, gulle.
0: Ja! Nå er det sommer.

0: Og det er Oslo sommer for veldig mange, og Oslo blir jo den vakreste versjonen av seg selv om sommeren, spør du meg. Er dere enige i det, eller?
1: Jeg er helt enig.
2: 100%.
0: Det er så godt å høre at dere er enige. Mm. Og da er det jo mye forskjellig man kan gjøre. Man kan jo selvfølgelig bade,
2: man kan
0: spise... Man kan det. Det er mange fine badesteder i Oslo, faktisk.
2: Okay.
0: Jeg har laget en video på det. Kom snart. Uansett. Og man kan spise is og alle disse vanlige sommertingene.
1: Mm.
0: Men jeg, for eksempel, vil få meg en ny hobby. Eller sånn, for eksempel, jeg har begynt å ta bilder igjen. Det er en fin hobby.
1: Det er en fin hobby.
0: Men jeg har lyst på flere. Jeg trenger flere gode hobbyer. Har dere noen ideer eller noen tips til hva man kan gjøre i Oslo i sommer?
2: Jeg tenker jo det viktigste er at du må først avgrense hva slags type hobby du vil ha. Er det aktivitet? Liksom sånn fysisk...
0: Må jeg avgrense det? Jeg gjør alt det.
2: Ja, men sånn, har du lyst til å begynne å strikke? Er det en aktivitet du har?
0: Jeg vil ha sommeraktivitet. For strikking, jeg føler jeg kommer til å bli varm på fingrene. Skjønner du hva jeg mener? Skal du bli svett og varm?
1: Jeg har noe du kanskje har gjort. Frisbee golf.
0: Det har jeg faktisk aldri gjort.
1: Det. Du må bare lokke inn, og så når du er inne i det, så er du inne i det.
0: Frolf, som de i frisbeegolfmiljø kaller det.
1: Frolf?
0: Frolf. Du har ikke hørt det?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Frisbeegolf?
1: Okay. Jeg er ikke så inne i miljøet.
0: Nei, okay.
2: Som en personlig veldig motstander av frisbeegolf.
0: Er det ikke?
2: Det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er tre timer jeg aldri kommer til å få tilbake. Helt forferdelig.
1: Men det er fordi...
2: Og jeg suger på det.
1: Du er ikke lockt inn på det.
2: Jo.
1: Nei,
2: men du vet sånn, når du er dårlig på noe, og så er du dårlig etter en time, og så må du spille i to timer til, og så er du bare ute i skogen.
0: Og så må du spille 9998 timer til for å bli mester i det.
2: Ja, og det er bare det. Så jeg har et bedre forslag. Jeg synes at din nye hobby kan bli sånn vannballongkasting.
0: Vannballong på folk, liksom? Det høres ut av. Det er en god idé.
2: Hvis du liksom går på stranda, fordi at folk er i badetøy, da føler jeg det er mer greit.
0: Ja.
2: Og så bare liksom kaste oss og liksom se litt vekk, sånn at ikke folk skjønner det.
0: Ja, det. Sånn som de på Zoom og gjør. Har du sett intervjuene? Jeg bare glemte det. Jeg sa aldri det.
2: Du er en Zoom-mann.
0: Jeg er alt for mye på TikTok. Men det er en god idé, faktisk. Det er en god idé.
1: Mm.
0: Jeg skal, også hvis jeg skal gå tilbake, fordi det er noe jeg likte, noe som jeg likte veldig godt når jeg var barn, var å samle på insekter. Gå ut og samle insekter. Hva tenker dere om det? Liksom se under steinene. Hvor lenge? Når var siste dere gjorde det?
1: Som marihøner og sånn liksom.
2: Når jeg så under steinene.
0: Ja, sånn når du løfter opp en stein og så ser
2: for
0: du bare,
2: for å finne insekter.
0: Ja, det er litt som en pakkeåpning. Og så, oh, shit, der er en skolopender. Og så er det litt sånn kaffedyr. Og så er det liksom alle dyrene. Maurtuer, meitemark. Og det er så gøy, for de bare lever sammen.
2: Åh, du må ha vært et så søtt barn.
0: Ja, ikke alltid. Men,
2: men det går opp til en viss alder da. Til det bare er litt sånn nerd.
0: Det var en gang jeg tok med en edderkopp, for jeg samlet jo på dem, og så tok jeg med meg edderkopp inn i et sånt litt syltegrass, en hull, og så viste det seg at den hadde sånn egg på ryggen, og så cracka egget inni den, og så var det bare masse små, og jeg var sånn, I'm not opening this, så suffocated.
1: Men du er liksom over, det var søtt når du var barn, og så kommer det en alder, som du sa, men du er liksom over den alderen igjen, så nå er det litt kult igjen.
0: Ja, det er det jeg tenker. Ja.
2: Er det?
0: Fordi det er, ikke, det er for sent til å være Jeffrey. Det er for sent til å være Jeffrey Dahmer. Tenker jeg da. Men greit da, det var ikke det beste hobbyen.
2: Det kommer helt an på hva du skal gjøre med de. Hvis du skal liksom torturere de og sånt, så er det jo litt rart.
0: Nei, jeg vil slippe de fri. Jeg vil helst bare finne bare noen trillebår. Og så bare se på de sånn,
2: de oppi, liksom.
0: Har du sett sånn de, vet dere, sånn de skrukketråd?
2: Hva skal du med trillebåren?
0: Du putter noen jord oppi, og så lager du liksom ditt eget sånn univers. Du kan leke Gud med insektene.
1: Skal du liksom gå nedover Bogstadveien med den trillebåren din?
2: Ja, for du bor liksom midt i sentrum.
0: Ja, jeg lurer på om jeg må gå litt ut av sentrum.
2: Ja, skal du ha med trillebåren på trikken da, liksom?
0: Ja, for eksempel. Hvis folk har med smalahove på trikken, så kan jeg ha med trillebår.
2: Ok.
0: Ikke godt tatt imot, men har du det sånn skrukketroll? Sånn skrukketroll? Vet du hva slags dyr jeg snakker om?
2: Ja, men jeg kaller det ikke det, jeg kaller det for
0: kaffedyr.
2: Munkelys.
0: Munkelys. Ja, for det er gøy, for det ord, de har så mange ord. Men visste du at hvis du tar dem i vann, så kan de svømme rundt og sånn? Det er veldig, jeg synes det var veldig kult. Og har du sett øyenstikkerlarver? De er også veldig, de er veldig kule. De starter jo i vann, og så svømmer de rundt, og så etter hvert så vokser de og får vinger og sånn, så bare flugler rundt.
1: Kan veldig mye om dette.
0: Jeg
1: tror det er de nye,
0: jeg var kjempeinteressert i
1: begynne den hobbyen igjen,
0: insekter. Kanskje det er det jeg skal gjøre.

0: Det var At du blir av Tuva Grandal.
1: Skumma kultur.
0: Yes. Vi er fortsatt i studio her. Det er meg, Theodor, og Sander og Adina. Det er jo sommer fortsatt. Og dette er jo skumma. Det er fortsatt sommer. Den er det er sommer. Nå mistet jeg tråden min.
2: Jo, vi skal ha quiz.
0: Vi skal ha quiz. Tross alt siste sending for skumma. Ikke forever.
3: For oss da.
0: For oss,
3: det er jo sending i morgen.
0: Det er sending i morgen.
2: Absolutt.
3: Men så er det sommerferie for oss.
0: Ja.
3: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
3: Men vi ses igjen i august da.
0: Det gjør vi som rakkeren.
2: Igjen.
3: Men før det så må vi jo kose oss litt
0: med en liten summer quiz. Så jeg skal let's go. Så jeg kommer til å stille noen spørsmål, og så er det bare for deg lytteren også bare prøve å gjette med, se hvor gode dere er på sommer. Så da, første spørsmål er: hva er det spanske ordet for strand?
3: La playa.
0: Er det riktig? Har du rett på?
2: Jeg tror det er riktig.
0: Jeg sier strando.
2: Jeg sier bicho.
0: Svaret er, det er playa.
2: Oi.
0: Der var du rask. Okay, det var nesten litt for rask. Det var imponerende.
3: Estoy español, sí.
0: Ok, nå er neste spørsmål. Paradisios sommerlåt Bailando toppet hitlistene over store deler av Europa i 1997. Hvilket land kommer denne gruppen fra? Altså Paradisios, som det heter. Hvor er det disse folkene er fra?
3: Portugal.
0: Portugal?
2: Spania.
0: Jeg sier Ecuador.
3: Ah, oh, si.
0: Det var Belgia. Så da var vi, okay. Da var vi helt
2: selvfølgelig.
0: Opp. Selvfølgelig er Belgia. Helt feil. Ok. Hvilken alkoholtype holdig drikke er det som regel i en sangria?
3: Rødvin.
2: Ja, jeg tror det er rødvin.
0: Jeg tror også det er rødvin, ja.
3: Dette tror jeg er den første quizen jeg har gjort det skikkelig bra på. Rødvin.
0: Du er jævlig god på sommer, rett og slett. Ja.
3: Hva kan jeg si?
0: Neste spørsmål. Du har blitt imponert. Hva heter Norges sydligst beliggende kommune?
2: Sør-Agder.
0: Sør-Agder. Jeg sier Sauda.
3: Nei,
2: mest. Hva var det? Fylke?
3: Agder.
2: Oh, ja.
3: Vest-Agder. Kristiansand. Nei, Kragerø. Jeg vet ikke hva som er lengst ned.
0: Ikke det er Kragerø.
2: Ikke Kragerø.
3: Søgne.
0: Sogndal. Jeg har ikke peiling på kommuner.
2: Nei, ikke heller.
0: Nei, vi ser svaret. Det er Mandal.
2: Selvfølgelig.
3: Det var nesten da. Jeg var ganske nærme.
0: Dere var så nærme dere. Dere var skikkelig
3: bra. Det burde jeg visst. Det er jo nesten hometown.
0: Nå er det Sverige. På hvilken ukedag faller midtsommeraften hvert år?
2: Oh.
0: Hvilken ukedag? Så det visste jeg ikke at det var en spesiell dag.
3: Lørdag. Fredag. Lørdag.
2: Søndag.
0: Jeg vil også si søndag. Skal vi se da? Svaret er fredag.
3: Yes!
0: Sa ikke du lørdag?
2: Du sa altså, jo tre fredag, dager.
0: Lørdag, du sa tre lørdag. Dager.
3: Nei, jeg sa to. Og en av de var riktig, og jeg var mye nærmere enn dere.
0: Du sa 40% av dagene.
3: Nei, jeg tar det ikke. Det var riktig. Det var riktig.
0: Ok, et siste spørsmål, så runder vi av denne quizen her. Hvilket album kommer Beatles-låten Here Comes the Sun fra? Hvilket album er det den kommer fra? Ingen svar her, altså. Her var det tungt.
3: Jeg kan liksom ikke navnet.
0: Jeg sier White Abbey Road. Nei, ikke White Abbey Road. No, Abbey Road.
2: Let it be.
0: Abbey Road.
3: Okay.
0: Jeg hadde riktig, jeg fikk et spørsmål. Det var perfekt. Quizzen var fantastisk. Jeg lurer på hvor mange dere fikk riktig, dere som hører på. Lurer på om dere gjorde det bedre enn Adina. Det er jeg spent på. Ja, det var en fin quiz.
3: Jeg vant jo.
0: Du vant.
3: Ja, hva mener du gjorde det bedre enn meg? Det er jo ingen som har gjort det bedre enn meg når jeg vant quizzen.
0: Jeg tror noen hjemme gjorde det bedre enn deg. Du visste ikke om Mandal engang. Alle vet om Mandal. Jeg kunne egentlig alle svarene fra før.
3: Ja.
0: Jeg har jo laget denne quizzen.
3: Stemmer det.
0: Tross alt.
3: My bad.

0: Åh nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver, så
2: Nova Noir.
7: Du begynner.
4: Jeg begynner ikke.
7: Jo, du må begynne. Hei alle sammen, Karin har ikke lyst til å snakke i dag. Dette er Nova Noir, siste sending før sommer. Og vi er helt sykt mange folk samlet i studio i dag. Alle står ut av respekt for denne fantastiske begivenheten. Mitt navn er Jakob, og med meg i dag har jeg Karin som ikke vil snakke.
4: Hallo.
7: Og jeg har to fantastiske mennesker her.
4: Philip
8: og Ada.
7: Og
5: Pauline, men da blir det tre. Med meg.
7: Ja, ja. Og fire.
4: Og nummer fire, Julie.
7: Og nummer fem,
4: Lise.
7: Og nummer seks,
6: Hedda.
7: Boom! Og det er en helt fantastisk, et helt fantastisk ensemble av mennesker. Men vi har også en mann til, og det er, kan vi alle si det i kor, 3, 2, 1,
4: Kwan!
7: På teknikk, og en gitar som faller. Altså, stemningen i studio er til å både ta og både føle på og alt mulig annet. Karin, hvordan stiller du deg til dagens sending?
5: Jeg gleder meg masse. Det er masse kule filmer. Det er episk. Det har ingen sammenheng med hverandre, holdt jeg på å si. Temaet er all over the place. Nei, bare ikke det. Det er ikke det. Vi skal fortelle dere hva temaet er veldig straks, men før det får dere litt musikk.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe. Et eller annet.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: Vi skal nå snakke om filmen som startet det hele. Vi skal snakke om Haisommer fra 1975. Og Perline.
2: Ja. Det kommer noen inn!
0: Det kommer noen! Hei! Hei, Ylle!
3: Hei!
0: Vi skal snakke om Haisommer.
2: Ha det!
0: Ha det bra!
4: Lykke til! Takk!
0: Julie var haien.
5: Ja. Det var det jeg også tenkte.
0: Og som en liten sånn, hva skal man si, historietime, som jeg nå teasa i stad. Når Haisommer kom, så ble den så stor at køen for å se den gikk rundt blokka til kinoen.
2: Oh, ja. Wow.
0: Og det er her begrepet blockbuster kommer fra. Fordi det
2: bøsta hele blokka, altså.
0: Blokk. Og det hadde...
2: Gåsut.
0: Og det fenomenet hadde aldri skjedd før. Så det var på en måte starten på hele den der sommerblockbuster
2: Det er jo dritkult. Jeg lurer på hvordan de markedsførte for at det skulle skje.
0: Det er jo, det kan jo være den geniale plakaten som vi alle har sett i vårt liv.
4: Så vi forklarer hva som er på den gang. Alle bare vet hva det er, liksom.
0: Alle bare vet hva det er. Det er denne kvinnen som svømmer på toppen, og så ser du haien under.
2: Jeg tror hvis man går inn på Nova Noir sin Instagram, så ligger det et recreate bilde der fra... Det er meg og Thomas.
0: Ja, stemmer. Er du svømmedama?
2: Jeg er svømmer.
0: Ja, ja.
2: Det er verdt å gå inn og se på. Thomas, får, som var med her før, da, han får munnen sin ganske høyt opp.
0: Ja, han ser veldig ut som haien.
2: Ja, faktisk. Bare litt snillere.
0: Men dere, Jaws, Haisommer. Hva går den filmen ut på? Er det noen som har lyst til å ta det?
2: Jeg kan ta det. Jeg er veldig dårlig på navn, så det blir litt sånn han der og sånt. Oi. En mann som er politi, som jeg ikke husker hva heter, han flytter til
0: Chief Brody?
2: Ja. Han har fått seg sommerjobb på en øy. Og han hater vann, så det er litt rart at han er på denne øya. Men han skal nå være sheriff, politi og overhode på her. Uansett, en jente blir funnet død. Hun forsvinner, og så blir hun funnet død og revet i fillebiter. Og så blir det satt i gang en prosess med at det er snakk om en hai, men ikke alle tror på han. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg forklarer. Nå forklarer jeg skikkelig dårlig. Det er en hai som er løs i vannet, og øya blir liksom splittet mellom de som tror på at det er en hai, og de som ikke helt vil innrømme det, fordi at øya er veldig avhengig av turister og badegjester. Så det blir satt i gang en litt sånn kamp i kulissene. Hva skal man gjøre? Folk bader allikevel. Og det dør jo bare mer og mer, og denne haien må tas.
0: Mm.
2: Ja.
0: Absolutt. Og bare sånn, fordi Astrid ikke er her, så må jeg bare skyte inn det hun hadde lyst til å snakke om her, og at det her er jo en veldig god speiling av Ibsens En folkefiende, med dette, er det drikkevannet, eller er det badelandet? Jeg har sett filmadaptasjonen, nemlig. Jeg husker ikke hva det er. Kwang, husker du det? Nei, han rister på hodet. I hvert fall, det er denne kontrasten mellom det kommersielle som krasjer med folks velvære og folks trygghet, som speiler veldig en folkefiende. For her er det jo, denne øya trenger sommerpengene fra å holde stedene åpne, men så er det jo også en hai her, og da er det spørsmålet penger. Folks velvære.
2: Fordi vi ikke setter i gang panikk. Det vil du jo ikke.
0: Absolutt.
2: Jeg hadde ikke badet der hvis jeg hadde hørt at det var en hai.
0: Nei.
4: For det ender jo bare opp med at de blir tvunget til å bade. Fordi han er vel ordfører, han som er så opptatt av at det skal komme så mye turister. Han sier sånn, ja, men dere må jo gå og bade. Gå og bad, og det sier han til kona si og deres tre barn eller et eller annet sånt, eller bestekompisen sin, eller hvem det er. Og så ender jo bare en med å, som Perlina sa, å bli drept av haien på nytt. Mm. Og jeg synes det var veldig komisk at han bare ikke ville gi seg, han ordføreren, og at han måtte liksom få det invitere seg at det er en hai her. Mm. Jeg tror han var klar over det fra starten av, han bare synes Han bare ville ikke innrømme det, liksom.
2: Men han bader ikke selv.
4: Han bader ikke selv.
5: Det er sant.
4: Han vil ikke utsette seg selv for den faren han utsetter alle andre for. Han vil bare ha penger i lomma, liksom.
2: Det kan man du kan på en måte sammenligne det litt med Mark Zuckerberg, sant? Det er mye sånn kritikk mot overvåking og sånt fra disse kapitalistene. Men han har dekket både kamera og mikrofon på besten sin.
5: Ja. Noe annet interessant jeg synes filmen speiler er jo tiden den ble kommet ut fra. Fordi den ble vel lansert 2 måneder etter at Vietnamkrigen sluttet.
0: Mm.
5: Og sånn jeg har tolket det, så ser jeg liksom på haien som liksom noe fremmedfientlig. Men så er det jo da disse som eier strendene som tenker på gryn og...
4: Ja, for det er jo han som sender ut alle i vannet, men ikke seg selv.
5: Ikke sant.
4: Og det blir jo som de som sendte alle de unge guttene i USA til Vietnamkrigen, men ikke sine egne sønner og sånt.
5: Ikke sant.
2: Ja, det er sant.
0: Mm.
2: Også,
0: ja. Jeg må jo også innom, for nå har vi jo snakket litt sånn rundt om hva filmen handler om. Jeg har også lyst til å komme innom, dette er jo en film av Steven Spielberg, den filmen som satte Steven Spielberg på kartet. Og denne filmen her har så mange fantastiske resurserte scener.
5: Ja.
0: Det er jo kanskje den aller mest ikoniske første scenen på stranda, som er liksom prima eksempelet på filmspråk, fortelle film med bilder, fortelle historien med bilder, hvor du ser Sheriff Brody sitte og titte utover. Han vet, her er det en hai et eller annet sted, og du ser, det er masse sånn red herrings på ting som skjer. Altså du ser et par som skriker, han tenker med en gang det er en hai, og det er det ikke. Og så er det skjer, han tror det er en hai, det er ikke en hai. Og så får du jo disse ikoniske notene. Dun,
2: dun, dun, dun, ja, John Williams. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. For en fabelaktig mann han også.
0: Og liksom point of view hai-bildet. Det her er jo altså sånn...
5: Og dolly-zoomen.
0: Og dolly-zoomen.
4: Mm.
0: Absolutt. Du får det liksom ikke mer ikonisk enn det.
5: Nei.
0: Det er rett og slett bare helt fantastisk filmskaping.
5: Jeg er helt enig. Og det er liksom ikke så helt maksimalistisk heller i de grepene som er tatt. Det liksom har en veldig god rytme i scenen og ja.
2: Mm. Den er dritbra.
5: Veldig god oppbygging, ja.
2: Og samarbeidet mellom Spielberg og John Williams er jo også... Altså, jeg vil at hvis noen skal leve evig, så er det de to, liksom.
5: Ja,
2: jeg vil absolutt se det resten av livet mitt.
5: Og noe annet vi må snakke om med hvor fantastisk regien er hvor løsningsorientert Steven Spielberg har vært med den filmen. Fordi du hadde vel sett den nå for første gang, Karin. Men visste du at, for de har jo en sånn mekanisk hai.
4: Det så man.
5: Men den,
4: det så man.
5: Men den kortsluttet, eller den sluttet å virke, så det skulle egentlig være at den skulle vært mye, mye mer. Så det er vel det at Steven Spielberg har løst scenen, eller har vært løsningsorientert, og da hatt mindre av haien med.
4: POV, du er haien, så tre blir på stranda, typ.
5: Riktig.
4: Men det jeg synes var så, altså det var første gang jeg så den. Og jeg trodde at det kom til å være mye mindre hai. Jeg har bare innbilt meg at det er veldig lite hai, og det er liksom filmen der du ikke vet hvem som dreper noe, men du vet hvem som dreper noe, men du ser det aldri. Jeg så hai veldig mye mer enn jeg trodde, og det som var funny med den var at den blunker aldri. Den er så stiv.
0: Den er veldig stiv.
4: Den er veldig stiv, og den var sikkert utrolig episk for 51 år siden når den kom ut. Nå så var det litt sånn, ja, ok, det er en robot.
0: Men du har
4: liksom,
0: synes fortsatt den er episk.
4: Men det var bare kul.
0: Den er dritepisk.
4: Jeg synes scenen der de er i båten, der det er jo politimannen, og så er de leid inn en fra et sånn marineinstitutt, så han er haiforsker, og så den lokale galingen, basically. Som man finner ut at det er gal fordi han har så mye traume fra 2. verdenskrig.
5: Mm.
4: For han var blant annet med og leverte Hiroshima-bomben på den USS Indianapolis. Crazy. Og de skal liksom prøve å jakte på haien sammen. Og de får et sånt brorskap.
0: Det er det siste liksom, det er 40 minuttene. Ja. Da er det 100%
4: jakt. Det var kult. Jeg synes det er så spennende. Og så er det mye mer gore enn jeg forventet. Mm. Mye mer blod og hjernegørr.
0: Denne filmen var PG armer, da den kom i USA.
4: Ja, det skjedde.
0: Det er veldig...
4: Jeg, til meg jeg var sånn, wow, shit.
0: Ja, PG er den lave ratingen.
4: Hæ?
0: Ja, nettopp.
4: Oi. Er det så sant?
0: Ja, det er bare sånn der... niårsgrense, basically.
2: For du ser jo folk bli slukt og revet.
4: Og det er bare en arm blod. Som liksom synker.
5: Ja. Og det bobler blod i havet. Ja. Mens noen blir, ja, nei. Ja.
2: Og haien er jævlig skummel.
0: Vi har ikke så mye tid igjen, men jeg må også bare nevne det. Det samspillet mellom Quint og denne forskeren ja. Er så bra, fordi de hater hverandre. Mm. Så store deler av filmen. Og så når de har denne Indianapolis-monologen, så forstår de hverandre litt bedre, og det er bare bromance, det er vakkert. Det er tre dudes på havet mot en hai. Hva mer kan du be om? Jeg vet ikke. Dette er en bra film.

0: Der hørte du Bomben 2K med Det du ser, det du får. Nå som du er musikkredaktør.
1: Hvilken film er det? Kill Bill.
2: Hvor er det vi kan høre om den da?
3: Nova Noir.
4: Nova Noir.
5: 10-12.
4: Hver torsdag.
5: Hver torsdag.
0: Vi skal tilbake til en tid hvor blockbusterne fortsatt regjerte på jorda. Vi skal til 1993 og Steven Spielbergs store mesterverk Jurassic Park. Og det her, mine damer og herrer, tror jeg må være en av de beste filmene noensinne laget. Ja. Det mener jeg helt oppriktig.
5: Jeg visste du kom til å si noe.
6: Det er også uronisk favorittfilmen din, er det
0: ikke? Det er, jo, nesten, jo, det er det. Det altså sånn, favorittfilmer, det kommer og går liksom. Men Jurassic Park er den filmen som har på en måte vært med meg lengst, tror jeg. Så ja, her vet jeg, altså, vi har bare 8 minutter, og jeg vet ikke hvordan vi skal klare å komme gjennom alt. Jeg tenker egentlig Jurassic Park burde fått sin egen sending en dag, hvor vi bare snakker om Jurassic Park. Men det har vi ikke tid til i dag. Nå må vi passe på at jeg ikke snakker for mye. Hedda, så vi denne, var det første gang du så den da du så med oss?
6: Ja. Ja, jeg så den med dere. Hvor mange måneder siden er det?
0: Det er vel litt over et halvt år?
6: Oi. Tida går. Og da så vi den på en litt større skjerm enn PC-en min, som jeg liker veldig godt. Og jeg ble blåst av baden. Og så bullet vi etterpå. Nei, det var noe... Jeg dro videre på jobb og sang soundtracket til Jurassic Park resten av dagen.
0: Det må man.
6: På konsert, så det var litt flaut.
0: Fantastisk. Ja. Og hva handler denne filmen om?
6: Dinosaur. Det handler om der kommer den. Den handler om Laura Dern, som er da, jeg vet at hun ikke er hovedkarakteren, men hun er hovedkarakteren hos meg. Hun er gift med Sam, et eller annet.
0: Sam Neill. Alan Grant.
6: Og de er litt sånn dinosaureksperter, og så blir de hentet av en gammel mann som prøver å ta en kjempis fra dem. For han sier, dere har spart på denne kjempisen, vel, i dag er dagen. Fordi han har funnet en liten mygg som har dinosaurblod innad i porene ennå, og ut av det greier de å avle opp damedinosaurer. Så hvis dere tenker på Bechdel-testen, jeg kan si at Jurassic Park består Bechdel-testen med grunts.
5: På den måten der.
6: Og så skjer det jo Baluba, fordi Jeff Goldblum sin veldig sexy karakter i
0: han
6: denne
0: filmen. Han predikter hele filmen, vet du.
6: Han predikter at naturen har sin gang, og så greier dinosaurene å avle opp menn, eller ja.
0: De klarer å formere seg.
6: Selv om de bare er damer. Som er ganske, jeg tenkte, jeg rewatchet den i går, og det var veldig sånn passende til Pride Month-en. Jeg likte den veldig godt.
0: De er gay, dinosaurene.
6: De er sapphic.
0: Rett og slett. Og det er jo på en måte, dette er en, det jeg liker så godt med Jurassic Park nå, når jeg ser den igjen og igjen, i voksen alder, er at den er så jævlig smart. Det her er en blockbuster som både har liksom, på en måte storheten til en skikkelig stor film. Det er liksom de store dinosaurene, de store scenene, action, thrills, den har alt det der. Men den er også jævla smart. Den er filosofisk og handler om økofilosofi, om menneskets plass i naturen, om teknologi, alle disse tingene. Det er jo en helt fantastisk scene i midten hvor alle karakterene samles rundt et bord for å diskutere implikasjonene til det å ta, eller på en måte betydningen av det å gjenopplive utdødde dyr. Og det er jo en av de beste scenene i filmen. Synes dere ikke det?
6: Jeg synes kjøkkenscenen er helt fantastisk. Hvor det er jo to barn, barnebarna til han gærne forskeren, som havner, må liksom beskytte seg selv mot noen sånne små dinosaurer som er veldig farlige inni kjøkken. Og akkurat den scenen har jeg sett ganske mange ganger, fordi vi måtte analysere den på filmskolen. For den er helt perfekt bygget. Men Pauline?
5: Ja, den er, jeg digger den scenen kjempegodt. Og jeg må si igjen at det er jo mesterduoen Steven Spielberg og John Williams som har laget denne filmen. Og det er, jeg har egentlig lyst til å snakke om John Williams, fordi han er bare tidenes beste komponist i mine ører. jeg digger han liksom. Og du kan alltid høre at det er John Williams. Uansett om det er Harry Potter, Home Alone, Jurassic Park, High Summer, så er det liksom et snev av han i musikken. Og nå er han jo dritgammel. Og jeg, sånn, jeg gruer meg til den dagen vi ikke får flere sånne bangere fra han. Ja. Fordi Jurassic Park-soundtracket er så bra.
0: Det er så ikonisk.
5: Det er så ikonisk.
0: Og sånn, hva er mest ikonisk? Jaws eller Jurassic Park?
5: Ja, altså, eller Harry Potter, eller Harry Home Alone.
0: Ja, det er jo helt fantastisk.
5: Indiana Jones.
0: Ja, jeg har en scene jeg har veldig lyst til å snakke om før vi er ferdige, og det er mitt største filmopplevelse.
6: Er det når Jeff Goldblum er halvnakken?
0: Når Jeff Goldblum er halvnakken. Ja. Kødda! Det er det ikke. Det er i midten av filmen når vendepunktet skjer, strømmen i parken går ned, og karakterene våre er tilfeldigvis rett utenfor Tyrannosaurus-buret. Og dette her er det skummeleste jeg har sett i mitt liv opp til det punktet. Når jeg sitter og ser denne nyttårsaften 2010, det er så utrolig godt bygd opp med spenning, med trampinga i vannglasset, regnet, alt det der. Og så plutselig ut av ingenting ser du Tyrannosaurus hodet dukke opp fra plantene. Og det er, det er ikke CGI, det er en fysisk robotdinosaur som de har laget for det her. Det er jo noe av de beste visuelle effektene.
6: Det ser så ekte ut.
0: I mitt barnehode, og fortsatt i mitt hode nå, det er ingen tvil om at den tyrannosaurusen er helt ekte.
5: Kanskje den er det. Den scenen der er skikkelig bra, og jeg blir så imponert over de barna, spesielt hun jenta. De er dritflinke. Hun ser så redd ut.
0: Mm,
5: og de er så ubrukelig, for det er liksom en gjenganger at barna ofte er litt smartere enn de voksne og sånt i filmer, men her er jo barna ordentlig barn, og de har ingen overlevelsesinstinkt, og de hyler og skriker, og også senere når han klatrer på gjæret, og bare sånn, nei, jeg vil ikke hoppe. Ok, du dør hvis ikke du hopper, liksom.
0: Ja.
6: Og så er det også, de barna blir jo satt med Sam Neill's karakter som ikke vil ha barn, og Laura Dern vil ha barn, så det er veldig sånn passende hvordan bare alt krydres litt sånn sammen.
5: Det er ultimate få-barn-propaganda.
6: Ja,
0: absolutt. Det er på en måte hans karakterreise i å akseptere barn og forstå barn litt bedre. Så ja, veldig gode barn i denne filmen.
5: Jeg skal ta med Arthur i Jurassic Park, tror jeg.
0: Ja, det må du gjøre. Og så føler jeg bare at det er en sånn, dette er nesten sånn en skrekkfilm for barn, fordi den er veldig intens, og det blir verre for barn å se den i og med at det er barn som blir utsatt for ganske traumatiske opplevelser. Men det er også en slags motvekt her med at etter denne ekstremt ekle, fæle scenen, så blir det satt opp mot noe veldig flott og vakkert når de sitter i treet og mater brachiosaurusen. Så det er liksom alltid en sånn der, det er spenning, men det er også litt sånn der comfort-scener. Jeg vet ikke. Dette her er jo, jeg tenker dette er den perfekte barnefilmen for å liksom ta deg med inn i litt mer sånn utfordrende, skummel film.
5: Og lærerikt også. Man lærer jo masse navn på dinosaurer. Og
0: absolutt.
5: Hvis du støter på en sånn med lang hals, så vet du i fremtiden at den kommer ikke til å spise deg.
0: Nettopp. Det er som en stor ku, som hun sier.
6: Okay. Jeg hørte noe helt annet enn ku.
0: Det er som en stor kuk?
6: Kanskje.
5: Ja, det ser litt sånn ut.
6: Ja.
0: Nå må du gi deg.
6: Det var jo dine ord, ikke mine.
0: Siste ord om Jurassic Park før vi hugger videre.
6: Smash.
0: Smash. Ja.
5: Jeg prøvde å lage en dinosaur.
6: Åja.
0: Vi må ha en egen sending om denne filmen en annen gang.
6: 100%.

0: наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит размах.
1: La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
2: Symbole del fascismo en Sudamérica.
3: For en uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledning, uka før, så har flere politikere vært inn og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umir har vært på. Vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledning så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Lensvik Telstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson-Lekseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet Mikro.

0: Der fikk du Gustav Tusen med Partyboy.
1: Gutta kødder, ass.
0: Ja, gutta kødder, og vi er jo nå forse før forse. Vi har tatt over for de eminente karene og jentene i guttas stemning. Og Momi, du hadde en lyd du ville dele med oss, og Valle. Ja, det er nydelig, det er godt å høre. Da er sendingen i hvert fall godt i gang. Og jeg tenkte at som alltid så skulle vi ha en liten drikkelek. Jeg har fått beskjed om at det er noe man gjør her. Og jeg tenkte, hva er best? Ha en drikkelek i starten, eller ha en drikkelek gående gjennom hele sendingen?
2: Skal vi ikke ha Mojaffas BMW?
0: Mojaffas drikkelek?
2: Nei, å nei. Nei, Mojaffas drikkelek, ja.
0: Faen. Dessverre. Ok, jeg sier, hvem blir fullest i kveld? Vi peker. 1, 2, 3, pek.
2: Det blir jo deg. Du har jo 19 opplegg etter det her.
0: Det er også sant for så vidt. Jeg har en lang schedule foran meg. Men det er jo bare koselig. Jeg gleder meg masse til å drikke meg sanseløs i kveld.
3: Men da får du ikke, tid til å drikke da, når du må videre her hele tiden.
0: Jo da, jeg skal nok klare å få i meg, altså. Jeg skal offre meg å ta en for laget og få i meg litt alkohol.
2: Herlig.
0: Det er fint. Så det er det som er litt sånn viktig til meg. Den tar jeg for laget. Men det jeg tenkte er at det er fett å ha en drikkelek gående gjennom hele sendingen.
2: Ja.
0: Dette blir en litt sånn intern konkurranse. Det jeg tenker at vi gjør er, Valle,
2: ja,
0: du velger tre ord som Mommi ikke kan si i løpet av sendingen. Mommi gjør det for meg, jeg gjør det for deg. Hver gang man sier det ordet, en slurk.
2: Men du kan ikke si ja, liksom.
0: Utenom, altså, ikke ord som ja, jeg er, sånne ting.
3: Nei, kom igjen da, det er jo...
0: Nei, det blir for lett.
2: At det er he, she, it, is. Nei.
0: Dette er et norsk program, så det blir tomt.
2: Det var for å være litt morsom, det var ikke så gøy, egentlig.
0: Nei.
2: Nei, jeg kan ta...
0: Så det må være ord som på en måte er sånn, kan komme opp, men ikke bankersord, ikke er.
2: Fis.
0: Fis?
2: Jeg sier faen.
0: Faen?
2: Og...
3: Nei, det er på meg, ikke sant?
0: Ja.
3: Kom igjen, lett meg å få faen da.
2: Men du må være kreativ med banneordene.
0: Nei, da får du fis, faen og...
2: Jeg tar de tre store F-ene. Fis, faen og... Fitte.
0: Ok, fis, faen og fitte. Momi, hva er det jeg ikke kan si?
3: Du, Jakob, du kan ikke si... her er en frase da.
0: Ok, ja.
3: Sånn egentlig.
0: Ja, sånn egentlig, ja. Ok, ja.
3: Du kan ikke si det. Og så, her får du, kan du si?
0: Nei, for den må jeg ha.
3: Ja, kom igjen da, det blir sånn, du kommer
0: til å styre. Ja, okay, greit, jeg kan styre unna den.
3: Ja,
2: her får du, og nå har du fem ord da.
0: Nei, men det er liksom fraser, det er fraser.
2: Ok, ok, kom igjen, du sa du faen. Igjen. Sa du faen da?
3: Ja, jeg sa det.
0: Ja, ikke sant, der er vi i gang, det er god, jeg liker engasjementet i ballet. Momi, slurk. Nei, du må drikke, faen altså, det er kjipt.
3: Siste fraser. Da skal du jo få...
0: Nei, du kan ikke ha samord. Det blir kaos.
3: Ok, men da sånn. Da får ikke du si...
2: Det er ikke dumt å forberede deg på forhånd. Jo,
0: nei,
3: det er... Litt... Ta tre, du skal komme på den siste min.
0: Du skal ikke si frasen, er det bare meg? Er det bare meg?
2: Men det er teit da, for du vet jo at jeg er forberedt stikk her.
0: Nei, men det, du må klare det uten.
2: Ja, ok.
0: Så vil jeg ikke ha... Jeg vil ikke ha frasen stikk.
2: Stikk?
0: Altså ordet stikk, S-T-I-K-K.
2: Nei, det er jo din jobb å si.
0: Ja, men jeg bare sier at du får ikke lov til å si det.
2: Ja, fordi jeg akkurat sa det.
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Kan du stoppe å være sånn? Det er vanskelig du skal være.
2: Ja, ok.
0: Og det siste du ikke kan si er, jeg går for fotball.
2: Nei, men nå har jeg liksom fortalt litt om hva jeg skal prate om, og litt sånn ting jeg har valgt sånn. Men, ok, nei, men det er måte rundt der.
3: Ja. Siste, Jakob, du kan ikke si gutta.
0: Gutta, ok, så da er det, Momi kan ikke si de tre F-ene.
2: Mm.
0: Jeg kan ikke si gutta, sånn egentlig, og der fikk du.
2: Mm.
0: Og du kan ikke si fotball, stikk, eller er det bare meg?
2: Jeg merker at med en gang jeg kom inn i guttastemning, så ble jeg griseharrig på ting jeg valgte. Men det får bare være, altså.
0: Det er guttastemning-effekten. Mm. Men før vi går videre, gutta, hva er deres forhold til drikkeleker? Hot or not?
3: Jeg trenger ikke, altså, hvis meningen med drikkeleka er å liksom drikke alkohol, så jeg har aldri hatt bruk for det, men hvis jeg skal holde på å leke det, så gjør jeg det for det artige, for liksom at det er gøy.
2: Det kommer jeg an på, jeg synes det er gøy. Når jeg hoster 17. mai Fors, eller nyttårsaften, ikke sant, de store begivenheter, da kan jeg finne på å lage en quiz.
0: Det er koselig, det liker
2: jeg. Til kanskje, hvis vi har så stor Fors, hvis jeg er hele gjengen fra hjemmefra, hvor vi er kanskje 20 stykker sammen, da deler jeg en i lag, og så lager jeg en quiz, og da er det jo drikking til tapere og sånne ting. Jeg er ikke sånn grisegira for Mojaffas BMW, nei, Mojaffas drikkelek,
0: ja.
2: Og Rattling Bog. Når,
0: Rattling Bog er en vinner, altså.
2: Det er jo definitivt ikke det.
3: Det er jo det.
0: Det sosiale aspektet, det er verdt det.
2: Men jeg synes jo det kan være gøy. Men jeg synes det, er ofte, det kommer jo ofte når man har jenter på fors, typ på en festival. Du kjenner ikke så godt, nå skal vi bli litt fulle. Og spør sånn Rattling Bog, Mojaffas drikkelek, hvem blir fullest i kveld? Og så er det litt funny de to første gangene, og så blir det litt cringe, og så bare trekker man seg tilbake.
0: Ja, men det er positiv inngang.
3: Hva synes dere om sånn drikkeleker med totalt uskyldte som dere ikke kjenner?
0: Det synes jeg kan være gøy, men det er ikke sant, vi er en veldig avhengig av sånn. Sånn som, dere har spilt Ring of Fire.
2: Ja, ja.
0: Det er bra. Det er en god lek.
2: Jeg, i fadderuka mi, så var det veldig mye sånn, man får jo de TikTok-memes og Insta-memes og sånn her, hva er Potter-kanten din da? Ja. Og det var det jo på ekte i min fadderuke. Og jeg kom jo greit ut av det, men det var ikke alle som gjorde det, og det kommer ikke ut
0: fra. Valla hadde banga så jævlig mange at det ble fett, liksom.
2: Nei, men det var jo sånn at jeg var litt heldig og slapp unna de verste spørsmålene, ikke sant? Men mange gjorde jo ikke det, og det
3: er jo. Og de svarte på det også?
2: Ja, det kom jo et visst press, da. Så, og noen ganger var det litt funny. Og så spurte man hvor genert jenta i hjørnet. Og så var han en for deg, hvor mange har du pult? Og så ble det sånn. Ja, nei, det
0: der, den er seig, altså, det er ballsy å gjøre.
2: Det er ikke bare er ballsy, det er bare rart.
0: Og kjipt gjort. Og det er kjipt. Og hvis man opplever noe kjipt, så kan man jo kanskje ta en titt i en ønskebrønn.

0: Og det var klassikeren Hønskebrønn med Dessverre.
1: Er det gutta?
2: Er det gutta?
1: Er det gutta?
2: Er det gutta?
1: Ja, faen meg gutta.
0: Er det gutta, eller?
3: Det er gutta.
0: Faen!
4: Ja,
0: nei! Helvete, jeg glemte det. Faen, der er det god, mommi.
4: Yes!
0: Der er du jævlig god. Jeg skal ta meg en slurk.
3: Jeg tenkte ikke at altså, ingen av oss noen gang. Jeg tror, tenkte vi alle kommer
0: til å holde oss til å glemme, men det var et jævla bra ord å velge, faktisk. Valle, du hadde noe på hjertet om din store passion.
3: Det har jeg.
0: Dette er det du bryr deg mest om, på en måte, i livet.
3: Blant de. Det er OnlyFans. Faen for en app, altså. Ja, det er dritkult. Neida, jeg kommer inn på det nå. Så VGTV, jeg har en kul klassekamerat som heter Andrea. Hun har jobbet i VG, ja. Og laget, når vi aldri var praksis, dro hun i VG. Og så var hun med på å lage en ny dokumentar nå på VG.
0: Oi, spennende.
3: Som er om OnlyFans. Hvor vi da besøker OnlyFans. Det er 3 episoder, veldig kort, på sånn... Til sammen kanskje 20 minutter.
4: Er det del med Oliver Bergse?
3: Nei, det er en annen.
0: Okay. Det sa jeg på TikTok.
3: Ja, men tingen er at det med Oliver Bergse kommer rett etterpå. Så det er åpenbart at nå legger du tyngde på litt OnlyFans. De vet at dette får klikk.
0: Og det er selger. Seks selger.
3: Ja, seks selger, som alltid.
4: Er det et stort OnlyFans-marked i sånn norske?
3: Det er nettopp det. Det er masse nordmenn. Jeg husker ikke hvor mange millioner kroner nordmenn brukte på OnlyFans, men det var veldig mye.
4: Oi.
3: Og så da drar vi ned til disse menneskene som driver med OnlyFans. De drar liksom på ferie i Mallorca. Bare, det er sånn 3 veninner. Som bare filmer hverandre nakne og kanskje fingrer hverandre litt. Og det er helt synssykt. Det er helt synssykt, og du kan tjene penger på det. Og bare masturbere, ikke sant? På kamera. Og være heldig med genetikk, da. Og det er jo mye backstory bak det her, men det jeg lurer på, da, er liksom... hvordan skal jeg si det, da? Men altså... Dream OnlyFans, hadde jeg vært innenfor for det, eller? Hvis tilbudet lå der?
0: Hvis det var på bordet?
3: Ja.
4: Hvor mye tjener du?
0: Hvis jeg hadde kunne gjort det på en måte, altså, ansiktsløs.
3: Hun ene, som er med i den dokumentaren her, hun har 2 leiligheter, liksom. Bestvinnen hennes tjener, lever da, og filmer hun, og bor hos hun. Dama har fiskebeinsbankett som gulv. Da kødder vi ikke, eller? Da kødder vi ikke!
4: Da går det godt om dagen.
3: Ja, da lever du godt. Og hun andre, hun har kjøpt seg rosa Porsche. Og er sånn, hun er sånn på slutten, jeg angrer jo veldig, og det er ingen vei tilbake. Men jeg må opprettholde bilen, så hun bare gjør drøyere ting på OnlyFans, ikke sant?
0: Hvis jeg, ok, nå må jeg sette et parameter for det spørsmålet. Kunne jeg gjort det ansiktsløs, eller må jeg vise ansiktet mitt? Okay, hvis jeg kan gjøre det ansiktsløst, ikke at jeg tror jeg er kroppen til det.
4: Kan men du bli en sånn...
3: Jo, men det er en fetisj for alle. Noen synes du er grisedigg, ikke sant?
0: Takk, Valle.
3: Og noen synes ikke det. Og det må jeg lov det også.
0: Det er helt lov. Ja.
4: Du kan jo liksom bli med og hjelpe til. Du kan være ansiktsløse karen, liksom i videoen.
0: Jeg kan være penisen i videoen, liksom.
3: POV.
4: Ja, du kan være POV-maren.
0: Jeg ligger med et kamera på magen, liksom.
3: Ja, en GoPro i panna.
0: Ja, det kunne jeg nok gjort.
3: GoPro i panna.
0: Men hvis jeg kan switche spørsmålet over, da. Hvis dere har en dame, vi vet ikke om noen i studio har det, det er helt åpent.
3: Jeg er kjæreste.
0: Ja, Valle er kjæreste.
3: Ikke for skrytte.
0: 1-0 til deg. Kunne dere blitt med på det hvis hun sa sånn, jeg vil lage OnlyFans med deg?
3: Nei.
0: Nei?
3: Nei, men det er litt mer at...
4: Nei, det går ikke, altså.
0: Hvis dere gjør det sammen, liksom.
3: Hadde jeg jobbet på Circle K, og ikke hatt noen annen ambisjon enn det, så er det sånn, faen, fuck it, ikke sant? Men jeg er jo enda ganske ung, da. Men hvis det viser seg at jeg er 40 og er gjeldsslave, da kan vi begynne å prate OnlyFans her. Men akkurat nå...
0: Akkurat nå, så kunne du ikke...
3: Nei, det er ikke sånn at økonomien min skriker av glede heller, da. Men
4: du er ikke der ennå.
0: Jeg kjenner jo godt til din økonomi, Valle. Og ja. Ditt økonomisk stabilitet tror jeg hadde vært greit å ha.
3: Jeg betaler jo Fodora med Klarna.
0: Og du betaler jo størst, altså 90% av botkassa til Nova FK er jo deg.
3: Jeg har jo en X-long chili cheese burgermeny på nedbetaling nå i 4. uke. Så det er jo ikke...
4: Shoutout Santander, Mastercard.
3: Shoutout Santander for å holde Chris Valle i livet.
0: Det tror jeg er den skummeleste meldingen jeg noen gang har fått, når redleder FK sendte meg meldingen og sa at faen, Valle har fått seg Mastercard. Da tenkte jeg, oppi faen. Men for å holde litt på det, da. Du kunne ikke... Men Mom, hvis du hadde hatt dame, kunne du?
4: Nei.
0: Nei?
4: Altså, men liksom se for deg da, at plutselig går det gære med dere.
0: Ja.
4: Hvem skal liksom, hvem får kontoen?
0: Ja, hvordan fordeler du?
3: Dette er jo faktisk en Caroline Nitter og Christian Brendel hadde jo denne krangeren.
4: Ja, men hvem som fikk kontoen? Ja,
3: det vet jeg. Det er et godt spørsmål. Men jeg har jo et par kompis som har subscribe på litt OnlyFans og sånn. Min tvillingbror inkludert har kjøpt et Sophie Rain-greier, sier han. Og hun tjente jo 47 millioner dollar på ett år. Og hun er nå retired.
0: Ja, hun har jo ikke engang like noen syke greier.
3: Hæ? Nei, det er bare at hun viser litt pupp og litt tiss, og det er ganske lite tiss å
4: finne.
0: 500
4: millioner norske kroner.
0: Ja, 47 mil for å vise litt tiss, Momi.
4: En halv milliard?
3: Ja, men hun sa jo liksom på TikTok, på en sånn podcast-klipp, at dette tjente hun. Og alle var sånn, ja, det her er bullshit, ikke sant? Men hun er liksom number one, da. Og så gikk det...
0: Top 0,5%.
4: Ballon d'Or vinner.
3: Ja, så gikk det 10 timer, da, og så la ut regnskapet på X.
0: Ja, for det, men det jeg skulle spørre om også,
4: liksom, så det var sånn, du viste frem det.
3: For ingen trodde jo på, så klart, faen, er det så mange som betaler for å se nakendamer? Det er jo gratis.
0: For det er det jeg skal spørre om, hvem faen er det som kjøper OnlyFans?
3: Jeg har masse kompiser som gjør det.
0: Ja, men du er fra Gjerstad, og det gir jævla mening.
3: Gjerstad.
0: Jeg tror Gjerstad er stedet hvor største parten av OnlyFans-inntektene i Norge kommer fra.
3: Nabokommunen Vegårdstad er kåret til Norges mest kinky kommune.
0: Ikke sant?
3: Det er 4000 innbyggere. Men det er fordi
0: Sørlandet, bibelbeltet.
3: Men Gjerstad er ikke bibelbeltet, men Vegårdstad er det. Og det per person, jeg lurer på om det er fordi kondomeriet laget eller noe, per person hver kommune, så er det kommunen som har besitt flest sexdøkter.
4: Det er dårlig gjort.
0: Nei, det gir mening.
3: Det er dårlig gjort. Kaste beste kunden.
4: Herregud.
0: Men det gir jo mening, fordi hvis man er da i bibelbeltet sånn som de er, så er man sånn, faen, man skal ikke drive med det. Da blir det bare enda mer spennende. Jo mer tabu det blir, jo mer spennende blir det jo.
3: Men hva er tabu?
0: Det er som når du får beskjed at du får ikke kaste snøball på skolen. Så da får jo alle lyst til å kaste snøball.
3: Og når du får beskjed om at det kan være stein i, så putter du stein i.
0: Ja, ikke sant? Ekstra. Og så hører du da, det er som å høre sånn, du kan ikke se på damer med store pupper. Da vil du jo se på damer med store pupper. Det er logisk.
3: Visst faen vil jeg det.

0: der fikk du se XL med faen i helvete fylt i glasset for to.
1: Null kjemi og null stemning. Det må være guttas stemning.
0: Faen, ass, det var jo en av ordene jeg ikke skulle si. Jeg skal ta en slurk til, men...
2: Men spørsmål.
0: Ja. Hei, Valle.
2: Du sa guttas.
0: Nei, jeg sa ikke noe.
2: Ja, men skulle ikke du...
0: Det var jingeren som sa det.
2: Ja.
0: Mm. Det er den vi spiller mellom sang og stikk.
2: Jeg trodde du sa guttas, men du må drikke.
0: Nei, ingen fare.
2: Men kan du si guttas og ikke gutta?
0: Det tenker jeg er fair.
2: Ja, det er innenfor.
0: Men vi skal over en ny greie. Jeg har jo gitt dere et spørsmål. Mm. Jeg vil at dere skal bygge det beste utestedet mulig. Fordi er det bare meg, eller er det et lekk av bra utesteder i Oslo? Nå er jeg bare 19 år, så jeg kommer jo ikke inn på de fete. Jeg kommer bare på whacking. Men nå spør jeg dere som er ute og bybanker, er det noe fett, eller mangler vi kanskje det fete?
2: Nei, jeg er jo relativt ny. Jeg har bodd her et år da, så jeg har vært litt her og der. Men det er jo ikke alle steder jeg har vært da. Så det kan hende, det er Tines feteste.
0: Har du vært på KJT?
2: Nei,
0: da har du misset ut.
3: Har du vært der mye?
0: Jeg har vært i køen til KJT en gang, og da spydde kompisen min rett før, og så ble han nekta inngang, og da dro jeg hjem.
2: Jeg var faktisk en gang der før jeg flyttet til Oslo, for jeg er akkurat ved 18. Og mer enn det vil jeg ikke snakke om.
3: Nei, jeg var på Oceans før jeg var 20.
0: Ocean har jeg vært på, det er noe helt annet. Ocean har jeg vært på en del ganger.
2: Det er fordi jeg er dritfett, liksom.
0: Nei, absolutt ikke. Men det er liksom, hvis du har da på en måte sånn dritt, så er du litt mindre dritt.
2: Okay. Ja, the best of the worst.
0: Ja, det er dritdårlig på Oslo også, men det er liksom litt bedre.
2: Okay.
0: Men jeg vil jo da at dere skal bygge deres drømmeutsted. Jeg vil ha fire ting fra dere. Jeg vil ha hvor der. Jeg vil ha hvem som kan komme inn, altså aldersgrense. Jeg vil ha ønsket klientell. Jeg vil liksom, er det en sportsbar? Er det en klubb? Hva er det man kan gjøre der? Så hvem er det noen som har lyst til å gå først?
2: Men skal vi gå kategori?
0: Vi kan gå kategorisk. Hvem har lyst til å gå først?
2: Ja, altså, okay, så hvis alle tar aldersgrense først da.
0: Vi starter på sted. Hvor vil du ha det, Valle?
2: Ja, jeg vil ha det i Risør. Jeg er fra Gjerstad.
3: Snakker vi ikke om Oslo nå, da?
2: Nei, men jeg vet at her er det mangel på... Det er bare barer. Nå skal jeg lage noe nytt.
0: Ok, så du vil ha det i Risør.
2: Dette handler om meg. God businessmann.
3: Ok, ja, sorry. Beklager. Aha. Beklager. Så, okay,
0: hvor
3: så
0: vil
3: Risør?
0: Du ha det, Momi?
3: Jeg tenkte at vi skulle være i Oslo, da. Men,
0: ja, men ja, greit. Hvor i Oslo? Eller trenger Verdalen et nytt utsted?
3: Det trenger vi.
0: Ja, kjør Verdalen da.
3: Jeg vet hva, da sier jeg ikke på Verdalen, men jo Verdalen, men på min hjemby, som plass, Vinje.
0: Vinje,
3: vi har ingenting der.
2: Du er fra Vinje?
3: Jeg er fra Vinje.
0: Ok, så du er fra Vinje, Verdalen og ja. Risør.
2: Jeg trodde du var for taperen, ja. Er det gøy, eller? Er det gøy?
3: Nei, det er faen ikke. Ok. Ja, det må jeg drikke.
0: Uansett, ja, faen, du må drikke på den. Men Valle, hva slags alder synes jeg er på ditt sted?
2: 16.
0: Nei.
3: Det er jo Risør da.
2: For et helt nytt klientell.
0: Bibelbelte er 16 år.
2: For et helt nytt klientell som ingen andre får.
0: Men, og så har du tenkt å forhandle med alkoholloven da.
2: Nei,
0: få inn en lokal prest, så alt greit.
2: Nei, men altså det vi gjør da, det er at vi setter 16-årsaldersgrense på utstedet frem til klokka 6. Og da kan vi servere øl, som er 0,0. Hva er den der prosenten man selger som er alkoholfri?
0: 0,2 eller noe.
2: 0,2, da selger vi 0,2-0,1 øl til de. Så man må jo ikke si det. Hvis en 16-årig kommer opp og sier, kan jeg få en øl? Kan jeg få selegg? Du er 17, ok? Ja, men da gir vi deg 0,2-0 øl. Tenk å si noe mer enn det. Og så kan vi la de tro... at liksom det her er...
0: Det er real shit.
3: Du kan jo prøve deg på en sånn speakeasy, da.
2: Ja, og så klokka, jeg tenker klokka 9:30, da sender vi 16-åringene ut. Men da er det kult å være der, og da vet du, da har du kunder i hvert fall.
0: For det var det jeg tenkte, at sånn, kunne du ikke da kjørt en sånn, nei, det er 18-årsgrense, blunk, blunk, liksom.
2: Jo, men da tror jeg, da lurer jeg på om det er straffbart, altså.
0: Ja, jeg tror det er straffbart uansett.
2: Ja, det kan fortende, men altså ikke grave logikken her. Nå skal vi lage drømmeutsted.
0: På ditt drømmeutsted er det mye 16-åringer.
2: Det er ikke mye 16-åringer, men det er det noen.
0: Ja, ok, spennende. Dette er da, så hvis du er 16 og bor i Risør, helst jente og litt attraktiv, gled deg til Chris Valle.
2: Nei. Jeg skal ikke diskriminere her.
0: Momi, hva er aldersgrensen på ditt utsted?
3: Mitt blir 20 pluss.
0: Det blir 20 pluss. Er det så mye folk i Vinje?
3: Det kommer igjen.
2: Alle kommer jo til nye utstedet.
3: Men mitt konsept blir jo da at vi åpner bare i fellesferien.
0: Ok, det er, tror jeg, tapsbudget.
3: Er det pop-up, liksom?
2: Det er pop-up i sommeren.
0: Pop-up?
3: Sommer-pop-up.
0: Ja, fordi vi går videre til, hva skjer på deres utested? Valle?
2: Oi.
0: Er vi på klubb? Er vi på bar?
2: Jeg husker jo i min entreprenørskapsklasse på videregående, så ble vi spurt om å lage en bedrift som ingen andre kunne måle seg med i nærområdet. Og da tenkte jeg sånn.
0: Var også da 16-åringer målgruppen din?
2: Nei, men da var jeg 16. Men da tenkte jeg
0: så da var det 14-åringer?
2: Nei, jeg var 17. Men da sa jeg bare sånn, men altså, la oss bare finne noe som ingen andre her i Risør har. Og da tenkte jeg, faen, la oss bare lage en strippeklubb i Risør da.
0: Så, en strippeklubb i Risør, ja. Du var da 17 år og ville ha, hva har det vært det, 14-åringer på strippeklubb?
2: Jeg sa ikke 14. Jeg sa ikke at jeg ville ha 14-åringer der. Og det er ikke lov. Men etasje 1, det er bare kødd og fjas og litt 17-åringer som drikker frem til halv 10, som er 0,02%. Og så klokka, og så andre etasjen, der er det strip club.
0: Okay. Så du vil ha en, så langt så er ditt utsted, det er en rolig bar hvor det er 16-åringer som drikker 0,02%.
2: Ja.
0: Etasjen over er det strippeklubb.
2: Ja, men det er to separate innganger.
0: Ja, det er to separate innganger. Det er jeg helt enig.
2: Så at, sånn at ingen...
0: Jeg tror ikke det var inngangspålet sin folk mester kommer til å reagere på her. Jeg tror det er andre ting som ringer flere varselbereller.
2: Og så selger vi pina colada'er.
0: Ja, spennende.
2: Ja.
0: Da må du ha 20%.
2: Ja, men det er etasje 2.
0: For der er det 20.
2: Der er det 20, ja.
0: Hvor har du 18-åringene da?
2: Nei, men de kommer inn med 16-åringene, og de får bli når 16-åringene kaster ut.
0: Ok, ja, ikke sant? Alltid. Det er god business model. Mommi?
3: For det er big business, ja.
0: Mommi, hva skjer på ditt sted?
3: Mitt sted, så...
0: Hei, Rasmus!
4: Oi! What's up?
0: Velkommen inn i studio, sett deg ned.
4: What's up?
0: Mikken din er ikke på.
3: Surprise guest. Oh! Big surprise guest. Nei, på mitt studiested.
0: Sånn. Sorry. Da har faktisk Rasmus kommet inn i studio, så hyggelig å se deg, Rasmus.
2: Hei,
0: vi har snakket om 16-åringer på utsted. Der er du rutta.
4: Hva da?
0: Hæ?
4: Så var Momi midt i da.
0: Nei, Momi, på ditt utsted, hva er det man kan gjøre?
3: På mitt utsted så blir det utservering. Det er liksom det hoved. Fordi det er sommer, det er fint vær. Utservering, og så lager vi en liten scene. Folk kan komme opp og lage litt show hvis de vil. Det er rent frivillig. Vi bukker ingen. Betaler ingen. Du får komme opp og synge. Det er min idé. Og så har vi sånn teater.
0: Hvem som helst kan synge?
3: Ja, så har vi sånne teaterfolk på hverdagen. Det er en sånn teaterskole. De kan komme opp og gjøre litt teater.
4: Den skal være på hverdagen?
3: Den skal være på hverdagen.
0: Ja, vi har nettopp vært en av vårt drømmeutsted.
2: Men på ekte da, så vil jeg... Jeg vil jo kanskje lage en stand-up bar i Risør. Men jeg prøvde å være litt morsom, og det traff halvveis.
0: Nei, det landa.
4: Ja. Kan jeg ta det?
0: Ja. Du får 10 sekunder.
4: Ok.
0: Hvem er der? Aldersgrense hvor?
4: Tenk, 20 år.
2: Jeg sa 16.
0: 16 er tatt.
4: Hipt, kult, ved Akerselva. Gode DJ'er som spiller tekno på kvelden. Men det skal ikke være pretensiøst uten at det er pretensiøst.
2: Det går ikke.
4: Nei, jeg tror det blir
0: vanskelig. Det høres veldig pretensiøst ut.
4: Men,
0: man kan jo bare live, love and laugh.

0: Der fikk du Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Da gidder vi ikke mer. Fuck Nei, dette her, ja.
2: Fuck dere som hører på dette her etterpå. Dere støkke I trynet.
1: Gutta!
0: Det bare kødd. Dere ikke støkke I trynet, dere fantastiske. Hvor da jeg på gulvet og
3: tar push-ups? Push-ups.
0: Ja, Rasmus har tatt av seg baris. Total overtenning som vanlig. Hva det du hadde igjen noe du ville dele med oss? En brandfakkel, kalte du det?
3: Nei, det ikke brandfakkel. Det
0: en uvane.
3: Det noe jeg vil lufte, som en uvane for folk jeg kjenner.
2: Okay.
3: Og det noen surprise, tenkte jeg, det her fint å ta opp.
2: Det her kan bli støkt.
3: Nei, så tingen at når man var liten, så lærte man jo at man gay, det var teit. Det lærte man...
2: Altså, å bruke det som skjeldsord, eller å være gay?
3: Nei, men når man var liten, lærte man at
0: det, så brukte man det som skjeldsord. Teit.
3: Da brukte man det som skjeldsord. Ja. Men når man har blitt eldre, jeg tenker, så kan jeg si, faen, det der var gay. Men jeg tenker jo ikke på gay som homofilt. Jeg tenker jo ikke, fy faen.
2: Nei, helt enig.
3: Det der var homoseksuelt gjort. Nei. Jeg tenker jo, fy faen, det var teit. Og det en jævla uvanlig... Jeg har klart å runde litt av meg, men jeg merker jo liksom at ofte... Noen ganger skal jeg tenke, å det var gøy. Og så det sånn, det jo ikke gøy, det jo teit. Hvorfor bruker jeg det ordet? Ikke sant? Så lurer jeg på, det en uvan dere har?
2: Ja, akkurat samme erfaring.
3: Ja, nettopp!
2: Akkurat samme.
3: Jeg tenker ikke, oi, det var sånn bange dudes.
2: Nei.
3: Jeg tenker jo...
2: Man tenker jo på gøy som... I den settingen så tenker man som, faen så teit,
3: ja. Ja.
2: Man tenker jo ikke på det som... Homofilt.
3: Ja, ikke sant? Og det sånn...
0: Ja, altså, jeg tror dette en veldig generell holdning. Altså, alt dette handler jo bare om hvordan du sier det. Sier du, Rasmus, det var gate, så blir det liksom litt sånn...
2: Gate?
3: Gate?
0: Ja, det var gay, mener jeg. Beklager. Ja, ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg bøyde I pretens. Rasmus, det var gay.
2: Pretens?
0: Nei, hva heter det?
2: Presens?
0: Nei, hva heter den?
4: Preteritum.
0: Preteritum, sorry.
4: Da det guttastemning her. Ja, her har vi jo fasiten.
2: Jeg har ikke noe fasit.
4: Norsk grammatikk.
2: Jeg har ikke fasit. Jeg har virkelig ikke fasit.
0: Nei, jeg tror dette en veldig generell holdning, og det handler bare om hvordan du bruker det.
3: Ja.
0: Altså, det jo det vi alle skjønner, og det jo en uvan jeg tror mange har, men problemet at jeg tror mange også da bruker litt det som en unnskyldning. Sånn, å, men det bare en uvan jeg bare må vende av meg. Og så sånn, men du har jo aldri ventet av deg. Du har jo fortsatt med det hele veien. Nå sier jeg ikke deg, Valle.
2: Kanskje man skal innføre strømarmbånd, og så...
0: Sjokk for alle som sier det.
2: Ja, og så følger man der, oss rundt hele tiden da.
3: Ja.
2: Sånn som med hunder når de skal lære noe. Og så altså, hver gang man bruker det i en feil setting... Så strøm.
3: Det lærer man jo, det ser man jo på bikkjer.
4: Men gud, hvor vanskelig det å legge fra
2: seg? Vi jo dogs!
0: Det det jeg enig med Momi om det.
4: Ja, hvor faen
0: hvor vanskelig det å legge fra seg? Realistisk.
2: Ja, det jo
4: burde jeg er ferdig med det for et par år siden.
2: Samme. Share buddy. Fint at dere sier det på radio, altså. Men,
3: prøv å please det, bare people pleasers her, og si at jeg ikke til gap med dere.
2: Performativt, ass.
0: Ja. Poenget med det her jo at de fleste vil jo bare skjønne at det en uvan og ikke ment sånn. Så lenge du bare sånn, oi shit, sorry, det var ikke meningen på en måte sånn, så alt good. Men det når du folk bruker, for det jo folk som bruker det aktivt som en skjeldsord uansett.
3: Ja, det da.
0: Det
3: Men jeg har luftet dette for en gay dude, og han synes det her var dritfunnig.
2: Ja.
3: At det var en uvane, og det var bare sånn.
2: Og vi har jo homofile venner, så vi kan jo si kødde med det så mye vi vil.
3: Absolutt, det sånn det funker.
2: Ja.
0: Jeg tror egentlig bare poenget blir at styr unna når du kan.
2: Ja, enig.
0: Det bare en,
2: vi må men det veldig dumt, fordi jeg blir kjempesinnet når andre gjør det.
0: Ja, kanskje vi må bare begynne å holde hverandre mer ansvarlig for det. Det er kanskje der det starter.
2: Ja.
0: Vi unge menn må holde hverandre mer ansvarlig når vi bruker ting som...
4: Nei, men sånn, vi har blitt sinnet når andre bruker...
0: Et
3: minutt siden sitter og sier, ja, please radioen, og så et minutt på, jeg blir så sur når noen sier det.
2: Men så sier jeg at jeg gjør det selv.
0: Så du står opp for folk, og så krenker du dem senere.
2: Ja.
0: Vet du hva jeg vil si?
2: Jeg en hykler.
0: Det en dobbeltmoral vi kan digge her i dette programmet.
5: Smile alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans. Om ikke

0: Det var Karen Mo med Bære en drøm. Og guttene, vi har vi skal dele våre drømmer. Ja, nei, guttene er noe helt annet.
1: Nei, men når du sa, sorry til, her
0: nei, det var
1: okay, sorry.
0: Okay, okay. Pipe down. Vi har jo snakket om at det er ny Forrædercast. Og det var litt uenighet i studio.
2: Forrædercast, Vea?
0: Forrædercast. Ta på deg skjorta nå. Og vi var litt uenige om, spesielt av alle, om det er en bra cast eller ikke. Men det er ikke det vi skal gå inn i. Vi skal gå inn i topp tre folk vi vil ha med på Forræder. Hvem er det som hadde vært en game changer på Forræder?
2: Må du være norske?
0: Ja, det er liksom nøkkelen.
3: Kan ikke si Cristiano Ronaldo.
0: Valle, vil du starte?
3: Ja.
0: Hvem er din nummer tre?
3: Min nummer tre, den er, det blir bedre og bedre, men nummer tre, det er Jesper Mathisen.
2: Jeg liker det.
3: Ja. Han er ikke med i reality, han er en figur, og det er jo det jeg føler for Reddit, er at du skal få med de som ikke er med i reality.
0: De som ikke har vært med på alt annet.
1: Også, ja. Og så liksom har du med Mari Kjellbæk i casten i år også.
3: Ja, men det beste har vært om det, jeg synes det var dårlig med duo, men om du tok tilbake duo, og hadde Jesper Mathisen og Mari Kjellbæk, det har vært helt
0: fint. Er det da lov å si at man ikke synes de to er, ja, de treffer ikke meg helt?
3: Ja, men det er lov å gå ut av studio.
0: Ok, vi er der, ja. Fint. Razzy, nummer tre.
2: Steinar Vrangen.
3: Ja, den er god. Den er kjempegod.
0: Kjempefin. Kjempe, Razzy.
2: Ja, men er sånn helt, han er kommet til å være god.
0: Mommi, hvem er det du har? Mommi, hvem er det du har på nummer tre?
1: Big T.
2: Ja, Big T. Wow, du har stått opp tidlig. Du har lukket inn. Du har tatt bær. Du står der med drakk. Du har teipet hånda. Og wow, du benker.
1: Wow, det er ikke bare
2: wow, det er rundt opp nye. Det er 0-6'ere som spiller.
3: Du, ja. Det her relaterer jeg jævlig til, ass. Jeg ble stadig vekk benka
2: på Nova BK-vappen.
3: Nei, ikke på sist. Den, da spilte jeg ganske mye. Jeg tenker på hjemmelaget.
0: På hjemmelaget.
3: Mommi.
0: Han hadde
3: jo Big T.
0: Ja, sorry. Jeg går for en, jeg har en oppbygging, men jeg tenkte jeg starter også med en Steinar. Jeg tror Steinar Kloman Hallert er rimelig solid.
3: Jeg var innom samme tanke. Mm.
0: Han er jævlig lettis, og jeg tror han er såpass klein i virkeligheten også, og det blir gøy på Freder. Valle, hvem er din nummer to?
3: Da kjører jeg en shout-out til Ole Løveid som kom på den her. Hun har vært på besøk hos oss, og da spurte jeg, vil du vært med på det her i timen? Og da sa hun, ja, Veronica Orderud.
2: Ja, det er bra.
0: Det er også min nummer to.
3: Ja!
0: Og jeg...
2: Men hvorfor?
1: Har du vært til deg?
3: Nei, ikke hos meg. Jeg har jo ikke hatt one-nice der med Veronica Orderud. Hun har vært på besøk i klasserommet og hatt sånn forelesning.
0: Men du vet at Veronica Orderud bor sånn 100 meter unna meg, at jeg ser
3: hun. Hun jobber i NAV.
2: Hva gjør hun det?
0: Ja, jeg har blitt jagd av bishen og sånt, ja.
2: What?
3: Hun jobber på...
0: Hun jobber på NAV, ja. Hun ble intervjuet av Sankt Sunniva. Det var et veldig bra intervju, egentlig. Det var gøy.
2: Hun har blitt intervjuet her også.
3: Hun er så jævlig skyldig.
1: Ja, mega.
2: Det, vi tar, mega. Ja.
0: Razzy, hvem er din nummer to?
2: Det er mye bra forslag. Jeg hadde litt lyst til å ta noen av deres, men på min underplass så har jeg Viggo Kristiansen.
3: Ja, men han er jo pedo også.
2: Han er jo frifunnet for det.
0: Nei, han er frifunnet for drapet. Han har jo pedo dem tidligere.
3: Han har jo barneporno.
0: Yes, vi går videre fra det. Mommi, hvem er din nummer to?
1: Min nummer to er Elden. Han er jo sånn...
0: Ja, Elden har vært fin å ha der.
2: Han er sikkert jævlig god.
1: Ja, det tror jeg også. Jeppe.
3: Han hadde bare stemt ut med en gang fordi han er så god, liksom Christer Falk.
0: Det er litt sant. Ja. Og sånn som Jon Martin Ludvigsen også ble, for han var for smart. Han hadde ryket med en gang.
3: Han er jo bare...
0: Det er to helt ulike typer av gode
3: i spillet. Det er for mye sjakkmennesker, men det er
2: det som gjør det gøy med Forrædere. Jeg har ikke sett på det noen gang, men hvis man er for smart... Nei, men det høres jo sånn ut da, at det er en balanse her, at det er ikke bare sånn, ok, hvis du er smart, så... Vinner du automatisk?
3: Nei, det er en mellomting. Du kan ikke ha med Christer Falk, for det er sånn, ja, han er åpenbart for deg, det skjer man ikke er for deg, så bare stemmer han ut med en gang.
2: Ja.
0: Ja, min nummer to var jo Veronica Orderud. Valle, hvem er din nummer en? Mest lyst til å se.
3: Da vil jeg gi en honorable mention til Fredrik Kvaløy, Norges mest underrated komiker.
0: Ja, han er morsom.
3: Han er dritmorsom.
0: Kjempe morsom.
3: Nå vet du om Berisha er gøy. Men min nummer en, det er Hallgeir Kvartsheim.
0: Ja,
3: han var med i Senkel-greiene for mange år tilbake. Og dritfunny. Han er så underrated. Han sto stand-up og varme opp for Siv Deimelen. Og var tydeligvis dritflink.
2: Hvem er det?
3: Det er Luksusfellen, Skalla.
2: Åja, han da!
0: Han er kjempemorsom.
3: Han er legende. Han på Nordic Cup.
2: Han bor på Østersjø.
0: Ja, han bor på Østersjø, det er helt riktig. Han er kjempeflott fyr. Og jeg har hørt også at han er kjempemorsom. Rasmus, hvem er din nummer en?
2: Hæ?
0: Hvem er din nummer en?
2: Ja, min nummer en, det har blitt sagt før. Det er selvfølgelig Big T, min favorittperson.
0: Ja, det er fair. Big T.
2: Jeg tror han kunne vært et wildcard der inne også.
0: Mommi, nummer en?
1: Min nummer en, fordi i betraktning så tar jeg at du må liksom være liksom two-faced, ikke sant? Mm. Hvem annen?
2: Nå er jeg spent.
1: Kronprinsesse Mette Marit. Ja, ja.
3: Hun dabber jo nå da, as we speak.
2: Nei.
1: Nei, hun er bare litt dårlig.
3: Hun er litt dårlig. Legen, jeg leste i VG i stad at legene sa at det her var critical.
2: Oi.
1: Ja, det leste jeg også.
0: Ja, det er ikke bra.
1: Vi får bare krysse fingrene på at det går bra.
2: Konspirasjonsteoriene kommer nå.
3: Netanyahu står bak det.
2: Nei, men med takk på alt som skjer rundt.
3: Å ja.
2: Nei, ja. Eller det du sa, Balla.
0: Å, fy faen. Jeg har... På min nummer en. Du synes det er for mye sjakkspillere, Valle.
3: Jeg er alt for mye sjakk, og Magnus Carlsen er lov.
0: Men jeg har unntaket som ikke er Magnus Carlsen. David Toska.
2: Ja, den er god.
0: Han er sjakkekspert, han kan spille, og så er han rutta ellers også.
3: Jeg vil bare si...
0: Når du har vært med på Norges største ran, og likevel får en profilert rolle i TV, så gjør du noe riktig.
3: Jeg vil bare hive ut nå at familien har dobbelt link til David Toska, men mer enn det vil jeg ikke si. Så kan, alle som sitter og hører på kan bare lure.
2: What's the link?
3: Nei, jeg sier det ikke. Det er, forblir hemmelig.
0: Faren til Valle er David Toska. Ja, spennende. Skal vi bli enige med en felles topp tre, kanskje?
2: Men det er dobbelt link, så det betyr altså ja. At også er moren til Valle, broren til, nei, søstra til faren til David, som er Toska.
3: Nei, litt lenger ut. Det er lenger ut enn det.
2: Den er fornøyd med det.
3: Vi kan bli enige med en felles topp tre.
0: Jeg tenker jo både Big T og Ordru har blitt nevnt to ganger, så de er inne begge to. Ja,
2: de er inne.
3: Hallgeir Kvatsheim skal med, eller?
0: Jeg liker den.
2: Jeg liker den. Så, ja, hvorfor ikke Steinar? Vangen? Men Klaumann liker jeg.
0: Men skal vi... Ok, Klaumann eller Hallgeir?
2: Jeg stemmer Klaumann. Nei, to mot to. Jeg stemmer Klaumann. Så da blir det Vangen. Siden det er to mot to der.
0: Da er det Hallgeir slash Steinar Kloman på en tredjeplass. Så er det Ordru på andreplass. Og Big T på førsteplass.

0: Ja, det var jo, ja, ikke sant, boing, det er som alltid, det er en bizarr opplevelse. Det har seg dessverre sånn, gutta, at det begynner å gå mot slutten. Hallo?
1: Er det noen andre? Ja, fint. Ja, det gjør det.
0: Det begynner å gå mot slutten. Vi har vikariert veldig bra.
1: Ja,
0: enig?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Hvis vi har tatt ånden til guttas stemning, ført den videre.
2: Til litt nytt nivå, kanskje?
0: Ja.
2: Vil noen hevde? Hvertfall vi.
0: Kan man egentlig si at FKR Radio Novas får salibi?
2: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Ja.
2: Men vi kan gjøre det med et stål, da. Vi kan ha frokost. Vi kan ha forskjenning. Vi kan ha umami.
0: Er det kanskje derfor vi vant årets redaksjon?
2: Jeg tror det.
0: Ja, det er god S. Men gutta, hva er planene for helgen nå? For det er jo helg nå, som de sa. Det er helg.
2: I morgen er det jo musikkens dag.
0: Ja.
2: Og det er jo en bedre variant av 17. mai, for du slipper å gå i dress og sånn. Så man bare drikker hele dagen, og bare går rundt, og så er det jo konserter overalt.
3: Nei, det visste ikke jeg, ass.
0: Kjempekos.
2: Så det blir helt nyhetlig. Du kommer til å merke det, i hvert fall, når du går ut døra.
0: Hva er dine planer?
2: Musikk i ørene.
3: I kveld skal jeg lage taco. Tenkte å prøve meg på, jeg har noe guac hjemme. Lagde litt pico de gallo i går. Dritgod.
2: Hva er pico de gallo?
3: Det er tomat, det er rødløk, det er litt olje, litt salt, litt lime, ikke sant? Litt mye sånn. Og så i kveld skal jeg prøve meg på en liten maisstuing. Det gleder jeg meg litt til.
2: Vet du hva, jeg klarer ikke å ta det seriøst.
3: Ja, hvorfor klarer jeg ikke å ta det seriøst når jeg lager mat? Så hvis jeg satt på umami nå,
2: plutselig. For du klarer ikke å, ok. Nå tar vi medarbeidersamtalen her nå. Du klarer ikke, vi har redaksjonsmøte fast en gang i uka. Du klarer ikke å huske det en uke. Men maisstuing og pico de gallo, der er vi rundt.
0: Ja, det har du tid til, men du har aldri tid til nå, FK.
1: Tenk det.
3: For legge meg paddeplatt
0: da. Nå blir det litt intervention her inne, Valle. Det var ikke meningen, men
2: på lufta.
0: Det ble litt kjipt, det var ikke meningen det skulle bli sånn.
2: Det var kødd.
3: Jeg legger meg paddeplatt.
2: Det var kødd.
3: Men den maisstuingen har jeg.
2: Så du bildet jeg sendte deg i sted?
3: Nei.
0: Vi ser, det kommer ut på Nova FK sin story etterpå, det bildet.
2: Ja.
0: Mommi, hva skal du i helgen?
1: Nei, si det du. Jeg skal kose meg i dag, og så i morgen kanskje på ta meg til på musikkens dag.
0: Ja, så koselig.
2: Hva skal du valge? Nei, Jakob.
1: Er det mulig?
2: Unnskyld.
1: Ja, det går bra.
0: Få høre deg, Mommi.
1: Tusen takk. Nei, da faen, jeg skal sikkert gjøre noe. Nei, det sa jeg det jo.
0: Mommi skal gjøre noe, han sier faen.
2: Dette kanskje det var riktig at jeg ga ordet videre?
0: Ja, kanskje. Det har vært en god sending, gutta.
2: Hva skal du, Jakob?
0: Skal vi takke for oss og ønske en god helg? Jeg skal kose meg. Skal vi takke for oss og ønske en god helg, eller?
2: God helg. Men dere hører hvertfall to av oss videre.
0: Ja, jeg og Rasmus blir med videre på Imami, så jeg tenker bare hør på videre, egentlig.
3: Ja.
0: Da er det bare å kose seg med en klassiker, Wild Cherry, med Play That Funky Music, White Boy.

0: Der hørte du Ikon av Gustav Tusen.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10
2: på Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skomma kultur
1: på morgenen 09 til 10
2: på Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur
2: på Radio Nova.
1: På Radio 9 til 10 hver hverdag.
2: Hver hverdag. Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Yes, yes, yes. Det er den 11. juni, og sommerferien er i gang for veldig mange, spesielt meg. Den er i gang for meg. Er den i gang for dere?
3: Den er i gang for meg også.
4: Den er ikke det.
0: Nei. Ikke i gang for Adina. Det er så synd å høre. Jeg kondolerer. Jeg håper det er god bedring. I dag er også starten på PIP, og det er noe vi har lyst til å snakke om her i studiet i dag. Det er jo mange forskjellige artister, for eksempel Tøyen Holding skal spille, Mako Sir, dette er Ølkurs, Saji. De skal ølkurs. Mye forskjellige artister skal spille. Har dere noen forhold til PIP generelt?
3: PIP, også kalt Piknikkeparken, som er da i Sofienbergparken. Så det er jo min nabopark. Bor rett ved. Så jeg fikk sånn naboklagevarsel her om dagen.
0: Ja? Har du vært der? Eller har du liksom vært på det før, tidligere?
3: Nei, jeg har faktisk ikke vært på det. Og det burde jeg jo være, fordi jeg har bodd der i 3 år.
0: Ja.
3: I parken. Men, nei. Det er sikkert veldig bra.
0: Det er sikkert dritbra. Jeg har heller ikke vært der.
3: Nei.
0: Men jeg får jo litt FOMO hvert år. Men jeg tenkte det bare kommer litt brått på noen ganger. Men hva med deg, Adina? Du har ikke vært der.
4: Nei, og jeg tror det eneste forholdet jeg har til det er det at jeg bor i nærheten. Men ikke så nærme som det som bor i parken da.
3: Mm. Nei, jeg pleier å henge der og spille bordtennis og sånn. Men ja, den pleier jo alltid komme så tidlig, sånn i starten av juni.
0: Ja, det er jo nesten, man rekker jo, for eksempel Adina er jo ikke ferdig med skole før piknik i parken er i gang.
4: Nei, for jeg kunne godt tenkt meg å dra. Jeg elsker jo festival, og det er noe med liksom sånn, litt sånn, kanskje mindre festivaler også. Jeg vet ikke hvor stort piknik i parken er, men det er jo kanskje ikke like stort som Slottsfjell og
0: nei, det
4: er litt større som er i Oslo.
3: Men de hadde Stormzy for to år siden.
0: Den har jo ganske bra line-up, eller det er sånn, det er ganske store artister som kommer.
3: Det virker som i år så har de liksom gått litt mer sånn low-key.
0: Ja, for det er noen der jeg ikke er så kjent med. For eksempel David Bryan.
3: David Bryan. Og så åpner det jo med mannskoret. Jeg vet ikke om det er sånn standard, men
0: kanskje en tradisjon?
3: I don't know. Og så er det jo liksom Mako Sir og Saji og, det er jo noen, men det er jo liksom
4: er det bare norsk de gjør? Eller er Bryan er kanskje ikke
0: David
4: norsk?
0: David Bryan, han er fra USA, tror jeg.
4: Han er kanskje ikke norsk, nei.
0: Nei, det er ikke David Bryne som jeg først leste.
3: Nei, men generelt festivaler er jo gøy da.
0: Ja. Men har dere noe andre, siden ingen har skalt på Piknikkeparken, er det noe andre sommerplaner dere har planlagt?
4: Jeg skal på Fest i Dalen.
0: Fest i Dalen?
4: Ja, en litt sånn samme vibe, litt liten festival med mer sånn norske koselige artister.
0: Er det et sted som heter Dalen, eller hvor er det?
4: Ja, det er i Rosendal.
0: Ok.
3: Mm. Hvem kommer dit?
4: Jeg vet at i hvert fall Astrid Eskal og sånn Tobias Sten og liksom sånn
3: gjengen,
0: ok.
4: Ja, den viben der.
0: Countryhatten skal på.
4: Den skal det, vet du.
0: Herlig.
3: Ja, jeg skal mye jobbe, men også har jeg lyst til å prøve å få til over Oslo. Fordi det er alltid gøy. Det,
0: hva slags artister er de?
3: Kato og liksom
4: Susanne Sundfør.
3: Susanne Sundfør. Og på lørdagen skal det være ganske mange av de der main guys. Jeg tror det er Marstein og gjengen.
0: Ja, jeg skjønner.
3: Rødt, hvit, blått.
0: Ja, yes. Girl in Red kommer kanskje litt også. Jeg skal på Roskilde. Det er min årlige festival. Det blir mitt 3. år. Og i dag, denne gangen skal jeg dekke det for Nova. Så det kommer til å komme litt zoome og sånn fra meg. Og Saida også skal bli med, tror jeg. Så det blir veldig gøy. Og jeg gleder meg masse.

0: Yes, yes, yes. Vi er jo kinogutta, ja. Som vi blir kalt. Alle vet det, og alle liksom anerkjenner oss som kinogutta.
1: Alle er fans og...
0: Alle er fans av oss. Vi har jo en egen Instagram og sånn. Følg den. Uansett, det er jo et fantastisk filmår. Spesielt for skrekkfilm. Det har sikkert blitt snakket om Obsession og så videre tidligere på Skumma her nå. Men vi har alle vært på kino de siste dagene. Og vi gjerne dele litt opplevelser fra det. Ja. Sander, kan ikke du starte? Hva har du opplevd siste?
2: I går så var jeg på noe som kalles for Hjemme på Gimle. Det er da på Gimle Kino. Det var en visning av filmen fra 90-tallet som heter Dazed and Confused. Matthew McConaughey's første film ever. Så jeg gledet meg til den, hadde ikke sett den. Kommer dit, setter meg ned, og der sitter det to gamle menn.
0: Ja.
2: På scenen. Og jeg tenker,
0: på scenen?
2: Ja. Og jeg tenker,
1: foran lerretet liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Ok, hva er dette for nå? Og de prater, og de snakker om egne. Det er jo en high school film typ. De prater om sine dager på skolen. Og jeg tenker sånn, hva er dette her? Skal vi se film? Og de, plutselig ble det en podcast, så de holdt jo på i 30-40 minutter der.
0: Åh, det er såpass.
2: Ja.
1: Før filmen
0: begynte. Men hvem er disse folkene?
2: Det er de som har Hjemme på Gimle, fant jeg ut da.
0: Åh, ja, det er en sånn greie at de har podcast liksom før man starter filmen.
2: Hvor de da snakker om egne erfaringer og litt om filmen da, til slutt. Ja. Men til slutt så kom filmen i gang.
0: Ikke sant?
2: Og da var det bare å... Det er en av de... Det er en av mine nye favorittfilmer i den sånn... dere har sett Project X og Superbad og sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er typ den viben.
0: Ok, gøy.
2: Så den er veldig, den er jo satt i in the 70s.
0: Ja.
2: Så jeg digger den filmen, ass.
0: Jeg har hørt mye bra om den filmen. Men det er kult på Gimlof, det er vel, hvis jeg ikke tar helt feil, Norges eldste kino.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror det. Så det er et veldig fint, veldig fin kino. Så gøy å dra på den.
1: Men for oss som er kinomedlem, så får vi jo alle liksom filmer gratis og inkludert sånne ting. Går det inn under det?
2: Ja, den var gratis. Eller,
1: men de har sånn også show før hvert eneste, liksom, hver eneste visning?
2: De har vist det.
0: Nei, ikke alle.
1: Men hvor mange visninger kan de da ha?
2: De har jo, det er ikke hver gang det er Gimle, men det er jo sånn, neste visning de hadde var i august, sa de.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så de, men Gimle er veldig flinke på å ha sånne retro, eller sånn vintage-greier, så de viser gamle. For jeg så, hva heter den? Rai? Nei, uansett gammel. Ran, så jeg. Som er en gammel kinesisk asiatisk film. Jeg vet ikke om det er kinesisk. Uansett, det er sånne filmer de viser som bare er sånne skikkelig pretensiøse nostalgiske filmer. Men hva med deg? Du har også vært på kino det siste.
1: Ja, jeg så jo Backrooms. Det var ikke noe for meg. Jeg er jo ikke en skrekkfilm girl. Eller, jeg har veldig lyst til å være det, men jeg er ikke det med en gang det blir sånn demonisk. Og jeg spurte jo skompis Andreas før filmen begynte, så var jeg sånn, ok, men er det noe liksom demonisk i den filmen? Er det noe i de gangene? Eller er det bare creepy ganger? Fordi at creepy ganger kan jeg få til en viss grad. Og han bare sånn, nei, det er ingen skumle ting der inne.
0: Er det spoilers nå? Kommer det spoilers nå?
1: Jeg føler det er hele konseptet med filmen, men det har jeg bare ikke fått med meg.
0: Nei.
1: Og så holdt jeg var sånn, jeg vurderte nesten om at jeg måtte gå ut underveis.
0: Såpass,
1: ja.
0: Okay.
1: Jeg måtte sitte og holde meg selv for ørene hele filmen, for jeg klarte ikke de lydene av liksom sånn, og jumpscare, for da blir det mindre skummelt. Ja. Men jeg var sånn, jeg burde hatt med liksom, du vet den der, når folk setter på sånn, how dog, du, du, du, du. Det var nesten så jeg måtte nesten sette på den underveis. Det ble for mye for meg.
0: Var Renate noe flink da?
1: Hun var kjempeflink, men det er hun jo.
0: Så den er flink
1: det,
0: altså.
1: Det tok meg liksom ikke sånn by surprise.
0: Ja, nei, hun fortsetter å overraske.
1: Men vi var jo på kino i går. Men det var kanskje en litt annen type. Vi var jo på bachelorfilmvisning til noen andre fra Nova.
0: Det var vi. Det var veldig hyggelig. Det er gøy å se folk på sin egen alder lage film og tenk. Hvem vet, kanskje vi så en veldig tidlig ny trier in the making. Mm. Så det er alltid gøy å se nye greier sånn. Så det var gøy. Jeg var også på kino før det. Jeg hadde en kinodag i går. Så jeg så Disclosure Day, den nye filmen til Spielberg.
2: Spielbergen.
0: Den var veldig kul. Det handler jo om, for jeg vil ikke spoile for mye, men det handler jo om romvesener. Om det at staten skjuler fakten. At det fantes romvesener lenge, og at de har testet på dem. Og så er det liksom den dilemma da, skal man dele det med the public? eller ikke. Veldig kul film. Worth a watch.
1: Var det en skrekkfilm? Eller?
0: Det er ikke en skrekkfilm. Den er, vi sier det er en actionfilm.
2: Ja. Skumma anbefaler du den?
0: Jeg skumma anbefaler den. Det er absolutt, Emily Blunt er veldig god. Hun snakker masse forskjellige språk. Dritfett. Hun er god. Mm. Se den.

0: Det var Coins in a Prostitute Purse av Fred Stranger and the Mud Club.
1: Dette er en melding fra teknikeren. Dere hører på Skumma. Kultur.
0: Det stemmer. Du hører på Skumma Kultur, og jeg er Theodor, og jeg sitter i studio med Sander og Adina. Og i dag er offisielt dagen der VM starter. VM er i gang, dere.
2: Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer. Ja. Nå er det... Holdt på å si dagsfylla, det er det ikke. Fordi alle ja. Kampene går jo
2: fylla, egentlig.
3: Kveldsfylla.
0: Det er vanlig kveldsfylla.
3: My favorite kind.
0: Det blir dritnice. Mm. Men ja, det blir fantastisk. I dag starter jo Sør-Afrika mot Mexico.
2: Hell yeah.
0: Klokka 9. Jeg gleder meg som en unge. Jeg fikk bytte vekk vakt for å se kamp i dag. Mm. Og jeg gleder meg veldig. I denne anledning så er det jo veldig mange som kanskje... Det er jo umulig å ikke få med seg VM nå, som Norge er med.
2: Ja, det er ganske vanskelig.
0: Helt umulig. Mm. Og det er veldig mange som ikke bryr seg om fotball.
2: Absolutt.
0: Og i denne anledningen har vi tenkt å liksom... Det er jo grunnen til å se fotball selv om ikke liker fotball.
2: 100%.
0: For eksempel? For eksempel hva da, Sander?
2: For eksempel kjekke folk.
0: Kjekke folk!
3: Yes!
0: Det er så mange kjekke folk, og derfor har vi tenkt å ha en liten smash or pass med Adina. Adina, hva er ditt forhold til fotball?
3: Det er noe som alltid er på TV-en hjemme, som alltid er liksom forstyrrende, og som tar alt for mye oppmerksomhet fra det viktige livet.
0: Ja.
3: Meg.
0: Bortsett fra når det i ny og ned kommer en kjekk spiller på TV-en.
3: 100%, da er det verdt det.
2: For hvordan reagerer du da?
3: Da blir jeg sånn, jeg klarer ikke å være, jeg må være i nærheten av TV-en, jeg må bare bort og liksom ta på den og sitte nærme den, og det, ja.
0: Ja, det er den normale reaksjonen å ha til kjekke spillere på TV-en. Men skal vi bare starte med Smash & Passen, for vi har noen spillere forberedt.
2: La meg bare starte da.
0: Sander starter.
2: Så dette er Vinicius Junior.
3: Ja, pass.
0: Pass?
3: Ja.
0: Ok, det var Vinicius. Det var nei til Vinicius Junior fra Brasil.
3: Sorry to that
0: den
3: man.
0: Den er god.
2: Den er grei.
0: Tar du bare dine, så tar jeg mine.
2: Ja, jeg kan ta mine egentlig.
0: Ja.
2: Ok, da... Nå går jeg mer til en... dette her... Ja, du får svare. Skjer det egentlig. Dette er Cristiano Ronaldo.
3: Pass.
0: Okay.
3: Nei!
0: Pass på Ronaldo?
3: Det største kanskje, divan som okay. finnes.
2: Verdens kjekkeste mann.
0: Ja, noen vil si det. Han begynner å bli litt gammel da, men ja...
3: Han er så diva, det er not for me.
2: Okay. Det går ikke?
3: Nei.
0: Det går ikke.
2: Ok, du vil ikke ha diva?
3: Nei.
0: Jeg tenker en low maintenance guy, okay. This girl.
2: Da føler jeg vi kan gå, da går vi til Norge.
0: Ja, ja.
2: Da går vi til Julian Ryerson.
3: Hvorfor har dere bare tatt liksom gamle folk?
2: Han er jo ikke gammel.
3: Han er ikke gammel.
0: Jeg har fått høre at han ser veldig gammel ut. Folk
3: han har jo grått hår.
0: Nei, det er farget.
2: Han farger det blekt.
3: Ja. Ja, nei,
0: nei.
3: Pass.
0: Det er nei, ok. Ja. Han kan være intimidating, da. Han er veldig sinnet på banen.
3: Han så ut som han var 1,50 høy. No offense.
2: Mm.
3: Han så ut som han var litt lav.
2: En som ikke er gammel, det er...
3: Ikke ta en som er alt for ung nå.
2: Nei da. Sånn at jeg blir... Vår nye stjernespiller, Lamine Yamal.
3: Er ikke han sånn 16 år?
2: Nei.
0: Han er 0,7, tror jeg.
3: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet enn pass, da.
2: Han er innenfor.
0: Han er
3: nei.
0: I Norge...
3: Nei,
0: okay.
3: Nei, det er litt ekkelt. Nei, det er litt pedo.
0: Greit, da tar vi mine. Jeg har også tatt med noen spillere.
3: Jeg håper dine er bedre. Hvis ikke, så hører du seg som den hateren.
0: Ja, men du er en hater uansett hva du sier nå. Min første er en fransk spiller som heter Michael Olise.
3: Smash.
0: Smash?
3: Yeah.
0: Vi har den første smash.
3: Yeah.
2: Smash
0: til franskmannen som kan drible. Han er veldig flink. Skårte hat-trick her om dagen. Og så min neste er da Omar Marmoush fra Egypt.
3: Greit smash, ja.
0: Vi sier smash.
3: Det var et bra smil.
0: Et bra smil,
3: ja.
0: Det kom man langt med, folkens. Mm. Et bra smil. Og så har vi jo neste er da Leo Rafael. Rafael, jeg har glemt navnet hans, portugiseren. Du får bildet her på
2: Rafael, skjæren. Rafael Leo?
0: Leo.
3: Jeg fikk liksom ikke helt med at han er helt flintskaller på sidene.
0: Jeg tror du skal si noe helt annet.
3: Men han har ganske bra smil. Han skal få en smash.
0: Han får en smash. Ja. Han får en smash.
2: Du har valgt bra folk her.
0: Ja, men jeg har god smak.
3: Det var litt mer riktig aldersgruppe.
0: Ja. Ja, og så har vi Florian Wirtz.
2: Oh.
0: Liverpool-spilleren, som også er tysk.
2: Mm.
0: Skal vi se da.
3: Han så litt ut som lillebroren min, så pass.
0: Og han så ut som lillebroren til Adina, så det var dårlig. Og så har vi en neste siste. Det er Mateus Cunha, brasilianeren. Hva sier Adina? Hun pass. Tenker, ja, pass. Han er, jeg synes han er veldig kjekk. Men det går for godt. Og så en siste. Senne Lammens, keeperen til Belgia, som kanskje får spille for Courtois. Jeg vet ikke om Courtois spiller lenger.
3: Han så ut som en eller annen sånn animasjonsfigur som jeg har sett på, for lenge siden på Barn-TV, så pass.
0: Pass, ok. Pass. Men dere, uansett...
2: Ja, en til.
0: Ja, du har en til? Ok, ok, ok.
2: Han er fra Schweiz. Han er ikke ung.
0: Han er ikke ung.
3: Han er ikke ung.
2: Gianni Infantino.
0: Hva tenker vi?
3: Pass.
0: Pass. Det er...

0: Det var 4D Feet Sleazy av Grønn Verden.
1: Hei, Pål, har du skommet? Har du sett de?
2: Jeg har ikke sett det, jeg har hørt det.
1: Jeg tror faen meg det er skommet.
2: Har du skommet?
3: Det er jo skommet, gulig!
0: Ja! Nå er det sommer, og det er Oslo-sommer for veldig mange, og Oslo blir jo den vakreste versjonen av seg selv om sommeren, spør du meg. Er dere enige i det, eller?
4: Jeg er helt enig.
5: 100%.
0: Det er så godt å høre at dere er enige. Mm. Og da er det jo mye forskjellig man kan gjøre. Man kan jo selvfølgelig bade,
5: man kan
0: spise... Det er mange fine badesteder i Oslo faktisk.
5: Okay.
0: Jeg har laget en video på det. Uansett. Og man kan spise is og alle disse vanlige sommertingene. Men jeg for eksempel vil få meg en ny hobby. For eksempel jeg har begynt å ta bilder igjen. Det er en fin hobby. Men jeg har lyst på flere. Jeg trenger flere gode hobbyer. Har dere noen ideer eller noen tips til hva man kan gjøre i Oslo i sommer?
5: Jeg tenker jo det viktigste er at du må først avgrense hva slags type hobby du vil ha. Er det aktivitet? Liksom sånn fysisk
0: Må jeg avgrense det? Jeg gjør alt det.
5: Ja, men sånn, har du lyst til å begynne å strikke? Er det en aktivitet?
0: Jeg vil ha sommeraktivitet. For strikking, jeg føler jeg kommer til å bli varm på fingrene. Skjønner du hva jeg mener? Kommer til å bli svett og varm.
4: Jeg har noe
0: du
4: kanskje har gjort. Frisbee golf.
0: Det har jeg faktisk aldri gjort.
4: Det. Du må bare lokke inn, og så når du er inni det, så er du inni det.
0: Frolf, som de i frisbeegolfmiljøet kaller det.
4: Frolf?
0: Frolf. Du har ikke hørt det?
4: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Frisbeegolf?
4: Nei, jeg er ikke så inni miljøet.
5: Som en personlig veldig motstander av frisbeegolf.
0: Er det ikke?
5: Det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er 3 timer jeg aldri kommer til å få tilbake. Helt forferdelig.
4: Men det er fordi...
5: Og jeg suger på det.
4: Du er ikke lockt inn på det.
5: Jo.
4: Nei,
5: men du vet sånn, når du er dårlig på noe, og så er du dårlig etter en time, og så må du spille 2 timer til, og så er du bare ute i skogen.
0: Og så må du spille 9998 timer til for å bli mester i det.
5: Ja, og det er bare det. Så jeg har en bedre forslag. Jeg synes at din nye hobby kan bli sånn vannballongkasting.
0: Vannballong på folk, liksom?
5: Ja.
0: Det høres ut som det er en god idé.
5: Hvis du liksom går på stranda, fordi at folk er i badetøy, da føler jeg det er mer greit.
0: Ja.
5: Og så bare liksom kaste oss og liksom se litt vekk, sånn at ikke folk skjønner det.
0: Ja, sånn som de på Zoom og gjør. Har du sett intervjuene? Jeg bare glem det. Jeg sa aldri det.
5: Du er en Zoom-mann.
0: Jeg er alt for mye på TikTok. Men det er en god idé, faktisk. Det er en god idé. Jeg skal, også hvis jeg skal gå tilbake, fordi det er noe jeg likte, noe som jeg likte veldig godt når jeg var barn, var å samle på insekter. Gå ut og samle insekter. Hva tenker dere om det? Liksom se under steinene. Hvor lenge, når var siste dere gjorde det?
4: Som marihøner og sånn liksom.
5: Når jeg så under steinene?
0: Ja, sånn når du løfter opp en stein og så ser
5: for
0: du bare...
5: For å finne insekter?
0: Ja, det er litt som en pakkeåpning. Og så, shit, der er en skolopender! Og så er det litt sånn kaffedyr, og så er det liksom alle dyr.

0: Maurtue, ja. Meitemark. Og det er så gøy, for de bare lever sammen.
1: Du må ha vært et så søtt barn.
0: Ja, ikke alltid. Men,
1: men det går opp til en viss alder da. Til det bare er litt sånn nerd.
0: Det var en gang jeg tok med en edderkopp, for jeg samlet jo på dem. Og så tok jeg med meg edderkopp inn i et sånt litt sylteglass, en hull. Og så viste det seg at den hadde sånn egg på ryggen. Og så cracka egget inni den, så var det bare masse små. Og jeg var sånn, I'm not opening this. Så suffocated.
2: Men du er liksom over, det var søtt når du var barn, og så kommer det en alder, som du sa. Men du er liksom over den alderen igjen, så nå er det litt kult igjen.
0: Ja, det er det jeg tenker. Ja.
1: Er det?
0: Fordi det er, ikke, det er for sent til å være Jeffrey. Det er for sent til å være Jeffrey Dahmer. Tenker jeg da. Men greit da, det var ikke
1: det beste. Det kommer helt an på hva du skal gjøre med de. Hvis du skal liksom torturere de og sånt, så er det jo litt rart.
0: Nei, jeg vil slippe de fri. Jeg vil helst bare finne bare noen trillebår. Og så bare se på de sånn,
1: skrutte de oppi liksom.
0: Har du sett sånn de vet dere, sånn de skrukketråd?
1: Hva skal du med trillebåren?
0: Du putter noe jord oppi, og så lager du liksom ditt eget sånn univers. Du kan leke Gud med insektene.
2: Skal du liksom nedover Bokstadveien med den trillebåren din?
1: Ja, for du bor liksom midt i sentrum.
0: Ja, jeg lurer på om jeg må gå litt ut av sentrum.
1: Ja, skal du ha med den trillebåren på trikken da liksom?
0: Ja, for eksempel. Hvis folk har med smalahove på trikken, så kan jeg ha med trillebår.
1: Ok.
0: Ikke godt tatt imot. Men det er sånn skrukketroll. Sånn skrukketroll. Vet dere hva slags dyr jeg snakker om?
1: Ja, men jeg kaller det ikke det. Jeg kaller det for
0: kaffedyr.
1: Munkelys.
0: Munkelys. Ja, for det er gøy, for det ord, de har så mange ord. Men visste dere at hvis du tar dem i vann, så kan de svømme rundt og sånn. Det er veldig, jeg synes det var veldig kult. Og har du sett øyenstikkerlarver? De er også veldig, de er veldig kule. De starter jo i vann, og så svømmer de rundt. Og så etter hvert så vokser de og får vinger og sånn, så bare flugler rundt.
2: Kan veldig mye om dette.
0: Jeg var kjempeinteressert i
2: begynne den hobbyen igjen,
0: insekter. Kanskje det er det jeg skal gjøre.
3: Det er ikke din feil denne gang.

0: Det var At du blir av Tuva Grandal.
1: Skumma kultur.
0: Yes. Vi er fortsatt i studio her. Det er meg, Theodor, og Sander og Adina. Det er jo sommer fortsatt. Og dette er jo skumma. Det er fortsatt sommer. Det er sommer. Nå mistet jeg tråden min.
2: Jo, vi skal ha siste, quiz.
0: Vi skal ha quiz. Tross alt siste sending for skumma. Ikke forever.
3: For oss da.
0: For oss,
3: det er jo sending i morgen.
0: Det er sending i morgen.
2: Absolutt.
3: Men så er det sommerferie for oss.
0: Sommerferie. Ja.
3: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
3: Men vi ses igjen i august da.
0: Det gjør vi som rakkeren.
3: Men før det så må vi jo kose oss litt
0: med en liten summer quiz. Så jeg skal let's go. Så jeg kommer til å stille noen spørsmål, og så er det bare for deg lytteren også bare prøve å gjette med, se hvor gode dere er på sommer. Så da, første spørsmål er: hva er det spanske ordet for strand?
3: La playa.
0: Er det riktig? Oi. Har du rett på?
2: Jeg tror det er riktig.
0: Jeg sier strando.
2: Jeg sier bicho.
0: Svaret er, det er playa.
2: Oi.
0: Der var du rask. Okay, det var nesten litt for rask. Det var imponerende.
3: Estoy español, sí.
0: Ok, nå er neste spørsmål. Paradisios sommerlåt Bailando toppet hitlistene over store deler av Europa i 1997. Hvilket land kommer denne gruppen fra? Altså Paradisios, som det heter. Hvor er det disse folkene er fra?
3: Portugal.
0: Portugal?
2: Spania.
0: Jeg sier Ecuador.
3: Ah, si.
0: Det var Belgia. Så da var vi, okay. Var vi helt
2: selvfølgelig.
0: Opp. Selvfølgelig, Belgia. Helt feil. Ok. Hvilken alkoholtype holdig drikke er det som regel i en sangria?
3: Rødvin.
2: Ja, jeg tror det er rødvin.
0: Jeg tror også det er rødvin. Ja.
3: Dette tror jeg er den første quizen jeg har gjort det skikkelig med.
0: Det var rødvin. Du er jævlig god på sommer, rett og slett. Ja.
3: Hva kan jeg si?
0: Neste spørsmål. Dette er det. Du har blitt imponert. Hva heter Norges sydligst beliggende kommune? Sydligst beliggende kommune.
2: Sør-Agder.
0: Sør-Agder. Jeg sier Sauda.
3: Nei,
2: hva var det? Fylke?
3: Agder.
2: Ja.
3: Vest-Agder. Kristiansand. Nei, Kragerø. Jeg vet ikke hva som er lengst ned.
0: Ikke det er Kragerø.
2: Ikke Kragerø.
3: Søgne.
0: Sogndal. Jeg har ikke peiling på kommuner.
2: Nei, ikke heller.
0: Nei, vi ser svaret. Det er Mandal.
2: Selvfølgelig.
3: Det var nesten da.
0: Dere var så nærme dere. Det var skikkelig bra.
3: Det burde jeg visst. Det er jo nesten hometown.
0: Nå er det Sverige. På hvilken ukedag faller midtsommeraften hvert år? Hvilken ukedag? Så det visste jeg ikke at det var en spesiell dag.
3: Lørdag. Fredag. Lørdag.
2: Søndag.
0: Jeg vil også si søndag. Skal vi se da? Svaret er fredag.
3: Yes!
0: Sa ikke du lørdag?
2: Du sa jo tre
3: lørdag,
2: dager.
3: Lørdag. Nei, jeg sa to. Og en av de var riktig, og jeg var mye nærmere enn dere.
0: Sa 40% av dagene.
3: Nei, jeg tar det ikke. Det var riktig.
0: Ok, et siste spørsmål, så runder vi av denne quizen her. Hvilket album kommer Beatles-låten Here Comes the Sun fra? Hvilket album er det den kommer fra? Ingen svar her.
3: Nei,
0: altså.
3: Her var det tungt. Jeg kan liksom ikke navnet.
0: Jeg sier White Abbey Road. Nei, ikke White Abbey Road. No, Abbey Road.
2: Let it be.
0: Abbey Road.
3: Okay.
0: Jeg hadde riktig, jeg fikk et spørsmål. Det var perfekt. Quizzen var fantastisk. Jeg lurer på hvor mange dere fikk riktig, dere som hører på. Jeg lurer på om dere gjorde det bedre enn Adina. Det er jeg spent på. Det var en fin quiz.
3: Jeg vant jo.
0: Du vant.
3: Ja, du
0: vant.
3: Hva mener du gjorde det bedre enn meg? Det er jo ingen som har gjort det bedre enn meg når jeg vant quizzen.
0: Jeg tror noen hjemme gjorde det bedre enn deg. Du visste ikke om Mandal engang. Alle vet om Mandal. Jeg kunne egentlig alle svarene fra før.
3: Ja.
0: Jeg har jo laget denne quizzen.
3: Stemmer det.
0: Tross alt.
3: My bad.

0: Jeg ble gira, gikk inn på min liste, tenkte, her det sikkert mye snacks. Og ble litt kanskje overrasket, eller så har man bare fortrengt ting. Men jeg må 25 sanger ned på min liste før jeg finner noe som ikke deprimerende og trist. Og den sangen som der også litt sånn... Den er ikke trist, den bare litt... sint. Og så må vi ned 30 sanger til før vi finner en til en som på en måte litt oppgitt. Og min øverste har jeg hørt på 701 ganger. Det Not In That Way av Sam Smith.
1: Det var småtterier.
0: Og for å komme ned på den 25. Plassen, som ikke kjempetrist, så vi ned på 291 lytninger. Som betyr at jeg har hørt de andre sangene sånn rundt 300 ganger. Altså minst. Ja, ja. Mer enn sanger som ikke Og det bare sånn 2010 triste sanger. Det 21 Pilots, Coldplay, Sam Smith,
2: Ed Sheeran.
0: Ja, det var altså det her. Og jeg visste at det hadde vært tungt en periode, men at det hadde vært så tungt. Og så har jeg jo obviously fortsatt å høre på så trist musikk da. Siden at den på en måte har holdt seg så langt oppe på avspillinger. Så vi skulle høre på den lista jeg og kjæresten min. Og hun var litt sånn... Ok, men nå har jeg lyst til å høre på noe som litt god stemning. Kan vi sette på min?
2: Men du, jeg føler jeg kjenner meg veldig igjen i den, da. Min liste, altså. Bare trist musikk. Og så det selvfølgelig hele discografien til Rex Orange County.
0: Ja, jeg har også den, men den kommer litt lengre ned. Men ja, det er mye tungt her, altså. Adele også. Mye Adele.
3: Altså, jeg vil bare skyte inn at min andre mest hørte på sang er en sang som er sånn PowerPoint musikk. Som sånn ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding. Er det Kahoot?
3: Nei, det er en sånn egen sang. Jeg husker akkurat altså sånn. Jeg kan ikke spille den, men poenget det er en sang som jeg har lyttet på 340. Ja, men jeg husker ikke helt hvordan det går. Men det sånn 347 ganger har jeg hørt på en PowerPoint sang.
2: 347?
3: Ja, det sånn. Grunnen til at jeg hørte på den var fordi jeg synes det var så jævlig feminin, fordi jeg så den på eller sånn, jeg tror jeg så den på Instagram eller sånt, så var det bare bildet av en pølsemakaroni-kake, og så var det den musikken i bakgrunnen. Så det var liksom noen ganger jeg skulle legge meg, så var jeg sånn, jeg vil bare høre litt på den sangen. Så den har jeg tydeligvis hørt på da, 347 ganger i mitt liv, en PowerPoint.
2: Men var den nummer to?
3: Ja.
2: Hva er nummer en den da?
3: Det er I'm Tired med Zendaya fra Euphoria.
2: Men det er bare originalen den med Zendaya.
3: Jeg tror bare jeg var veldig jeg er jo homofil nemlig. Så jeg var veldig glad i Zendaya en periode, for hun var veldig pen, så da ville jeg høre på sangen med henne.
2: For hun var veldig pen, men er veldig pen.
1: Ja, nei, min topp, eller sånn, mine topplister er nok litt formet av at den brukeren min ikke er fra ungdomsårene mine. Fordi at jeg er en transperson, og jeg hadde mitt dead name i mitt brukernavn. Så i 2019 så bytta jeg profil. Så dette er da fra tall fra 2019 og fremover. Så da er det masse teen angst og depresjon som ikke er med, men det har fortsatt vært mye depresjon da. Men de to øverste sangene mine har jeg hørt på over 1000 ganger hver.
0: Oi!
1: På første plass har vi I Wanted to Leave av Simon. Det er et fantastisk flott pianostykke. Den har jeg hørt på 1796 ganger. Jeg vil bare si at i 2021 så hørte jeg på den 815 ganger. Det tallet har bare festet seg i minnet mitt, fordi at det er litt sjukt.
0: Veldig sjukt. Det er ganske sjukt, ja.
1: Ja, så den sang nummer to er faktisk favorittsangen min noen gang, som People Watching av Conan Gray.
0: Den er veldig bra, faktisk. Den har jeg også på min.
1: Ja,
0: den har jeg. Selvfølgelig langt nede, sånn at den ikke er superdepressiv, men den der.
2: Det har ikke mye min topp sang om de tatt.
1: Ikke helt denne, fordi at jeg må bare si hvor mange ganger jeg har hørt på People Watching. Ja. 1001 ganger.
0: Oi, slei.
1: Så vidt over 1000 på to.
2: Min topp sang, Mystery of Love, har jeg hørt på.
0: Jeg kommer
2: Burning. Den har jeg hørt på 2455 ganger.
0: Emil!
2: Min nummer to sang, Sober av Demi Lovato, har jeg hørt 2200.
0: Det er også en bra sang.
2: Og nummer tre min er When the Party's Over av Billie Eilish på 2000.
0: Den har jeg på min fjerde, men det er ikke så mye.
1: Jeg følte at det... Vet du hva? Emil, du toppet meg.
4: 1, 2, 3, 4, 1...

0: Du hørte først Helmer med Hvit heter mann, og så var det nummer to, sang nummer to, Edel med sangen Rocky Road. Dette er Øyvistida X-Lobbyen.
1: To sekunder, jeg må sette den
2: ned.
1: En, to, tre!
2: Hold!
1: Åh, fersken. Ny rushtid episode. Skal bare, ja, to sekker, skal bare sjekke. Åh, herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt god bra.
3: Rushtid. Bære pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
4: Her om dagen så skulle jeg gå til T-banen. Og så går jeg, trasker min lille vei, bort til T-banen. Tenk litt tanker. Det er et fint liv. Solen er ute. Det er vakkert, ikke sant? Jeg går, ser en dame. Hun ser forvirra ut.
0: Oi.
4: Jeg tenker, er det andre folk her som kan deale med det? Nei, det var det ikke. Så jeg går liksom forbi, og så stopper hun meg. Det antok jeg at kom til å skje. Så stopper hun meg, så sier hun sånn, vet du hvor busstoppet er, eller et eller annet sånt. Så jeg er sånn, ja, du bare går dit og dit og dit. Og så plutselig så bare kommer hånda hennes i ansiktet mitt, og så bare tar hun meg på bryna. Og så drar hun liksom nedover ansiktet mitt. Jeg er sånn, det var utrolig fine bryn, har du gjort det selv? Og så var jeg sånn, jeg ble liksom bare litt satt ut av den kontakten. Av den fysiske kontakten jeg fikk i samme slengen. For det var hyggelig med et kompliment, altså herregud. Men,
0: herregud.
4: Men jeg ble litt satt ut av at liksom hånda bare dreger seg nedover ansiktet. Og at jeg står der og har den hånda fortsatt i ansiktet mens jeg svarer.
0: Og hun slapp veldig sent.
4: Nei, hun bare holdt lenge. Ja. Litt for lenge.
0: Kanskje, bare litt, kanskje hun glemte å si det, men du også hadde veldig myk hud.
4: Det kan hende.
0: Ja.
4: Men da ble jeg litt satt ut. Så det jeg velger å spørre dere om er fysisk kontakt med fremmede. Yay or nay?
5: Jeg vil si nei med en gang. Jeg er veldig lite på fysisk kontakt, også med nære relasjoner.
4: Ja.
5: Ja. Så nei, absolutt ikke.
0: Hva? Jeg vet ikke, det handler veldig om konteksten, føler jeg.
4: Ja.
0: Fordi at liksom, fysisk kontakten med liksom...
4: Hvis man står i en stappa buss, liksom.
0: Ja.
5: Ja, det er noe annet.
0: Jeg tenkte mer på
4: det. Det er mye fysisk kontakt.
0: Ja. Når du møter noen, og så er det sånn, noen er sånn, Linnea, ikke gi meg de blikket.
4: Jeg bare tenkte du var på flørterne.
0: Det nei, det var ikke det på det. Okay, liksom sånn, når du er på fest for eksempel, party, en chummer deg som er sånn, hils på chummen min, og så er det sånn, ok, går du for, er jo av og til for en klemmer.
4: Ja, for går man for håndtrykk, eller går man for en klem?
0: Ja. Men det er jo et annet scenario enn at du står på bussen, eller på gaten, og blir fiklet i trynet på.
4: Det er jo en helt annen kategori å bli fiklet på av en fremmed. Det føltes litt som at liksom, hun dro bare kinnet mitt lengre og lengre ned, og jeg bare ble med på den reisen av at hun bare...
0: Men jo, for jeg har også vært sånn, jeg var på butikken, tror jeg, og så tror jeg kjøpte en eller annen sånn dippe, husker kanskje ikke hva det var, i hvert fall. Jeg kjøpte et eller annet, og så var det han som stod bak meg i køen, han syntes tydeligvis at den var veldig god, eller noe. Så når han ser at jeg plukket den, så var han sånn, ja, jævlig bra. Og så bare klasker han meg på ryggen sånn noen ganger, og så stikker han. Det var faktisk sånn litt sånn weird, at han tenkte at, nei, vi er chommis, jeg kan slappe deg på ryggen 2-3-5 ganger.
4: Men da, i hvilken kontekst er det lov å ta på en fremmed? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Sånn, i hvilken kontekst er det liksom, gir det mening å ta på en fremmed?
6: Hvis jeg skal gå forbi noen, eller snike meg forbi, så kan det at jeg tar liksom på skulder.
4: Ja.
0: Enig.
6: Og er sånn, unnskyld. For eksempel, da føler jeg, da er det fair.
0: Da tar jeg en veldig liten finger og sier
6: men sånn. Ikke liksom klapping eller stryking.
4: Nei, jeg kan ta bakhånda på ryggen, bare for å liksom notere om at jeg er bak deg, så at ikke du krasjer rett inn i meg nå, liksom.
0: Men sånn generelt sett, å bli gnitt på brynet.
6: Ansiktet er liksom off-limits generelt.
0: Ja, jeg tror det er det. Jeg tror det er det. Jo, jeg også, men det er også sånn, når folk nettopp møter, begynner å fikle på håret mitt.
4: Ja, det er litt rart, ja.
0: Ja.
4: Det er liksom litt ugreit.
0: Det var jo en gang jeg gikk nedover gaten, og så oppe på, oppe i Kjøbenhavngata, rett med busstoppet der, så går jeg bortover, og så er det en fyr som kommer mot meg, og han bare tar i, og så kommer han liksom nærmere meg, og så tar han hånden sin, og så bare tar han i håret mitt og man røsker til og han faller litt og så var sånn, og så sånn, jeg måtte bare sjekke at det ikke var en parrykk og så bare går han videre.
6: Jeg håper det var på nattestid og det var alkohol.
0: Ja, det var på nattestid, men det var ikke, det var ikke alkohol involv,
6: eller nei, men det, at det kan ha vært mer likely enn at det var midt på dagen på en tirsdag.
0: Ja, sånn, ja, ja. Men nei, så, det var også en sånn fremmed som bare tar på meg.
4: Det weird, altså.
0: Og som bare tar på meg. Nå måtte bare sjekke at jeg ikke hadde vært på en parikk på en måte.
4: Ja,
5: det merkelig.
6: Det veldig rart.
0: Men jeg har ikke på meg direkte for alle der ute. For alle dere litt.
4: Lover du?
0: Ja, jeg lover.
4: Kanskje jeg må røske deg litt i håret?
0: Nei, ikke røske meg i håret.
6: Røske litt i håret?
0: Nei, stopp. Det mitt hår. Jeg så glad i håret mitt.
4: Jeg har bare sett en melding av kjæresten min nå.
0: Oi.
4: Som skriver, jeg synes det fair. Han måtte bare gjøre seg sikker. Heksen i Roald Dahl bruker parikk. Kan være han var nervøs for det. Jeg vil bare si at sånn, noen forstår nappingen i håret.
6: Det gir jo også mening hvorfor du fortsatt har krøller når du bruker den såpa du bruker.
4: Ja.
5: Ja, du er rett og slett en heks.
0: Ok, men hvem bruker shampoo på
6: parrykken? Du tar av parrykken når du dusjer, og så bruker du den såpa, så tar du den på igjen.
0: Ja, men du sa at det var et problem på kropp også.
4: Ja, det er det.
6: Ja.
0: Ja, så det var jo fortsatt...
6: Ja, men det mener
4: du for krøller.
0: Åh, det er det hele gjen. Men jeg må bare konfirmere, jeg er ikke en heks, for jeg har ikke bomparrykken.

0: hørte du Gustav Tusen med Ta telefonen please, og så var det Amalie Holt Kleive med Åpne øyne, og du hører på Røstid.
1: Røstid!
2: Du tok melden, du.
3: Ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har drukket øl før, jeg.
2: Oi, herregud. Jeg tror du hører på Røstid.
1: Sa du Røstpikk?
2: Nei, Røstid!
1: Røstpikk.
2: Røstid, sa du?
1: På Radio Nova, sa du?
2: Det stemmer det.
1: Røstpikk.
0: Og der begynner vi å nærme oss slutten for vårt besøk hos Rushdie. Nå skal vi tilbake igjen til Skapholdt på scenen, men det blir litt fancy.
4: Vi har fått lov til å være heterofil i 2 timer.
0: Ja.
5: Det er det beste Rushdie som har vært.
0: Ja.
4: Heterofile homser.
6: Det var rett og slett litt av et rush. Denne tiden vi hadde.
0: Ja. Vi rushet gjennom det her. Det er som tiden har flytt. Rushet. Nei. Vi, jeg kjører videre. Men det har, vi har kost oss masse. Det har vært helt nydelig. Synes dere vi har gjort en god jobb, eller?
4: Ja, så absolutt.
5: Ja, ja. Altid.
0: Altid? 10 av 10?
4: E-ni. E med 9-tall.
0: E-ni. 10 menn. jeg prøver å komme på det med.
5: Nå roter vi oss bort her.
0: Ja, nei, jeg synes at vi har meita-feita god... Har ikke du hørt meita?
4: Meita-feita.
0: Har ikke du hørt meita-feita?
4: Nei.
0: What?
6: Det blir den nye 6-7.
0: Nei, det er bergensk.
6: Ja, det vet jeg.
5: Nei, den nye 6-7 er 8-9.
4: Ja, det fikk jeg kjeft om her om dagen. Broren min kalte meg for Ank fordi jeg sa 6-7.
0: Nei.
4: Hæ? Jo.
0: Oi.
4: Det er trist, det.
0: Oi.
5: Følte du deg gammel da? Fordi,
4: ja.
5: Det, og det jeg følte meg gammel også, for det er ikke ordet jeg har hørt før.
4: Ank, det betyr gammel.
0: Oh, du er Ank, Emma.
5: Ank, som jeg vet det. Ank. Jeg vet det.
0: Du har hørt om Ank.
4: Og da takler denne Ank, heterofile, homofile, ikke homofile, skap... Nei, hjelp.
0: Gjengen. I hvert fall, du har hørt på Røstid med meg, Emil.
4: Linnea.
6: Marvalo.
4: Og Emma.
0: Og så må du ha en jækla meita-feita god dag videre der ute og spise pølse, jeg vet ikke.
4: Noe godt.
6: Ja. Og du finner oss på lobbyen.
0: Ja, vi er på lobbyen. Kom og hør på oss. Altid.
6: Altid.

0: karakterer, sketsjer,
1: gode samtaler.
2: Det er ganske kult, det liker jeg.
1: Digg med Sigurd Radiotjenesten. Unnskyld,
3: hva hører du på?
4: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
1: Jeg må bare le.
0: Radio Novas humoristiske alibi.
3: Er det lov å si egentlig?
2: Vi er egentlig veldig lettest.
0: Kanskje Norges eneste radioprogram.
2: Du hører på Radiotjenesten. Radiotjenesten.

0: Konge da! I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
1: Vi med suser Anders
2: sin. Ja, det var en nydelig intro. Ja, og jeg heter Bård Molde Frøyland.
1: Jeg heter Lars Christian Nyboen.
0: Jeg heter Alfred Gård Sødal.
3: Ikke sant, og jeg heter Mino Hansen.
2: Og nå er vi tom for åpningsjingler her.
1: Ja, det var det vi hadde. Men jeg har en liten overraskelse. Det er en overraskelse, jeg har med noe.
2: Oi, spennende.
1: Det er Oreo.
2: Nei!
1: Hvis noen har lyst på en Oreo, så er det bare å...
2: Men er det vanlig Oreo?
1: Oreo Challenge Play and Win. Men det er original Oreo.
2: Ok.
1: Er du skuffa? Vil du ha den med ekstra mye krem, eller er det du er typen som liker?
2: Ja, jeg tenkte kanskje at det var noe sånn spennende. Sånn radiosnacks.
4: Jeg pratet faktisk nylig med en gjeng. Siste runde i Premier League var det nylig.
1: Ja.
4: Og da pratet vi om hvilken kjeks ville du helst hatt hvis du skulle vært med på Soggy Biscuit.
1: Ah, ja.
4: Og da var det flere som sa Oreo, fordi du kan liksom legge det innimellom.
1: Men den, ja, jeg vil ha den som smaker mye i hvert fall.
4: For Soggy Biscuit, det kan jo du fortelle hva er, Alfred.
1: Alfred er oppe med kjeksen.
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå er det, refererer du til konkurransen hvor man skal sitte alle guttene sammen rundt et bord, og så skal man onanere
1: på en kjeks.
2: Og så er det første mann til å komme på Oreo-kjeksen, og den som siste som ikke greier å komme må spise samtlige Oreo-kjeks.
4: Ja, det stemmer.
2: Og det er det. Det er jo litt gøy det da.
4: Ja, men...
1: Etter neste jingle får du en...
4: Da får du vite hvilken kjeks Alfred velger. Men så var det en som sa Ritz-kjeks, fordi den er veldig salt og passer bra med ost.
3: Man dypper jo ikke den i...
2: En kam?
3: En kam?
2: Jeg vet ikke hva... Det kan jo forekomme det. Du sitter jo her og spiser tunfisksalat i studio.
3: Smaker?
2: Nei, det vil jeg ikke.
3: Jeg synes at før vi starter sendingen her, så skal...
4: Tror ikke vi hører deg.
1: Jeg har ikke lyd på mine adre.
4: Du står sånn, mikken ikke.
1: Mikken vil ikke.
2: Hva med her da? Ok, jeg kan ha dobbelt mikk da.
1: Det blir mye.
2: Ja.
5: Hører du meg nå? Nå! Hallo, her har jeg sittet og pratet lenge, og så er det ingen som har hørt
1: det. Tunfisk-historia, det var ganske inspirerende, så det er fint å gjenta den.
5: Men jeg synes at...
6: Du drepte mikrofonen.
5: Ja, takk. Du er så frekk i dag. Jeg synes at du skal smake på tunfiskrøra, den lille biten der. Jo. Du sa du hedret meg i sted. Kom igjen, du må smake.
6: Nei, men sånn helt der, det handler om kontekst. Jeg kan spise tunfisk på mange steder, men ikke her i studiet. Ikke utenfor hjemmet, da kaster jeg opp.
1: Jeg tror du har lyd, Alfred.
4: Nei, du har ikke lyd i den greia.
5: Du snakker direkte til meg, men ikke Mikkel.
2: Det er sånn
5: da
2: vi liker.
5: Da synes jeg Lars Christian skal få smake på
1: tunfisk.
5: Ja, kom igjen da, faen. Ja,
1: men hva er det det er for noe i den salaten ellers da?
5: Det er tunfisk.
1: Jeg har noen allergener, jeg vet
5: du. Og så er det agurk. Det er rødløk, det er lime.
1: Spørhøl seg for nasen.
5: Nei, vet du hva? Nå overdriver du helt sykt.
1: Jeg synes det er kult at her er det en halvåpen boks med ginger beer, Old Jamaica, som står her fra før vi hadde sending. Så hvem som har lagt at ingefærhølen sin? Ginger beer.
4: Wagwan. Wagwan. Nei, men nå er det på 2 og 3, men på 4... På 4... Så står det ikke.
1: Hva kaller du ikke opp? Bra det. Hva vil du ha nå? Hvor mange stikk har vi? Vi har jo ikke kontroll.
6: Da har vi det.
1: Ja. 5 stikk, og så er det bra. Ok, nå er det dere vil gjøre som neste. Nei.
2: Vi la den inn i jingle, men så fant vi den ikke inne der.
1: Langt en gang jeg har pauset den musikken her.
2: Let me try. Jeg har fått en kvise over penis, altså sånn på...

0: Det var Hester V75 med full snirkel. Sirkel.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Ja, boys. Velkommen tilbake til radiotjenesten. Nå har vi også en dame, som vi også hadde med i stad, men da hørte vi ikke hun så godt.
2: Nå hører vi, ja. Vi har jo hørt litt mer enn vi skulle i pausen.
3: Ja, jeg bare beklager for det, folkens, for dere som hørte det.
0: Hvilken pause?
3: Jeg blir litt jeg blir jo egentlig bare litt stresset, for jeg tenker ikke over hva jeg prater om i de pausene. Det er liksom bare sånn slapp av tid og sånt. Og det jeg presterer å prate om på de 2 minuttene er at jeg har kvise på penis, og at jeg blir... vet du, jeg tror ikke jeg skal nevne det en gang.
2: Nei, vi har hørt det allerede en gang.
0: Og jeg hadde ikke skrudd av mikrofonen på det tidspunktet. Ja. Så dette har gått ut til alle norske borgere.
2: Alle samtlige som hørte det her visste jo det her før vi visste det. Så det her er en kjempe.
0: Samtlige.
3: Mitt navn er blant annet, er som bare sånn dere vet, Adrian Skoghaug.
2: Skoghaug?
3: Nei, Skogstad.
2: Skogstad
3: Pedersen. Ja.
2: Det er radionavn, altså. Ja.
0: Er det noe, er noe verre du kunne sagt på lufta?
3: Ja, det er det.
0: Hva er det verste du kunne sagt på lufta?
3: Det tar vi ikke på lufta.
2: Det tar vi senere.
0: Hva med deg, Lars Christian?
2: Det verste jeg kunne sagt på lufta er... Nei, skal jeg ikke si.
0: Jeg tror kanskje det fløyeste jeg kunne gjort var liksom slippet en skikkelig gerter.
2: Nei, det er ikke det fløyeste jeg kunne gjort.
0: Jo, men sånn at, man, at det høres ut som at man liksom ikke mente det, da.
2: Jeg høres ut som du driter på deg, liksom.
0: Ja, og så blir de andre sånn at det lukter skikkelig
2: ille. Men da er det jo enda verre å faktisk drite på seg på lufta.
0: Ja, da
3: det er litt funny da,
2: ja. Er det det? Du synes jo ikke det, du synes sånn er ekkelt.
3: Ja, det synes jeg jo. Men for andre, litt sånn lavpannede folk, så er det nok litt morsomt.
0: Lavpannede folk.
2: Jeg synes det er veldig morsomt,
0: det. Men er det mest morsomt den som gjør det, eller de som er der?
3: Han som gjør det.
2: Hører på. Har det morsomt?
3: Ja, de som hører det, men ikke er det.
0: Ja, men de er sånn, gjør de det egentlig? Har de noen bekreftelse? Sitter de og later som de har bæsjet på seg?
3: En som har korona, kanskje? Eller som har hatt korona, som har ettervirkninger, som ikke har luktesans.
2: Ja.
0: Men har...
3: En som er tett i nesa, han, og i studio, han må synes det er litt lettest.
2: Det er drømmen, faktisk.
0: Ja, men altså, du mister jo, når du har korona, så mister du jo ikke all smaksansen. Du bare kjenner liksom om det er salt eller søtt.
3: Men du mister jo luktesans, da.
0: Ja.
2: Kan miste.
0: Men er det sånn, man hadde jo kjent det igjen.
2: Hæ?
0: På en måte.
2: Ja, det kjente, ja, jo da, det er sant. Men det beste ville være, hvis du, Alfred, hadde mistet luktesansen din, hadde du fortsatt syntes det var like ekkelt med alle de tingene som du synes er ekkelt med?
3: Ja, åpenbart.
2: Så da er det egentlig ikke det det går på. Så
3: nei.
2: Da...
0: Men hvis man var født uten luktesans, og spiste rare ting, og så fikk man det,
3: hvor mye av nesa må du miste før du mister din luktesans?
2: Fysisk?
3: Ja.
0: Altså, du tror ikke det har så mye med selve nesa
2: nei,
0: å gjøre?
2: Nei, nesegangen, det er ikke noe
0: lukter. For i så fall er det jo visse etnisiteter som burde...
2: Ok.
0: Det.
2: Vi går videre.
3: Ja, vi går videre. Snakker om etnisitet, la oss gå videre til VM.
2: Nei, men så bak deg, Alfred, er det verdens søteste lam på veggen.
3: Ja, det er interessant for de lytterne å høre på.
2: Jeg synes det er veldig interessant å høre på.
0: Det henger et lam på veggen her i studio.
2: Det er påskelam neste år. Ja.
0: Ja, de har begynt å avle nå.
2: Ja, men det blir det bra neste år da.
0: Ja.
3: Men kan vi prate litt om etnisiteter i VM?
0: Ja, vi kan det. Mm. Jeg vet at han som var Frankrikes manager for noen år siden, han sa at på et lag så må du ha... Han var hvit da. Mm. Han sa at du må ha en del mørke spillere som er motoren i laget, og så må du ha noen hvite playmakere.
3: Sa han det, faktisk?
2: Sa han det?
3: Tuller du?
2: Ordentlig?
0: Jeg tuller ikke.
2: Er ikke han som er trener nå?
3: Han har jo bare en hvit playmaker, og det er Griezmann. Han er ute av landslaget nå.
2: Men Deschamps har jo vært trener for Frankrike lenge.
0: Det var før det.
2: Oh, yes. Okay.
0: Med mindre det var Deschamps, bare han så litt annerledes ut.
2: Det ville jeg jo tro den gjorde.
3: Deschamps ringer litt på Jonas Gahr Støre, synes jeg.
0: Ja, det er litt samme aura.
3: Ja.
2: Mangler på aura?
3: Nei.
2: Synes du Jonas Gahr Støre er aura?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja, ok, kanskje litt da.
4: Ha papi.
3: Ja, synes du det?
4: Ja, litt. Den funker igjen.
2: Ja, den funker. Ja.
0: Ok, fuck, marry, kill.
2: Oi. Deschamps, Støre og Griezmann.
3: Rudiger. Nei, men...
4: Jeg vet ikke hvem halvparten av disse mennene er.
0: Nei, hvis du ser for deg Støre og sånn fransk Støre.
3: Litt lavere.
2: Litt lavere og litt rundere.
4: Oui, oui.
2: Men ja, du får høre din fuck, marry, kill, Bård.
0: Ja, det var egentlig de tre.
2: Deschamps, Støre og Griezmann.
0: Ja, og Alfred.
3: Mm.
2: Deschamps, Støre og Alfred. Jeg hadde gifta meg med Støre.
3: Men hvis man tar heller noe mer, litt mer lokalt. Hvis vi tar fuck, marry, kill på landslaget,
2: ja, det er fint.
3: Haaland, Ødda og Ryerson.
4: Men jeg vet ikke hvem de to siste
2: hadde ligget.
3: Ødda, Ødegård. Martin Ødegård. Han vet hvem jeg er.
2: Okay. Jeg hadde ligget med Ryerson, så hadde jeg gifta meg med Ødegård og drept Haaland.
3: Nei, jo. Hallo?
2: Men, ja, men, altså, du må jo gifte deg med Ødegård.
4: Hvorfor hadde du
3: drept Haaland? Det er den største nasjonalen.
4: Ja, men gifte deg med Haaland, så Haaland, har du liksom
3: ja?
2: Det er ikke så pen, han.
4: Drita gen for barna dine.
3: Nei, men han er jo...
2: Ja, det er sant, men det gjelder Ødegård. Og det er du som sagt, Bård.
0: Jeg hadde gifta meg med Ødegård. Jeg har ligget med Haaland. Det er bedre historie enn å ligge med Ryerson. Da sitter ja, Mina i studio her sånn, hvem er det? Mens ja, hvis det er Haaland, så er det sånn.
2: Da må jeg si, lykke til med å drepe Ryerson. Han er en harding, ass.
0: Men egentlig bedre fuck, marry, kill er, har dere sett det klippet av han kompisen til Ryerson?
2: Han med den gøye geita.
0: Som tar øl på haka her, sånn.
4: Ja, den, ja.
0: Hvis man tar han i stedet for, da kjenner jo alle til alle.
2: Ja. I stedet for Ryerson?
0: Du går Haaland og han.
2: Jeg hadde fortsatt drept han figuren.
3: Altså, nei, ikke hør. Jo, ok, jeg hadde ligget med geitmannen. Nei, jeg hadde blitt knellet av Haaland. Og så hadde jeg gifta meg med han geitfyren.
2: Nei,
0: ja, for du hadde vært den som mottok.
3: Ja. Ja, jeg håper med Haaland, ja. Jeg håper ikke du sier
0: det. Jeg er klar for å bare tøye strikken, for å si det sånn.
3: Jeg tror ikke du hadde... Sitter du her og hevder at du hadde vært the giver i et forhold, et seksuelt forhold med deg og Haaland?
0: Nei, det er ikke størrelsen som telles.
3: Men du da, Mina?
4: Jeg.
3: Kunne du ligget med Haaland?
4: Tja. Jeg synes ikke han er sånn spesielt kjekk, skal jeg være helt ærlig. Synes dere
2: det? Nei, men han har bra kropp da, oppmatt, for han er toppidrettsutøver.
3: Jeg har lyst til å knedre deg.
2: Du har veldig bra Haaland på det. Men ja, nei. Ødegård da?
4: Ja, det er litt bedre.
2: Ødegård er pen da. Ja. Men han er sånn pretty boy.
0: Han har litt sånn flau goatee, eller han har litt dårlig skjeggvekst.
2: Han vet ikke han nå lenger. Nå har han tatt bort alt, så nå er han helt tyngd.
3: Han har dårlig D-game, ass. Det er jeg 100% sikker på.
4: Tror du det?
3: Ja, da er drit dårlig D-game.
2: Men tror du Haaland er bra?
3: Ja,
2: jeg tror det er motsatt. Jeg bare for å se sånn ut, så tror jeg det er motsatt.
0: Han er jo en okse, så jeg tror det bare er bang, bang,
2: bang, bang. Så er det ferdig.
0: Mens Ødegård
3: er jævlig effektiv foran mål, vet
4: du. Jeg tror Ødegård er en bedre elsker.
3: Ja, han er en playmaker.
0: Men han tror jeg blir litt sånn Knut Arild Hareide. Det blir litt veldig koste.
3: Jeg tror han begynner å gråte hvis han ikke får aftercare etterpå.
4: Snur seg ut og sutter.
2: Ryerson tror jeg er monsterpenis.
3: Jeg tror faktisk,
4: hvem er denne mannen?
3: Han er ganske hønk, ass.
0: Han er veldig god.
3: Se her.
2: Dette er en alternativ VM-podcast.
4: Dette er sånn meste guttprat jeg har vært med på.
2: Vi prater jo om gutter.
0: Face reveal på Ryerson.
2: Men det der er et dårlig bilde. Finn der den kule sveisen sin.
0: Hvilken hårfarge har han på det bildet?
2: Det
4: er det han som har sånn der
2: kjedelig. Masse forskjellige hårsveiser.
4: Ja, han, ja.
3: Rosa hår.
2: Og så hadde han sånn fotballmønster. Eller sånn leppehudmønster.
4: Ja, det kan være litt fett, ja. Fint,
0: ja. Ja, men da vet vi det.
4: Yes.
0: Smash or pass, Ryerson?
4: Sånn halv-smash.

0: Hva skal du ta med deg nå i dag da? Ta med, hva du prater på?
1: Du skulle ha med noe til konkurransen.
0: Hva skal jeg ta med meg for noe da?
1: Ja, ta med noe kul.
0: Fisk.
1: Ta med det rare fete som
0: du har. Den
1: beste boka du har.
0: Ta med noe du har.
1: Kule stokskrift.
0: Finest mat.
1: Best sang.
0: Mange muligheter.
1: Konglen befaler.
2: Konglen befaler er på plass igjen. Det er jo juni. Og juni er jo en viktig måned på flere områder. En av dem er at det er Pride. Og vi i radiotjenesten er jo såpass liberale og flinke som vi er, vil jeg påstå. Er vi jo glad i Pride, vi synes det er fint å feire kjærligheten og inkludering og mangfold. Og i den forbindelse så har jeg en høne å plukke med deg. Fordi vi har jo alle noen svin på skogen, noen problemer. Så i dagens Kongen befaler så har jeg bedt deg om å ta med det som er minst Pride-aktig hjemme hos deg.
3: Mm.
2: Sånn at de kan brenne det.
3: Eller, mest, altså, eller mer
2: mest pride-fientlig. Ja, ja, mest pride-fientlig. Slik at vi kan ta det, så vinneren er jo egentlig her taperen, og så brenner vi det etterpå seremonielt. Neida, men ja.
3: Mm.
2: Er oppgaven forstått? Har dere ikke tatt med det dere skulle ta med?
3: Ja.
2: Er det noen som har lyst til å starte?
3: Bård, jeg kan begynne. Så det er på en måte, ja, det er noe jeg fant hjemme hos meg, men det er på en måte ikke i huset mitt.
2: Okay.
3: Og det jeg fant var at jeg satt på Facebook, og så fikk jeg opp et innlegg av Danby Choi.
2: Ja, da vet vi hvem vi skal være igjen,
3: ja. Har du sett det?
2: Nei, men jeg vet hvem vi skal være igjen, allikevel. Okay. Cirka i hvert fall.
3: Ja. Så man tenker jo, hvordan kan det være pride-fientlig med Danby Choi, som er...
2: det er et godt spørsmål.
3: Skjev. Ja. Han er et eller annet sted på spekt... Eller på...
2: spekter.
3: På flagget. På flagget. På fargespektret. Men han la ut et... for det er en dag siden, står det. Så la han ut et innlegg som var litt sånn mot Pride, som var et veldig ironisk innlegg.
2: Han var ironisk, eller var det ironisk?
3: Ja, han var ironisk, for han, jeg tror ikke han er så gire på Pride.
2: Nei.
3: Og da skrev han blant annet... For vi homofile menn har opp gjennom tidene blitt stereotypisert som noen glittrende feminine tulljenter. Det kan vi ikke ha noe av. Derfor må vi stereotypisere homoen til å ligne en glittrende feminin tulljente i stedet, med flagg og parader, glitterstøv og regnbuer. Det er det som er gøy. Den som er mest homo er den som gjør seksualiteten sin til hele identiteten sin, og nå er det endelig deres tur. Helt i tråd med vestens aller grådigste kapitalister og kynikere skal leie inn. Legningen min stereotypiseres og markedsføres som om det var Halloween i en hel måned.
2: Ja.
3: Og så fortsetter det sånn ganske lenge. Men litt vanskelig å skjønne ironien i alt, egentlig. Går litt frem og tilbake, men moralen er egentlig at det tar litt vel av.
2: Det tar litt vel av.
3: Ja. Hilsen Danby Choi.
2: Homofil
3: fyr.
2: Homofil fyr. Det er jo, han kan jo gå i...
4: Men er han homo egentlig? Jeg har lurt på det.
2: Han har sagt det selv, gjør han ikke det? Da må vi vel nesten...
3: Han henger jo frivillig med Nora Haukeland og Sofie Lise.
4: Ja, det er ikke. Men han er bare så sur hele tiden på alle andre homofile. Så...
3: Ja, men jeg tror det er...
2: Jeg skulle ønske at han var sånn glitter, tror jeg.
4: Ja, han tør ikke.
2: Nei.
4: Det er det.
2: Derfor paraden er jo for han. Men han kan jo gå i paraden uten glitter, da. Så jeg vil ta tilbake at paraden, den skal jo feire mangfoldet. Da kan du gå der i skinnjakke og så sur ut, da. Det er greit, det. Kom igjen, ja. Bli med alle inkludert og velkommen.
3: Det som er greia, men han prøver egentlig å si, for han skriver også i dette innlegget, at selv om jeg har hatt det lettere enn barndomskompisen som slet med overvekt, eller veninna mi som ble høy.
2: Ja.
3: Så han mener jo egentlig at det er en kamp som er veldig liten.
2: Mm.
3: På en måte.
2: Oi, wow, det er... Ok, bra, svart. Vi
3: eller
2: går videre.
3: Skal ikke legge noen ord i Choi's munn.
2: Nå har mange vitser på lager der. Vær så
3: god. Ja, det var mitt bidrag.
2: Bra bidrag. Alfred, vil du ta med ditt?
4: Yes. Jeg har tatt med...
2: meg selv og mine holdninger.
4: Jeg har tatt med hele min gamle russebuss. Neida. Jeg har tatt med Jesus-statuen fra hjemmet der jeg bor.
2: Wow. Okay.
4: Der, jeg vil ikke si hvor jeg bor, men jeg kan bare si at...
3: det er ikke dildonissen.
4: Hæ?
3: Dildonissen.
4: Dildonissen?
3: Ja, det er en... den røde nissen som står i rundskjøringa ute ved på enden av Barcott, hva heter det der borte? Gamlebyen.
4: Ja, ja.
3: Gamlebyen, så er det en rundskjøring med en svær rød nisse som står og holder en dildo. Ja. Og hvis du googler dildonissen, så kommer han opp.
2: Ikke gjør det. Ikke google dildonissen. Vær så god.
4: Jeg vil ikke si hvor jeg bor, men vi har i hvert fall en Jesus-statue der jeg bor.
2: Ja.
4: Og nå har det, der jeg bor, nylig vært en diskusjon på grunn av at noen gjorde et lite stunt og har tatt og sydd et enormt Pride-flagg og heiste det opp i vår eneste flaggstang.
2: Okay.
4: Natt til 1. juni.
2: Nice.
4: Og det er mange der jeg bor som er glad i denne Jesus-statuen og det den symboliserer. Og et par av dem er da, som følger dette, ikke så glad i at det flagget heises opp.
2: Nemlig. Ok. Mm. Riktig, så det er Jesus-statuetten du har tatt med på
4: oss i dag. Det er den jeg har tatt med for å symbolisere problematikken som knyttet i vårt hjem.
2: Wow, det var jo veldig... Det hadde mange lag.
4: Det hadde mange lag, ja.
2: Det hadde mange lag.
4: Litt som VM.
2: Ja. 48 lag, den bidraget ditt. Ok, bra. Vi må kåre en vinner her, fordi tida flyger for oss.
4: Du hadde ikke med noe, du? Du hadde ingenting pride-fiendlig hjemme?
2: Nei, nå har vi noe pride-fiendlig? Nei. Vi har ikke noe, vi har ikke flagg da,
3: dessverre. Det er ikke noe pride-fiendtlig.
2: Men poenget, en gang så skal vi ha en kongelandbefaler, det er reversed roles, så det er jeg må ta med til deres bidrag, men det er blitt i dag.
3: Men en ting som er litt meta, sånn sett, med greia jeg tok med, var at jeg tok med noe en homofil person har postet på Facebook,
2: ja, det er et veldig
3: som
2: bra
3: av meg
2: bidrag.
3: Er, da er jeg ganske pride-fiendtlig på en måte.
2: Som får opp det.
4: Hva sier du mest? At jeg bor på et hjem der man er kritiske til, og du får det opp i algoritmene dine.
2: Ok, jeg setter ned foten, jeg bestemmer. Vinneren er Alfred.
4: Ja, det er godt å høre. Det var vel fornøyd. Som forventet. Jeg er jo ganske god på akkurat Pride-fiendtlighet. Neida, jeg er på den. Jeg var en av de rebellene. Eller ikke rebellene, men en av natteravnene, nattevandrerne, ja, som heiste flagget natt til 1. juni.
2: Den backer vi.
4: Kult.

0: legendariske målet til en sørafrikaner.
1: Ja, der, og når de feirer dansene ja, på siden.
0: Mm. Wow, det er øyeblikket.
2: Ja. NN høres ut som en spiller på Sør-Afrika.
0: Det, det kan du ikke si.
1: Venstrekant.
2: men uansett da, skal du bette nå, Lars Christian?
1: Nei. Bette? Det høres ut som en spiller ikke. På Meksiko.
0: Bette.
2: Bette.
0: Nei, men, jeg tror
2: ikke
0: det, skal du
2: ikke bette, men sånn skal du ha sånn der at du det er jo mange sånne apper hvor du kan apper sånn der, hvor du gjetter resultat.
0: Ja, det er gjort, det er gjort på ja. VG sin VM-profeten, der har jeg lagt inn resultater og sånne ting, ja. Men jeg har ikke lagt så mye arbeid i det, så det er sikkert mye feil.
2: Mye feil, ja.
0: Men jeg liker jo sånn fantasy, jeg er jo sånn Tour de France fantasy hver sommer og sånn, så jeg kunne jo egentlig tatt VM-fantasy, men det er litt sånn som du prater på, Alfred, at det blir litt sånn, ja.
2: Ja, du sitter og heier på de spillene nå.
0: Ja.
1: Men ja, fordi det er det jeg lurer på. Hvordan stiller dere dere til Norge sine sjanser i VM, spesielt, kanskje spesielt mot nasjonen Senegal.
0: Ja, nei, det blir spennende.
1: Det blir spennende.
2: Jeg tror at hvis Norge vinner mot Irak, så vinner de mot Senegal.
0: Oi.
2: Mens hvis de klarer å rote bort seieren mot Irak, så er de så stresset inn mot ja. Senegal at de klarer å rote bort seieren der. Bort.
0: Jeg tror at den Senegal-kampen blir jo helt avgjørende, men det viktigste er at vi slår Irak først.
1: Ja. Jeg tror jeg har litt for mye respekt for mørke fotballspillere.
0: Oi.
1: Fordi jeg tror jeg har spilt så mye mot dem selv, og alltid følt meg underlegen rent fysisk.
0: Ja.
1: Så jeg bare har en sånn forestilling om at de bare kommer til å overkjøre Norge.
0: Jeg frykter det, ja, men vi er ikke gode, ass.
1: Men vi er sterkere fysisk, det er jo Ståle Solbakken også sagt, ja, at jeg er bedre fysisk.
0: Men vi er ikke vant med at Norge er gode, men nå er vi jævlig gode, altså.
1: Ja.
0: Det er veldig uvant å sitte og si det, men vi er det. Vi er ja. Dritgode.
1: Jeg kjøper det ikke helt, altså.
0: Jeg tror vi klarer, vi kommer til, det som er greit at etter gruppespillet, så er det så mye uvissheter, og visst som at dersom at det,
1: ja.
0: Det kommer på hvordan den gruppe, andre gruppen går i forhold til åkken vi møter hvis vi går videre.
1: Ja,
2: og så er det mange dårlige lag som går videre også.
0: Jo. Det er det. Det kan fort bli, er det Ecuador eller Colombia, tror jeg, i første runde, og så Brasil eventuelt i åttendelsfinalen hvis vi går
1: Colombia
0: videre.
1: Colombia er jo gode.
0: Det er bedre ikke Ecuador, det er ikke borte dommer.
1: Nei.
0: Så det er gode lag.
2: Men Ecuador også har historisk god tropp.
0: Ja.
2: Både Colombia og
0: Ecuador. Det er sånn VM-lag. Ja. Hukse Ghana i 2010.
2: Ja. Men de er med i år også.
0: Nei, jo, de var første gang siden 2010,
2: ja.
0: Tror jeg.
2: Ja, men nå er de dårligere.
0: Ja, de var ikke så gode som det. Det var jo sensasjonelt.
1: Ja.
0: Men da de gikk ut i kvarten, fordi Suarez tok den hensen med vilje, ja, over til, og så bærer det den. Å, fy faen. Det er vel første, det var sånn heartbreak. Da var jeg 10 år gammel, satt og så den med faren min. Det var ordentlig hjerteskjerne. Det var vondt.
2: Men det er noe med at Ghana er et kult land å heie på, eller kult afrikansk land.
0: Ja, og så var det jo det siste gjenværende afrikanske laget i turneringen på det tidspunktet i Sør-Afrika, ikke sant? Så det var litt sånn...
1: Hvilket lag i Afrika heier dere på?
0: Ghana.
1: Ja, det er Ghana, kanskje.
0: Jeg har liksom... Jo, Marokko er litt kult, da, de er gode. Men de slo ut Portugal sist, og jeg heier jo litt på Ronaldo da.
1: Ja, sånn fantastisk sint, kamp.
0: Det var en rå kamp, men...
2: Er Algerie med i år?
0: Nei.
2: Nei.
0: Jo, kanskje de var det. Veldig tatt.
2: Men en fun fact om Ghana, når de var med i, det var vel i 2010. Det var at faren min har bodd noen år.
0: Jo, altså de er med. Ja, sorry.
2: ja. Faren min har bodd noen år i Kenya.
0: Ja.
2: Og når jeg var liten, altså 8-9 år, så trodde jeg at han hadde bodd i Ghana. Så jeg heide på det grunnlaget, som er veldig tunt.
0: Det er tynt grunnlag, ja.
2: Men så var det til med feil land.
0: Jeg synes jo at Kap Verde.
2: Ja, det
0: kan bli moro. Og så Curaçao da, verdens minste.
1: Jeg heier litt på Senegal, må jeg innrømme.
0: Ja, ok.
1: Litt mot oss. Fordi de er dritkule, ja, og dritgode.
0: Ja.
2: Og jeg følte litt med de etter at de ble fratatt til AFCON, Afrikamesterskapet.
1: Ja. Jeg skjønte ikke helt hva som var greit. Jeg har ikke skjønt hva som var greit. De gikk av banen og noe.
0: Men de var så uenige i dommeravgjørelsen. Treneren tok av spillere av banen.
2: Det var jo noe greier også med at... ballguttene eller noen i støtteapparatet til Marokko gikk og tok håndkle til
0: keeperen til Senegal.
2: Det
0: var, altså det er,
1: AFCON er helt
0: AFCON er crazy. Det er så sykt kontrast til Norge-Sverige.
2: Og det visste jo Senegal at de kom til å gjøre, fordi det hadde Marokko gjort. Nei, det hadde andre lag prøvd å gjøre med Senegal.
0: Å ta håndkle til keeperen.
2: Ja, derfor hadde Senegal stilt opp en fyr som skulle stå og passe på håndkle.
1: Ja.
2: Og da ble det slossing mellom han som passte på håndkle og de som ikke gjorde det, og da gikk de inn i garderoben.
0: Vet du hva de burde gjort? De burde sette opp en sånn 300 håndkler.
1: De burde bare
0: stå der, så kunne de bare
1: hatt det. Bare sett.
0: Så kunne de bare jobbe.
1: Jeg holder meg for god for det.
0: Ok, greit.
2: Men var det ikke Senegal? Nei, det må være feil. Det var et land som hadde en fyr som sto i samme pose gjennom hele kampen i Afghan.
0: En spiller?
2: Nei, en sånn publikummer som står som han der faen, jeg burde huske navnet på han. Han der nasjonale helten deres da.
1: I Senegal?
2: Det var vel ikke Senegal, det var et av de andre.
1: Altså, en fotballspiller?
2: Nei, et fotballlag. Ja. Nei, ja, også en politiker eller noe.
1: Ja, okay.
2: Frihets... var det Mugabe? Kongo er det vel?
0: Ja.
2: Det er Kongo. Mugabe, han står utkledd som Mugabe og står i samme pose.
0: I 90 minutter.
2: Som en statue i 90 minutter. Og de har likt han så godt at de har gitt han gratis opphold i hele VM, for han skal være med, stå på tribunen som Mugabe.
1: Fy fader, det er tungt da. Ja.
2: Så jeg tenker å kle meg ut som Einar Gerhardsen, og så skal jeg stå på tribunen gjennom hele kampen og håpe på å bli invitert.
1: Ja, det er bra.

0: Det var Henke med Ulovlig Flow, og du hører på Radiotjenesten.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på dine brister, du kan ta på dine ører, du kan ta på din pinjata.
2: Vet du hvorfor gleden i meg? For jeg har Jesus Kristus. Vet du hvorfor gleden i meg? For jeg har Jesus Kristus.

0: Det var Signe Dø med Fy faen.
1: Digg med Siggo radiotjenesten.
0: Ja, boys, da var episoden da ferdig.
2: Skal jeg ta opp siste kjeksen, så er vi rundet
0: siste av. Siste kjeksen,
2: en Oreo. Det var ikke full pakke det her, altså. Vi har ikke mumlet seg helt pakke.
3: Det var det da du åpnet, men jeg har bare fått én.
0: Hvor er det blitt av all Oreo? Nei, men nå har vi...
3: Har du sånn, spist all Oreo-kjeksen?
0: Nå har vi sånn 30 sekunder igjen. Er det noe, er det noe dere har på hjertet?
2: Har du spist opp far sin cola? Jeg har hørt den, sett den.
3: Ja. Spist opp farsin cola.
2: Drukket farsin cola. Ja, uansett. Ja, nei, jeg har ikke mye på hjertet. Ha et godt VM. La oss prate mer om fotball.
0: Og frykt ikke, det blir ikke noe mer fotballfokus.
2: Nei, på ingen måte.
3: Det har vært, men det er vel...
2: Har vi har sending neste vik, da er det 2 timer til kampstart om vi er ferdig med sending.
0: Åh, glad ikke jeg skal ha
3: sending.
2: Jeg har sending, faen.
3: Ja, da er nok jeg møkkfull.
2: Takk. Jeg er jo det, jeg har sending vel.
0: Jeg skal se fotballkamp nå etterpå. Kjæresten min spiller, gryner, bort mot et eller annet lag. Det skal jo regne, flomvarsel.
3: Oi,
2: wow.
0: Så med det sier jeg ha det bra.
2: Ja, ha det bra.